エクストリームでホールハーテッドお聴きいただきました。時計の針は9時6分を回っております。それではこの時間はですね、江東隅田シティインフォをお送りいたします。今日なんですけれども、江東区からのお知らせは第19回江東区環境フェア、こちらのお話をさせていただきます。ララポート豊洲と共催ということで、エコックルとララポート間でですね、無料バスが走ります。みんなで止めよう地球温暖化、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けてというイベントなんですが、こちら6月の7日の日曜日10時から16時まで雨天決行で行います。ただちょっとね、今台風も来てたりとかそういう時期なのでね、大雨暴風警報発令時には中止となっておりますが、まあここで台風6号がね、明日で過ぎ去ってまたそんなすぐ来るっていう感じはないと思うんで大丈夫かなとは思うんですけれどもね、6月の7日の日曜日です。10時から16時となっております。開催場所は環境学習情報館エコックル江東です。江東区潮見 1-29-7。 そしてね、こちら主催がですね、第19回江東区環境フェア実行委員会江東区ということですね。江東区とララポートと豊洲が共催ということで、ララポートと豊洲でスマートライフプロジェクトを同日開催で、エコックル江東ララポートと豊洲間で無料送迎バスを運行します。ぜひ両日ね、両会場に お越しくださいませ。何するのっていう話になってくるんですけれども、まず環境フェアですね、ゼロカーボンスタンプラリーということで、対象のブースを回ってスタンプを集めてアンケートにご協力いただきますとグッズがもらえます。で、まあ、ブースもたくさんありまして、飲食販売コーナーが拡大いたしました。もうクレープとかコーヒー、ピザ、もつ煮食べたいな、ハンバーガーとか、あと焼きそば、あと江東区名物の味噌パン、ポップコーン、あと飲料水とかプリンとか、あとお酒もございますね。深川ワイナリー東京さんがワイン持ってきてくださいます。そしてですね、まあ、ステージもございます。テコンドークラブさんのステージとかね、あとアイドルスター学園さんとか、もう本当にたくさんのステージがありますね。あとララポート豊洲と共催ということで、広げよう SDGs

つなげよう続けようをテーマにですね、地球環境を考えた生活スマートライフの輪を広げるためのイベントを今年も開催します。ララポート豊洲のテナントとか、あとねこちら地元企業団体などが参加いたしまして、木材を活用した工作とか SDGs の改善につながるワークショップ展示なども行うということですね。参加者が自分たちで取り組む環境アクションを宣言して記念撮影ができるコーナーも設けるということですね。でも無料バスもこちら行ったり来たりするよということですので、で他にもですね出展ブースがたくさんありましてね、ソーラーカーの出展があったりとか、あと水の汚れを調べてみようとか、あとサスティナブルガーデンのおすすめとか、あと太陽光ポップコーン、これ気になって仕方がないんですけど、太陽光でポップコーン作るってこと？楽しい、絶対楽しいな。そんなでも最近の太陽はね暑いですからね、できそうとは思っちゃいますけど、まああと光で動く世界とか、ビー玉コロコロ迷路を作ろうとか、ハーブティー&ハーブ畑いらっしゃいとか、なんか本当にちょっと楽しそうなものが目白押しでございまして、でこのゼロカーボンスタンプラリー対象ブースっていうのがですね、ゼロカーボンシティ高等校を目指そうと、あと東京電力グループの SDGs への取り込み、ゴミ減量サイクル啓発コーナー、あとゼロカーボンの発電を体験しよう、あと2050年ゼロチャレンジと藤倉騎馬千年の森、あとですね水素エネルギーを学ぼう、そして未来都市ガス e メタン、こちらでですねスタンプラリーを行っているということですので、まあこのスタンプラリーのところに行っていただいて、グッズをアンケートにね協力していただいてグッズをもらいましょうということですね。まあ展示工作体験販売飲食その他というふうにね、ちょっとなんていうんですか、分かりやすくマークがついておりますので、あここは食べ物なんだとかそう、あとはここは体験コーナーなんだとか、あとここは販売なんだとか分かりやすくなってるのでね、行きたいところにさっと行っていただけます。まあステージもあって、そしてね美味しい食べ物もあって、そしていろんな工作体験もできて、 SDGs も学べてということですのでね、本当に一日楽しめるイベントとなっております。10時から16時、6月の7日日曜日ですね。こちら場所は環境学習情報館エコックル高等です。ララポート豊洲とね共催しておりまして、ララポートとこちらエコックル高等が、まあ、無料バスが走るということで、まあ、森下からエコックル高等、区役所からエコックル高等、ララポートからエコックル高等、亀戸西大島エコックル高等と、いろんなバージョンのねバスが無料バス送迎バスでこちら案内しておりますの で、時間とかも書いておりますのでね、ぜひぜひ自分の行きやすい行き方で遊びに行っていただけるといいですね。ということで、こちら第19回江東区環境フェアのお話をさせていただきました。入場無料となっておりますので、ぜひ皆様遊びに行ってみてください。ということで、以上江東住田シティインフォ江東区からのお知らせでした。それでは一曲お聴きください。マイケル・ジャクソンでチャイルドフット。

マイケル・ジャクソンでチャイルドフッドを聴きいただきました。時計の針は9時17分を回っております。それではこの時間は江東隅田シティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日はですね、本所消防署からのお知らせが来ておりますのでご紹介させていただきます。6月の7日から13日なんですけど、危険物安全週間となっております。私たちの身の回りなんですけど、車の燃料、スプレー缶、化粧品、バーベキューの着火剤、スマートフォンのバッテリーなど危険物を含むものがたくさんあります。使い方間違えるとね、火事になってしまいますので、正しく安全に使いましょう。また危険物をね、たくさん扱う場合は消防署に届け出などが必要になりますのでね、その時は消防署にご相談ください。詳しくはですね、東京消防庁ホームページご覧ください。ということでですね、7日から13日、まあ、日曜日からとなっておりますね。6月7日日曜日から13日の土曜日までがこちら危険物安全週間となっております。まあ、去年も本当にね、スマートフォンのバッテリー、まあ、リチウムイオン電池ですよと言われているもの、あとハンディファン、小型扇風機、もう手で持てるタイプのあれがね、発火してとかで、まあ、電車の中とかそういったとこで発火してしまって電車が止まってしまったりとか、あとお家が燃えてしまったりとかっていうね、ニュースを大変多く聞きました。このリチウムイオン電池って落としてしまったり衝撃を与えたりすると、やっぱりちょっと中のね、電池が悪くなってしまったりとか、あとちょっとやっぱり外国製のものとかだと取り扱いが注意が必要になっちゃうのかなっていうのもございますので、まあ、くれぐれもそういったことのないように。そして今からね、本当にバーベキューの季節となってまいります。バーベキューの着火剤もそうなんですけれどもね、カセットコンロとか、カセットコンロをたくさん連結させてでっかい鉄板で焼きそば作りたいみたいな方もいるんですけれども、このカセットコンロ、熱を加えすぎると爆発してしまったりしますし、しっかりとしたちゃんとした使い方をしないとね、本当に危険ですのでね、皆様普段

っているもの、普通に商品で売られているものの間違った使い方をすると危ないんだよっていうのをね、改めてちょっと分かっていただけるといいですね。今から気温がどんどん上がります。だってもう5月で30度いったんですよ。もうめちゃくちゃ上がります。夏なんて何度になるか分かりません。そんなところでね、発火しやすいものとかを置いてしまいますと本当に大変なことになりますので、一人一人ですね、このちょっとね、危険物安全週間もう関係なくずっと危険物ちょっと気をつけて取り扱っていただきたいんですが、今一度この習慣の時にですね、車の燃料、スプレー缶、そして化粧品、バーベキューの着火剤、スマートフォンのバッテリーなどですね、危険物を含むもの、こちらの方のちょっとチェックとかをしていただけるといいですね。電池膨らんでたりとかしますからね、ちょっとチェックしていただけるといいです。ぜひぜひお願いいたします。ということで、本庄消防署からのお知らせでした。以上、高等隅田シティインフォをお送りいたしました。それではお聞きください。ボストンで Don't Look Back。

ボストンでドントルックバックお聞きいただきました。時計の針は9時26分を回っております。それではこの時間のお出かけ情報をお伝えいたします。ということでこちら午前9時20分25分現在ですね、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。よいしょ。常磐線ですね、常磐線なんですけれども、こちらイオン確認の影響ということです。こちら品川から土浦駅間上下線の一部列車に遅れが出ております。そして常磐線快速電車ですね、こちら常磐線内でのイオン確認の影響です。品川から取手駅間の上下線の一部列車遅れが出ております。そして総武快速線ですね、横須賀線内での荷物挟まりの影響で下り線の一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。そして JR なんですけれどもね、どの線もずっとですね、3日の水曜早朝から夜間にかけての列車の遅れ運休が発生する可能性がありますということで、ちょっといろいろと皆様おっしゃっております。バスタクシーの代行運送は行いませんのでお気をつけくださいということなので、リモートで行ける方はリモートにしてねという警告ですかね。ちょっと気をつけてくださいね、お願いします。ちょっと明日からね台風6号接近ということで、今日からかで、明日がもう本当に上陸ということで強い雨が降る予報となっておりますのでね、皆様リモートできる方はちょっとリモートにしていただいてっていう感じでしょうかね。そして東京メトロです、丸の内線、日比谷線、千代田線、半蔵門線です。こちら一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロ東西線がですね、こちら南砂町駅でのホームドア点検の影響で遅れが出ております。有楽町線飯田橋駅でのお客様救護の影響で遅れが出ているということですね。逆に言うと今東京メトロが平常運転なのが銀座線、南北線、副都心線のみとなっておりますので、それ以外がちょっと遅れているよということですのでね、皆様早めにお出かけください。そして都営地下鉄全線は通常通り運行されております。先ほどまで、浅草線ちょっと遅れてたんですけど、そちらも解消されたということですね。ということで常磐線、常磐線快速電車、総武線と、そして東京メトロが丸の内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線でこちら遅れが出ているということです。お気をつけください。早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお願いいたします。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反安全運転でお願いいたします。昨日もね江東区内交通事故発生してしまっておりますのでね、十分にお気をつけください、お願いします。以上お出かけ情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、ワンリパブリックでフューチャールックズグッド。

ワンリパブリックでフューチャールックスグッド、お聞きいただきました。時計の針は9時32分を回っております。それではこの時間はですね、高等防災情報をお伝えいたします。こちらですね、火災が昨日2件発生してるんですね。その他の災害による緊急車の出場件数4件ということです。で、救急車の出場件数111件ということです。うち88名の方が救急隊によって最寄りの病院に運ばれたということなんですけれども、3桁行ってしまっておりますね。気をつけていただきたいですね、本当に。まあ、あの23名の方はその場の措置で済んだということですね。まあ、ただ本当にこれから先もっともっと多分暑くなってきますので、体調崩されるっていう方も多いと思うんですよね。ぜひ皆さん本当にお気をつけください。言うてまだ6月ですからね、暑い暑い言いたくないけれどもね、本当に。で、火災が2件発生しております。まあ、先ほどですね、本庄消防署からのお願いでですね、まあ、危険物安全週間だよということなので、まあ、スマホのバッテリーだとか、あと着火剤とかスプレー缶とか車の燃料とか、そういったものとかもね、今一度お気をつけくださいませ。何が火の元になるか分かりませんのでね、十分にお気をつけくださいませ、お願いいたします。以上、高等防災情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、ジャックホワイトでハイベルステッパー。

ジャック・ホワイトでハイベルステッパーお聴きいただきました。時計の針は9時37分を回っております。それではですね、この時間は強盗防犯情報をお伝えいたします。まずは深川署管内の被害状況を見てまいりましょう。自転車の盗難3件ですね。そして交通事故が4件発生しております。いずれも物件事故ということで、怪我をされた方、亡くなられた方いらっしゃいません。110番の入電は65件でした。続きまして城東署管内の被害状況を見てまいりましょう。こちらですね、器物損壊が1件です。人身事故が2件、物件事故8件ということで、計10件交通事故発生しております。110番の入電は69件でした。ということでですね、全管内で交通事故が14件、うち2件が人身事故ということです。お気をつけください。まあ、自転車の盗難も3件発生してしまっておりますしね、器物損壊も発生しておりますので、まあ、皆様の施錠愛情、まあ、自転車にもお家にももう現場にもいろんなところにね、ちょっと鍵かけていただいて、人が入り込まないようにみたいな感じでお願いいたします。どうぞどうぞお気をつけください。以上、高等防犯情報をお伝えいたしました。それではお聞きください。雪で鳴り響く限り。

0: ゆきで鳴り響く限りお聞きいただきました。時計の針は9時40分を回っております。それではブラキネのコーナーです。本日もこの方とお電話つながっております。おはようございます、伊藤絹代社長。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 朝から根詰めてたら時間を間違えてました。1時間。
0: すごい、ごめんなさい、私今ちょっとね連絡したんですけれども、 LINE したんですけど無視してください。
1: ごめんなさい、
0: 伊藤社長出ないなっつって。いやとんでもないです。いや、忙しいですか。
1: ね、今
0: 大丈夫です。
1: ちょっと集中してました。
0: いやでもね、バタバタするときとかやっぱ根詰めたいときありますよね。
1: もうね、ちょっとね、こう普段はねポサッとしてんだけどね。
0: いや
1: ちょっと考えちゃってたんだ、ごめんなさいね。
0: あー、とんでもないです、とんでもないです。よろしくお願いします。本日も
1: 明日から、
0: はい、台風
1: だ。台風
0: ね、6号来てますね今。
1: これでもな、ちょっと弱くなったのかな。
0: あ、ちょっと弱くなってますか今。よいしょ、
1: なんか少しばらけてきたんじゃないかっていう、
0: おー、
1: ちょっとだけ見たんだけど、これはなんか大事にならなければいいね。
0: いや本当にその通りですよ。あ、結構関東甲信越時間が短く
1: ね、
0: なってますね。夕方ぐらいまでだったのが昼過ぎくらいまでに変わってますね。
1: うんうん、あ、すごい。私ね、この間の週末にちょっとね北軽井沢に行ってきたの。
0: え、ちょっとそんなセレブな。
1: いや違う、トンボ帰りだけどね。
0: あら、いつも忙しい。そんな、
1: なんか軽井沢って、
0: はい、
1: 軽井沢と北軽井沢って、
0: はい、
1: こう軽井沢から結構あるのね、北軽井沢って。
0: そうなんですか。
1: うん、私がいつもあのこう結構石好きなんだけど、
0: はい、
1: 石はいつもそこで買うんだけどね。
0: あ、前なんか蛇の
1: 軽井沢の駅に、はい、あったんだけど、駅のそばに、
0: はい、
1: それが北軽井沢の方に移転して、
0: はい、
1: それで行ってきたんだけど、まあいいね北軽井沢。
0: うん、
1: ちょっと軽井沢よりいいかもしれないと思った。
0: そんなに、まあでも長野って大きいですからね、全然違うかも。
1: 最近なんかちょっと長野好きで、
0: はい、
1: 気になるものがみんな長野、なあと思うけど、でちょっと雲海と日の出ってちょっとセットで見たいなと思って。
0: ああ、でも分かります。え、見れました？
1: いやいや、調べると、
0: はい、
1: それを見に行けたわけじゃないんだけど、やっぱり長野県が出てくるの。
0: あ、そうなんですね。私あのマザー牧場のグランピングよく行くんですけど、雲海と日の出が見れるスポットがマザー牧場のなんかあのグリーンなんとかっていうところにもあって、見に行きました。
1: マジ見れた？
0: あ、雲海海なのかなみたいな。でも結構いろんな人たちが写真撮ってたんで、これが雲海なのかなみたいな。日の出は見ました。そう、

0: まあさ、お正月の初日の出っていうのもあれなんだけど、どうもあの日の出っていうのはさ、
1: はい、
0: なんだろうね、心現れてるというか。
1: そうですね、なんか始まりっていう感じですよね、本当に気合を入れられてる正面。

0: 番近い区で言うと日の出はさ、海ほたるが私は綺麗だと思ってるわけ。
1: いいですね、海とほたるの日の出。
0: そう、なんかあの光の 柱というか、
1: はい、
0: それが出てくるのよね。
1: ぽ
0: よーんってこの 海に反射してんのかな、あれ光が、
1: はい、
0: すごい綺麗なんだけど、だから海から見る日の出もいいんだけど、
1: はい、
0: と雲海から出る日の出で場所によっては富士山も見える。
1: 長
0: 野にあってね。
1: 長野すごい。
0: なんかちょっと長野っていいかもしれないって最近思ってんの。
1: お蕎麦が美味しいだけじゃないぞと。
0: そう、野菜も美味しいでしょあれね。あ、
1: 美味しいですね。友達が長野の方に嫁いだんですよ。そう、それであの結婚式長野だったんで、とあの一緒に参列した地元の友達と一緒に長野旅行をその後した時、全部食べるもの美味しかったです本当に
0: ね。まあ新幹線も軽井沢までだと1時間10分ぐらいか。
1: 近いんですよね長野。何気に、
0: はい、近いんだよ。
1: そう、茅野市ぐらいだったら本当バスでも1時間ちょっととか 2時間かかんないくらいで着いちゃうから。
0: そうだから、あの熱海とかも1時間かかんないぐらいじゃない。
1: そうですね、そうですね。
0: で、まあ、熱海も最近はすごいなんか栄えてる。一時期は熱海ってこんなだっけっていう、ホテルも何もかもみんな真っ暗でさ。
1: あ、そうなんですね。
0: あのちょっと寂しい感じだったんだけど、今またすごい復活してんだよね。
1: へ
0: え。だけどまあ確かに海綺麗なんだけど、なんでこんなに山に最近ちょっと興味があるんだろうと思ってそうだから雲海も行ってみたいなっていうのもあって、それで、まあ、その石屋さんに行っていろいろさ喋って最後ご飯までごちそうになって帰ってきたんだけど。
1: あ、でも伊藤社長今私見たら北軽井沢って群馬なんですか。
0: そうなの。
1: 長野だと思ってた。ずっと軽井沢が長野だから北軽井沢もみたいな気持ちでいたら、
0: 不思議な町なの。まあもうだから本当に県境だよね。
1: 群馬の、あれ、
0: あのそれもね言おうと思った。そうなのよ、
1: 今ちょっとびっくりしちゃいます。ずっと長野こんなに言ってたのに、え、群馬かもしれないと思って今。
0: 住所はあの群馬なの。ね、不思議だよね。
1: 不思議ですね。
0: そうなんだよ、こっからは群馬県ですみたいなね。
1: そうなんですね。
0: うん、でまあアウトレットもは行ってないけどもう絶対混んでると思って。
1: そうですね、アウトレットしかも土日は混みますよね。
0: そうで、夜とか星とか見れすごいって言ったらもうね落ちてくるんじゃないかっていうぐらい星もあるんだって。
1: うーん、
0: いいですよって言われてマジかみたいなね。
1: 長野も星綺麗ですもんね。
0: うん、やっぱさ、なあの軽井沢あたりはさもうさなんていうのかな、もう栄えちゃってるというか、
1: はい、
0: 王道の場所じゃない。
1: はい、
0: だけど北軽井沢はまだまだ全然なんかそういった意味では栄えてなくて、なんかまあ、いや山道ばっかりだけど、
1: はい、
0: 何が良かったんだろうなあれ。なんかねホッとする場所。そう、群馬県だしね。
1: まさかの群馬でした。
0: もうね、行けないのよ電車で。軽井沢からねバスなんだって、普通に車じゃなかったら。
1: その軽井沢からバスで何分くらいなんですか。
0: 40分ぐらいで。
1: おー、
0: どれぐらいって聞いたわけ。だってさ、はい、軽井沢と北軽井沢だからそんなに何、銀座と東銀座みたいな。
1: 私もそんな気持ちでいたからまさかの群馬だと思ってびっくりしちゃって二度見しちゃって、群馬と思って今。
0: 1万円ぐらいするんだって。
1: タ
0: クシーだと。
1: いや、
0: そんな気軽に行けないじゃんみたいな。
1: レンタカーとかでも。
0: あ、そうそう、だからレンタカーにしても、山道なのよね。
1: あ、
0: だからさちょっと運転に自信ないじゃない。
1: そうですね、知らない山道ほど怖いものはないですからね。
0: いや本当に、だからまあたまたま今回は車で運転してくれる人がいたから乗っかってったんだけど、
1: はい、
0: でもそう簡単に行けないところだからこそ面白いなと思って。
1: そうですね、なんかその長野さっき星空綺麗っておっしゃってたじゃないですか、
0: うんうん、

0: あの長野のあの阿智村っていうところがあって、ちょっとお話あれなんですけど、そこのなんていうか村で開催されてる星空のツアーのテーマソングが、あの私もちょっと一緒に歌わせていただいてるデキヒさんっていう知り合いの方で、星思いっていう曲がありましてね、その曲がテーマになってるイベントがあるんですよ。そうで、歌自体はその村の方が結局歌うってことになったんで、私たちはなんかただ曲をどうぞってしただけなんですけど、そうそうそう、長野本当に星空がめちゃくちゃ綺麗で、日本で一番綺麗な星空の村が阿智村って言われて、
1: 阿智村、
0: 阿智村ぜひ機会があれば、でも長野は本当全部綺麗ですからね、星空。
1: そうなんだって、すごいって、
0: もう降ってくるくらい、
1: 本当にすごいって、数が
0: いいですね。なんか本当に東京から
1: ちょっと、
0: ね、1時間くらいで行けるのに、突然街並みも全然何もかも変わりますからね。
1: そう、東京からだとちょっとあるけどね、もうなんかさ、そうそうそう、あの向かってる途中にさ、はい、反対側下り車線、
0: はい、
1: ブラック燃えててさ、
0: はい、
1: 単独なのかなんかわからないけど、すっごい勢いで燃えちゃってて。
0: それ ニュースになってました？
1: なってた。
0: ああ、やっぱり
1: 通行止め、
0: 大変。
1: もっと大きな事故が起こってて、
0: はい、
1: そっちばっかり行っちゃってたけど、あれはどうやって単独なんだよな。でももうタイヤのところとか真っ赤でさ、
0: はい、
1: まだ消防車が1台しかいなかった。
0: なんか結構その高速道路とかで、あの火事とかそういう車がちょっとなんか ある時って、なんていうんですかね、走っててもやっぱ外気の風も取り入れるから、車の中も結構煙の匂いというか、してきますよね、
1: うん、そう、大丈夫だったのかな、
0: 大丈夫だ
1: と思いながら、
0: どうなんですかね、
1: あそこから何時間通行止めになるんだろうみたいなね。
0: もう帰る頃には全然大丈夫です。
1: 帰る時はもう全然だから、ご飯までごちそうになっちゃったから。
0: ああ、そうですよね、そうですよね。
1: 9時ぐらいだったの、夜の。
0: じゃあそこまで伊藤社長も、干渉することなく。
1: 本当にその辺りを通ってんのは10時とか、行ってたからね、もう全然平気だったし、あの、場所を特定しようと思ったけども、夜で全く分かんなかったんだけど、その横の、木々っていうの、木とかもう燃えてたの、
0: はい、そんなに大きい火事だったんです
1: か、みたいな感じで。
0: ちょっと週末が私バタバタしてて、ニュースを全然見れてなくて、そんな火災が、自分のちょっと舞台が本番だったんですよね。そうそう
1: そうだね、そういうのすごいいい緊張感だね、適度な。
0: そうですね、しかも今回あの自分の地元の能登の方に復興義援金送るための舞台だったんで、すごくあのお客様と演者と、まあ、その舞台の中の一体感がすごかったです。もう帰りみんなのと行こうと思いましたって言って、
1: あーよかったね。
0: 無事に
1: それも徳を積んでるね。
0: あ、徳はそういう感じ。そうか、
1: あと復興のためにね。
0: そうですね、まあ本当に手前味噌では、
1: まだ手つかずなとこ多いんでしょう。だってね、
0: 結構ありますね。まあ、あの本当にもうみんな出て行ってしまってるので、今戻ってくるか分かんないんですよね、本当その天然になった人たちっていうのが。そう、住みづらい町ですからね、結構本当に能登空港ができるまではね、東京から一番遠いところって言われてたので。
1: そうだな、
0: そうなんですよ。
1: あ、でもあのそういうね、活動近くでもね、少しずつやり続けていると人に響くからね。
0: そうですね、自分にしかできない伝え方ができるように、これからも私は精進をしていこうと思ってます。
1: 応援します。
0: ありがとうございます。伊藤社長、石を買ったんですか？
1: ちょっと
0: すいません、いろいろ達成しちゃって
1: ちょっとね、あの、あ、いらっしゃいませってしちゃったんだよね。
0: 石を迎えして
1: 長くいるとダメね。長くいると
0: 素敵な出会いが伊藤社長もあったということで、
1: はい、もう行った甲斐がありました。
0: よかったです。
1: ありがとうございます。
0: すいません、伊藤社長どうもありがとうございました。
1: はい、
0: 以上ブラキヌのコーナーでした。それではお聞きください、チューブで日本の夏からこんにちは。

YouTube で日本の夏からこんにちはお聞きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたオイドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。福さんメッセージありがとうございます。おはようございます。朗読劇お疲れ様といただきました。ありがとうございます。そしてバンダイラさんもおはようございますとありがとうございます。藤沢さんもミカちゃんおはようといただきました。ありがとうございます。昼は暑かったけど夕方はちょっと風があってちょっと涼しくなってました。今日は雨が降ってます。だいぶか台風6号の雨かなといただいております。ね、ちょっと皆さん明日ね台風6号がちょっと上陸ということなので本当にちょっと気をつけてください。お庭とかにあるものとかね中にしまっていただいたり、あとちょっと地盤の低いお家のところとかね土の水のステーションとかもちょっと調べていただけるといいですね。本当に皆様十分にお気をつけください。そしてこの後も周波数は 88.5MHz レインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語メイロさんにバトンタッチいたします。私は星間とはまた明後日の木曜日です。この時間にお会いしましょう。ということでスーパーモーニング本日のお相手は星間美香でした。それではまた明後日の木曜日

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆様いかがお過ごしでしょうか。通う歌物語のお時間がやってまいりました。巷にあふれる歌の数々、人生を語る歌、青春の1ページを綴る歌、喜びの歌、悲しみの歌、そしてふるさとをしのぶ歌、歌は心の友、生きる糧、歌への称賛の言葉は尽きません。
1: 今日ここに紹介いたします歌の数々も、それぞれの思い入れがあり、それぞれの願いがこもった歌ばかりです。どうぞご一緒に聴いてください。題して
0: 聴いてください、私の勝負曲。
1: ご案内は噂のパーソナリティ金子明郎と、
0: お耳の恋人三谷恵子です。
1: 恵子さん、
0: はい、
1: この番組ね、
0: ええ、
1: 5月から始まって、
0: はい、
1: 先月ですか。
0: そうですね、
1: 1ヶ月間、
0: はい、
1: 各歌手の方の歌が毎週毎週流れて、
0: はい、そうです
1: ね、聴いてる方はね、はい、歌が覚えられていいなって、
0: う
1: ん、そんなような、はい、
0: またどんどんどんどんかかるのでね、
1: そうです
0: ね、なんかあっという間に30分経っちゃいますよね。
1: それは言えますね、はい、今月もそんな感じで行ってみたいと思いますので、
0: はい、
1: しし、
0: はい、
1: 早速、
0: はい、
1: 今月の今週のですね、
0: はい、
1: スタジオゲストをご紹介いたしました。新千佳子さんです。はい、よろしくお願いします。
2: は
1: い、
2: こんにちは、新千佳子です。
1: さあ、新さん、
2: はい、
1: そういうことで、今月ね、新さんの、はい、その私の勝負曲が、
2: はい、
1: 毎週毎週流れますんで、
2: はい、
1: はい、ぜひ今月はね、まず初めですから、
2: はい、
1: 歌の紹介をちょっとしてもらいます。

0: りたいと思うんですけど、はい、勝負曲が
1: 睡蓮の花、
0: 睡蓮の花、はい、これは前回ゲストに出た時もちょっと歌って、はい、聞かせていただいたんですけど、とてもいい曲で、はい、ね、はい、ぜひ皆さんに覚えてもらいたいですね、
1: はいはい、
0: 今日はせっかくスタジオゲストで来ていただいてますんで、
1: はい、
0: どんな歌かまずその歌の内容を紹介していただけるとありがたいんですが、はい、
1: 睡蓮の花は神秘的で濁った水にでも白く美しく咲く花です。画家のクロード・モネが愛し何作も書き続けたそうです。この曲は、意外と歌いやすい曲なので、はい、皆さん歌っていただけるととっても嬉しいです。
0: そうですか、恵子、
1: はい、
0: さん、
1: はい、
0: クロード・モネ知ってますか？
1: クロード・モネ、ね、知ってますよ、うん、
0: 本当ですか、
1: うん、
0: 名曲ですからね、そういう意味じゃね、皆さんにもちょっと覚えてもらわなきゃいけないです
1: ね。そうですよね、
0: 恵子さんは大体ね、はい、今毎週毎週かかると言いましたけど、まあ、大体4週間、
1: はい
0: はい、どうですか、うん、4回聴いて歌って覚えますか、
1: はい、うん、いやだけどそんな、ね、やっぱり本当に真面目に真剣に覚えようと思って、うん、歌詞カードを見ながらやらないと、うんうん、なかなかそんな簡単にはいかないです
0: よ。そうですね、
1: はい、
0: 私のね歌を覚えるこの秘訣はね、はい、まず1番を覚えちゃう、
1: あ、
0: うん、3番までね、全部聴いて、もちろんこの曲のイメージとしてはね、3番まで聴いた方がいいんですけど、はい、まず覚えようと思ったら1番を徹底的に覚えて、
1: そりゃそうですよ、うん、3番までちょっと難しいですね。
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: ですからね、今月もこの歌が4週間流れますので、
1: はい、
0: ぜひそんな覚え方をしてくれたら、
1: はい、アメロさんでもその前に鼻歌でお風呂でね、ふんふんってやるのが最初ですから、
0: あ、そうですか、じゃあきっと、ね、お風呂にね、わかりました、睡蓮の花を咲かせて
1: そうですね、浮かべてね、
0: 浮かべてね、うん、あれでしょ、
1: はい、
0: 聞くところによると、はい、シンさんは造花なんかもやってるっていうお話を聞いてるんで、
1: はい、
0: ぜひ造花を睡蓮作っていただいて、うちのお風呂に浮かべて、うん、
1: いやいや造花浮かべちゃダメですよダメになっちゃいますよ、布なんでね、
0: そうですか、でもああいうやつは造花は夫婦仲が良くなるって昔から言われてるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: 水いらずつ
2: そう言われます、
0: そうですか、
2: 水いらないからちょうどいいっていう人がいます、
0: 結婚式のシャレでよく言ってたんですけどね、はい、じゃあ、はい、そんなようなことで、
1: はい、
0: 今月ね4回流れますが、
1: はい、
0: まずは本日スタジオゲストで来ていただいた新千佳子さんの睡蓮の花聞いていただきましょう、
1: はい。

0: 本日のスタジオゲスト歌手は新千佳子さん、睡蓮の花歌っていただきました。新千佳子さん、ありがとうございました。さあ、それではここからは今月の私の勝負曲を歌ってくれます歌手の方々の曲をお送りしていきましょう。
1: さあ、まずはこの方の曲からです。
2: 宮坂しのです。私の勝負曲、心の花、よろしくお願いします。

0: 宮坂志乃さんで心の花聞いていただきました。
1: さあ続きましてはこの曲です。
0: 坂本幸子さんの私の勝負曲は作詞中川淳、作曲三原亜美、曲は未練花。

0: 坂本幸子さんで未練花聞いていただきました。
1: さあつらつらと3曲、
0: はい、
1: あっという間に聞いていただきました。みんな素晴らしい歌
0: で、
1: ね、いいですね。
0: うん、
1: ただね、はい、気がつきません、
0: 何ですか
1: 今日かかったか花の曲は、はい、全部花が咲いて
0: る。あら、スイレンの 花、心の 花、未練花、
1: 最高ですね。
0: 集めましたか花シリーズ。
1: 花シリーズ花が咲く歌ってすごく多いんですよ、全部でね、はい、どのぐらいあると思います、
0: 花が咲く歌まあそりゃ分かんない、まあ、1万5000ぐらいありますか。
1: おまあね、イメージとしてはそのぐらいあるかもしれない。
0: ですよね。
1: いやでもね、まあ6、7千ぐらいじゃないかなと、
0: は
1: い、
0: 2本だけで。
1: で、こうやって世の中に出てなくても、はい、まだ花のタイトルがついてる曲もあるかもしれないし。
0: タイトルなくてもね、咲いた、咲いたあるじゃないですか。
1: 歌詞の中に花が。
0: それ入れたらもう。
1: そうですね。
0: そうですよね。
1: 逆らうわけじゃないんですけどね。はい、次は一応。メロとケイコの私の勝負曲ということでね、
0: はい、花つきます。私たち花ついた曲あったっけ。私たち、
1: いや花つきませんけど、例の次の、ね、コーナーになります、
0: はい、
1: 歌声ライブラリーのテーマソング、うん、はい、伊達裕太くんが歌う、はい、東京発昭和歌物語、はい、この曲の言われ言いましたっけ。
0: 言われ、いや
1: これにはね、大きな言われがありましたね、
0: はい、
1: 言われに言われぬ言われがあります。
0: 言うに言われぬ。

0: そうそう。それでね、オリンピックがあったじゃないですか。はい、東京オリンピック
1: 。2020。その前。
0: 2020。まだ私生まれてないです。そんなことはね。あのね、これをね、あの、オリンピックの年に、はい、番組が始まったんで、うん、うん。そしたら、あの、ラジオ局のね、はい、社長さんが、なんちゅう、テーマソングは何にするの、うん、みたいなことなんで、うん。それで、あの、この、昭和歌物語という、うん、曲をやりますということで、はい、さ、ちょっとインパクトがね、うん、足りないねっていう、はい、うん。じゃあっていうんで、ね、もうオリンピックの年ですから、はい、東京から発車しようっていうんで、東京発入れて、うん、ね、それで、華々しく、はい、あの、飛行機をブワーって飛行機の音を入れて、華々しくこれを。
1: でも昭和歌謡で演歌流してるのに、飛行機っていうのがまたね、容疑者じゃないんですよね。ポーって容疑者じゃないんだね。
0: セブントゥセブンでしたっけ、はい、あれの音なんですよ。
1: あ、ちゃんとそこまで知ってんですか。
0: もちろん。
1: 取りに行ったんですか、音。
0: いやいや、たまたまね、どっかに、
1: あの、あるんですよね、
0: 効果音で入ってたんですね。でもね、そういうことで、うん、とても、華々しい曲ですからね。
1: そうですよ。
0: また、立井裕太くんが、歌上手、ね。
1: そうなんですよ。うん、何がすごいってね、うん、スタジオに来てもらって、うん、で、彼来るまでそんなこと知らないじゃないですか。うん、で、裕太くん、ちょっとこれ歌ってみてくんねえかって、ムロさんが言って、あ、そうっすかつって、もう初見で歌って終わりっていうね。
0: すごいですよね。うん、それだけにね、この歌はちょっとこれからね、はい、大ヒットさせたいですね。
1: 最近でも伊達裕太さん、すごい、はい、
0: そう。
1: 急上昇、人気、爆発らしい。
0: 千正さんが可愛がってると言って。
1: はい。これから紅白歌手になっていく状況ですかね。
0: う
1: ん
0: うん、そうですね。
1: じゃあこれ歌ってくれるといいね、紅白で。
0: ああ、いいですね。じゃあ、はい、もったいぶらずに聴いていただきましょう。
1: はい。はい。東京発、昭和歌物語のテーマソングです。もうちょっと紹介しましょうか。
0: 伊達裕太が歌います。はい、そうですね。東京発、昭和歌物語。
1: まんまじゃん、タイトルとね。
0: よろしくどうぞ。はい。

0: 聴いてください。私の勝負曲、以上4曲聴いていただきました。
1: 最後はね、はい、もう自分の曲だけに3コーラスも流したというい
0: や、メロさんこれね、3番まで歌詞ちょっと忘れてたのじっくり今聞きましたけど、まさしくこれメロさんの若かりし頃青春時代の雰囲気を全部ここ入れてません？
1: ね、青春歌謡は声弾ませて、はい、ムード歌謡で恋が芽生えるいいじゃないですか、すごくね。
0: なんかギターの演歌でなんか路地裏酒を飲むとかね。
1: そうそうそう、
0: ね、昭和ですね。
1: 実はね、
0: う
1: ん、ファンの方から、はい、聞いてる方から、うん、そのじっくりテーマソングを聞かせてくれっていうちょっと要望があって、うん、であと一曲ね、エンディングでかかる、
0: うん、蝶々の物語ですか。蝶々の物語、
1: はい、実はこれ我々がね、歌って恵子さんがナレーション入れたりしてるんですよ。
0: そうで
1: した
0: ね、
1: 実際にはね
0: 入れてますね、ナレーション、
1: うん、遊び心でこれ作ったやつなんで。
0: そうそうそう、番組で作ったんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。それでほらいろいろね、はい、著作権がどうだとかぐちぐち言う人がいるんで、じゃあ自分たちで作っちゃいつって、それで作った曲なんでね、はい、うん、ですからね、今度この蝶々の物語も、はい、時間があったら、
0: あれ結構長い曲でしたよ。
1: 長いんですよ。
0: 長いんで 6分ぐらいあった。
1: 6分ちょっとぐらいあるんですけどそうそうそう、超大作ですね。
0: ちょっと飽きちゃうんじゃないの、大丈夫ですか、超大作だから。
1: なんだってね、蝶々の物語っていうわけで物語ですからね。
0: そっか、最後蝶々死ぬんでしたっけ、うん、どう死なないんでしたっけ。
1: いや、ね、やたら殺さないでもらいたいんですけどこの少女がね、雪山から町へ出て、いろいろ有頂天になったりして、はい、でも最後はね、失恋して、会えない、最後、最後じゃないか、また山へ戻っていくという、そういう物語、もう小説にしたらね、涙もんだと思いますよ。
0: そう、芥川賞。
1: 芥川賞だかちょっと。
0: 本屋大賞。
1: そうですね。まあそういうあれでね、徐々に紹介もしていきたいと思います。
0: 蝶々の物語もね、
1: そうですね、
0: いきましょうね。
1: ただ自分たちのばっかりやってますと、品種を買いますんでね。
0: あとでもまだ私たちの声で入れたのが、にゃんにゃん、にゃんにゃん温度、
1: ありましたね。
0: アナナもありましたね。にゃおとか言ってね、
1: 恵子さんが屋根から落ちるわよ、
0: ママご飯よ
1: まあいいでしょう。まあそういうことで本日4曲、私の勝負曲お送りいたしました。聞いてください。私の勝負曲、勝負曲。今日のスタジオゲストは、新智子さんでした。どうもありがとうございます。
0: さあ、この後は引き続き、明朗と恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみくださいね。

0: 歌は流れる町から町へ、川は流れて歌声運ぶ
1: 思い出の歌謡歌物語。ここからは明朗と恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみいただきます。
0: 噂のパーソナリティ金子明朗です。
1: お耳の恋人三谷恵子です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。さあ、
1: はい、
0: 鬱陶しいと言われている6月に入りましたが、
1: はい、
0: ちょっと爽やかなね、気分になりたいなっていうことで、
1: なんか今年あっという間にこう、すがすがしい季節がいってしまうというか、暑いですよね。もうちょっと気持ちのいい時期ってね、私 2,3 ヶ月続いてほしいんですよね、いつもね。
0: 元来ね、日本ってそうだったんですけど、はい、最近なんかちょっと季節が、
1: はい、まあ日記化してるからね、しょうがないですけどね。
0: もうちょっとね、でもう少し経つと多分、はい、鬱陶しい季節になっちゃうのかなと。
1: そう、でも梅雨もなきゃいけないしね、
0: 最近ね、はい、もうなんか寒い暑い、はい、その鬱陶しい時期がなんか長くありません、
1: はい、長いですよね、ですか。なんか対策してます、お家で。
0: 特にはしてないですね。だから ね、昨日ストーブ炊いて、はい、今日はクーラー入れて、なんかねわけわかんなくて。
1: そういう時ありましたよ。
0: ありますよね、
1: この春。
0: そうそうそう、
1: あったあった、
0: でうちほら灯油なんかをね、買ってるんで。
1: 灯油でやってるんですか、
0: あのストーブ、ね、
1: ファンヒーターですか。
0: そうそうそう、
1: 床暖とかエアコンとかじゃなくて、
0: あの ね、お宅みたいにね、うちはね裕福じゃありませんからね。
1: 床暖やってない、
0: 床暖やってない。
1: メロさんのところだってあの立派なね、もう木でしっかりと作る家という昔ながらのね、日本家屋、
0: 漆喰でね、震度1分かりませんからね、ですから丈夫がいいのかどうか分かりませんけど、
1: 重い家ですね、じゃあ。
0: 重いでしょう ね、
1: ね、漆喰で瓦もしっかり乗ってて、
0: そうそうそうそう、まあね、
1: はい、
0: なんでうちのそのいろいろ事情を話さなきゃいけない。まあ要は、はい、爽やかな時期が一日でもあってほしいですねって、はい、
1: そういうありましたから。
0: 明日からね。
1: いや今日この番組でね、すがすがしくなってください。
0: いいですね、
1: はい、お願いしたいと思います。
0: 今日はね、爽やかなシャンソンも聞けると思いますんで、
1: はい、わ、はい、かりました。明朗と恵子の東京発歌声ライブラリー、この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りします。
2: 春夏秋冬流れ、
1: ロミレイズミのあなたに役立つゼロ学分析。このコーナーは実生活のあらゆる困りごとに向けゼロ学を通じて解消していこうというものです。ゼロ学運命分析士のロミレイズミさんが分かりやすくお話しします。ロミレイさん、
3: はい、こんにちは。
0: あ、こんにちは。
3: ロミレイズミです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
3: 6月に入りましたね。6月についてお話ししていこうと思いますが、今月はですね、新しい時代の起動ボタンがいよいよ本格的に押されるような、とっても刺激的な、ま、空気が流れるんじゃないかな、そんな月になります。もう時代がね、大きく今変わってきていて、もう新時代に入ってるんですけれども、ここ数年はですね、古い時代のお金が中心だとかね、肩書き、地位、そういうものを追い求める生き方からどんどん離れて、本当の豊かさって何だろうとか、大切なもの何だろうって見直す流れっていうのがどんどん出てきてたと思うんですが、このね、6月からは

0: この新時代のテーマがさらに明確化されて整っていく、そんな感じになってきます、
1: うん、
0: で、まあおさらいしますとですね、まあ、ずっと言い続けてるんですけど、この新しい時代ってこれから大切になってくるのは何かっていうと、まあ、いろんな出来事がもう社会でも起きますし、自分の人生みんな、あの目の前に起こる現実も何か起きますけれど、何が起きたかというよりも、ね、出来事よりもそれをどう感じたか受け取ったか、これがすごく大事で、ここが、まあ、これからの人生の分岐になっていくんですね。つまりはもう心が分かれ道、ね、心が次の現象を引き寄せるっていうね、もう本当にもう心の時代なんだなっていうことをね、すごく分かるようになってきてます。心の時代にもう入っています。だから同じ出来事が起きても、ある人は最悪だったって感じる人もいれば、ある人は あれが天気だったなんていうふうにね、受け取る人もいます。だから新しい時代っていうのは、何が言いたいかって言いますとですね、物事を一方向だけで見る時代ではないということなんですね。だからいいことが起きたって万歳っていうだけではなく、いいことの中に課題があるとかですね、悪い出来事って思えるような中にも何かね、未来につながる、まあ、意味があるとか、そのいい悪いの両面を同時に見ていける人ほど新時代の流れに乗っていきやすくなります。なので、まあ、これからはコミュニケーションとか知性とか、まあ、言葉の使い方とか、あとはいろんな情報の向き合い方っていうのがすごく重要になってきます。で、いい悪いというのを統合の視点で見れるかどうかですね。難しいことなんですけども、うん、でもね、まあ、訓練していかないと新時代に乗れないのでね、正しいか間違いかではなく、その奥にある背景とか意味を感じ取れる人が新しい時代、軽やかに進んでいけます。
2: なるほど、はい、ロミラさんがね、ロミラさん、ロミラさんがね、いつも人間はお金や名誉じゃありませんよと、うん、本当の豊かさはとかいろいろお話をしてくれるんでね、聞くたびにね、はい、私ほっとするんですよ。お金も名誉もないんで、あ、これでもいいんだっていうね、そんなすごく安堵感に浸れますね。
0: 両方終わりの方にはね、ショックな時代になるんですけどもね、
2: いいですよ、それをそういう方は、ね、
0: そうじゃないなんて言われることとかね、だから両方持ってらっしゃる方っていうのは本当にちょっとね、学んでいかなきゃいけない時代なんですけど、ない方にとっては、まあ本当にね、楽しい、なんか今
2: ここまで言
0: っちゃってますけど、まあそういうことじゃないってことですね。
2: 我々の味方ですよ、ルミレさんは。
0: 本当に、
2: じゃあいい時代になりますね。
0: まあ、すね、ということで、まあ、はい、6月はね、新しい時代の扉も確実に開き始める月ですので、ぜひね、ご自身の感性、言葉なんかも大切にしながら未来の一歩踏み出していただけたらと思います。
2: いいですね、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: ということで、はい、では、6月はジューンブライドということなので、長渕剛さんの乾杯をリポートさせていただきます。なんか
2: 放送前にロミネさんの歌声がちょっと入ってて聞かせてもらったんですけど、今日はロミネさんの歌が聞けるんじゃないんですか？
0: ABC の
2: ABC の子供さんでも歌ってるような歌でね、はい、じゃあ分かりました。
0: 窓ガラスが割れちゃうと気がするのでね。
2: そうですね、はい、じゃあ長渕さんの乾杯、はい、おかけしましょう。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼します。

0: 今村記念法律事務所の宮岡孝之先生です。先生は趣味が専修大学と伺いましたが。
1: そうなんです。専修大学のスポーツ振興のために専修大学スポーツサポーターズクラブを立ち上げて応援しています。応援は選手にいつも以上の力を与えると言いますので、応援の選手としてこれからも熱烈にサポートしていきたいと思います。
0: 一緒に応援したい人はどうすればいいですか？
1: 専修大学 SSC でホームページをご覧ください。
0: ファイト！
1: 専修の選手。
2: ひろこのミュージックサロン。皆様こんにちは、橘ひろこです。今日も私と一緒にお気に入りの一曲聴いてください。その前にテーマソングです。私のオリジナルからアデュー母。

こんにちは、立花裕子です。おかわりございませんか。5月は連休の後、さつき晴れの日が随分ありましたよね。過ごしやすい1ヶ月でしたね。雷が鳴ってちょっと驚きましたけれども、皆様はいかがお過ごしでしたか。つい最近私は歌の教室の発表会をしました。もう14回目なんですね。日が経つのは本当に早いなと思いました。長くしてくださってる生徒さんは本当に上手になっていて、初めての方はやっぱり緊張気味でね、大変でしたけれども、やっぱり継続は力なんだなと思います。これから雨が多くなりますね。夏が来ると思うとうんざりですけれども、お体にお気をつけてお過ごしください。それでは今日のおすすめの歌です。ジュルベール・ベコーの曲から私のパリ、僕のパリといった歌をお聴きいただきます。この歌はいろんな方が世界中で歌ってるんです。原曲はパリとは全く違う詩がついているんですよ。ルイ・アマードの詩にベコーが曲をつけたもので、僕の木、そういうタイトルなので、なんだろうと思ったんですね、初め。全然違うので、子供の頃に庭にあった小さな木が今はどうなっているんだろう、そういうストーリーなんですね。これは何だと思ったんですけど、なぜパリを偲ぶ歌になったかと言いますと、1960年代にアメリカで売れっ子だったシンガーソングライターのロンド・マッケン、自分で詩を書いてパリというタイトルをつけて、ベコーの曲につけてレコーディングしてるからなんですね。この歌はアメリカからパリを思う歌なんだそうです。それをヒントに日本の詩を書いた古賀努さんが書かれたようです。だからこの歌は訳詩ではなくて作詞と言っていいと思います。ジュルベール・ベコーは歌手であり作曲家、ピアニスト、俳優でもいらっしゃいます。精力的なパフォーマンスからムッシュ10万ボルトと言われました。水玉模様のネクタイはチャームポイントで有名です。ヒット曲はたくさんありますけれど、ナタリー、そして今はメケメケなんか日本でやっぱ売れましたよね。私はマリーマリーとかメマンとかも歌ってますけれども、このメケメケはベコーだけじゃなくてアズナブールも歌ってます。日本では三輪明宏さんがもう随分昔ですけど人気を得た歌ですよね。それではこの歌、パリでの思い出を懐かしく偲んでいます。またパリに行きたいと最後歌ってますけど、これを聞いて私もまた行きたいな、来年でも行けるといいなと思いました。それでは金子ゆかりさんで聞いてください。私のパリ。

0: また来月お会いしましょう。立花裕子でした。
1: 歴史と趣を感じる外観や内装に手動式エレベーター、アーティストの憧れ、銀座奥のビルでアート作品に出会える銀座中央ギャラリー、合言葉は銀ギャラ。
2: さあ、ひろこさん、
0: どうもありがとうございました。
2: 非常に私のパリ、うん、パリまた行きたいんですか？
0: そうですね、もう随分行ってないので来年行きたいな。
2: いいですね
3: でもね、高いですから ね、
0: そうね、今ね
3: 食事するだけでも大変なもんですよ、
2: はい、我々なんか
0: は、ね、何も買ってきません
2: 我々なんかはね、もうじゃあ行こうか、湯河原熱海とか、
0: ね、いいですね、
3: そんなもんですよ、
2: ね、ちょっと格が違うのかなって気がしますけど、
0: いやいや、もうやっぱり行きたいなと思いますね。
3: もう何回も行ってんですか？
0: そんなこともね、私はまあ7回ぐらいかな、でもみんな70回とか50回とか40回とか、2ヶ月行くとか、
2: すごいですね、
0: いっぱい周りにいます。毎年何ヶ月も行く方はお金持ちよね。
2: 向こうに家買っちゃった方が早いんじゃないですか。
3: そうですよね、
0: 結構家庭持っててもね、行くのね、一人で。
3: そうですか、
0: ご主人が優しいのね、いろいろですね。
2: まあ話変わりますけど、先日の5月31日の発表会、はい、ひろこさんがなんか監修をしたという。
0: そうなんです、私の生徒なのでね、
2: はい、監修というと、
0: はい、順番決めたりとか曲目も決めて、並べるのも決めて、今回はもう全部一部と二部一曲ずつで、時々二曲続けて歌ってもらう人もいるんですけど、レベルがもう全然違うのでね、やっぱり長くやってる人は上手だし、音大出てる人なんかもいて、シルバーシャンソンコンサートってあるんですけど、そこで歌唱賞とかねもらってる人もいて、
2: 相当ですね、
0: いろんな方がいらっしゃるけど、でもやっぱりね、長く続けてる人の方がやっぱり上手になりますね。
2: でもやっぱりね、年齢とか、我々もよく演歌の番組とかやると順番同期もよかつって、大体上手い人を最後の方にしたりとかいろいろやるんですけど、そういう配慮もやっぱりするわけですか？
0: 上手い人っていうよりも、長くやってる人がやっぱり最後の方になるんだけど、だけど一部は最初の方で二部が最後とか逆にしたりとか、まあ大体真ん中の人は両方真ん中とか、キャリアがやっぱり関係あるかな。
3: これシャンソンってやってるか女性ばかりですか？
0: あのね、今回は女性ばっかりだけど、私の生徒さんは男性が他に3人いらっしゃるんだけど、まあ、事情があって今回は出ていないんですね。
3: でも圧倒的に女性が多い。
0: はい、私は女性ばっかりなんですね。
2: そう
0: なんですよ、本当に女性ばっかり。
2: たまには男性で
0: 本当ね、
2: 浮いた話の一つも、
0: はい、はい、そう言われます
2: さあ、今流れてる曲がアローン、孤独な島ですか？
0: はい、はいはい、そうです、
2: これはどんな曲になりますか？
0: これは、まあ、孤独を歌ってるんですけれども、これ歌ってる方がね、婚約者をドライブで自分と

0: 一緒に交通事故にあって、彼女が死んじゃって、自分も半年間入院したという、
1: 実話ですか？
0: はい、そういう人だなので、ちょっと精神面がフラフラしてるところが
2: いけませんね、
0: あるんだけど、でも今もアズナブールとかの、あの校舎っていうかね、あのもう70代だから、コンサートをねオランピアとかでして1ヶ月間とか、すごく人気が出てるんじゃないかなと思いますけど。
2: そうですか、はい、じゃあ今日はそのアローン、ひろこさんの歌声を聞きながらお別れということで、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございました。

0: 明朗と恵子の東京発宇都貝ライブラリー。この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りしました。
1: さあ、はい、今のアロン、孤独の島だっですって、はい、どうですか、孤独の島行ってみたいとか。
0: それ孤独無人島って解釈でもいいんですか。
1: あ、なんかそんなイメージしますよ ね、
2: イメージはね、あのナポレオンが生まれた島みたい、
1: セントヘレナ、
2: コルシカ島、
1: あ、コルシカ島、
2: そのイメージみたいですよ。流された、最後はまた流された、面白いですね、生まれたとこに戻すなんてね。
1: そうですか、コルシカと最後にナポレオンがやっぱりふるさとへ帰りたい、
2: 亡くなったとこです
1: ね、私の願いはコルシカありませんっていう、そういうシャレがありましたけどね。そう、
2: これしかないですよね。そう、
0: まあでもね、孤独な島に、まあ、行ってもそこで楽しければいいんですけど、あのどんな人多くてもね、一人ぼっちの気持ちで、あの自分自身が孤独であってはいけないなと、そのような思いますけどね。
1: ひろこさんってさ、やっぱり一曲一曲いろいろこういうね、あの内容を知った方なんで、コンサートなんかでもね、そんな話聞きたいなっていう、気もしますね。
2: 解説もちょっと入れてます。少しね、
0: ひたすら歌ってるからね。
1: その曲が流れると、ひろこさんはこんなこと言ってたなっていう、そんなイメージが湧きますよね。
0: そうですね、そっか、説明もお願いします。じゃあ、
1: そうです、あのファンとしての注文を出しておきましょうか。
2: ありがとうございます。
1: さあ、お送りしてまいりました、メロと恵子の東京発歌声ライブラリー。パーソナリティは私、金子メロと
0: 三谷恵子でお送りしました。
1: それではまた来週の火曜日、思い出歌物語で
0: お会いしましょうね。

0: 揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。
4: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。
5: 美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと
4: 熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

皆さんこんにちは。6月2日火曜日11時を過ぎたところです。イレブンミュージックオネストチューズデー、キミヨのミュージックタイム始まりました。パーソナリティのキミヨです。本日もレインボータウン FM キバスタジオより生放送にてお送りしております。東京はもう間もなくこう梅雨入りかなと思っていたんですけれども、それよりも早く台風がね近づいてきているようです。奄美大島の皆様、そしてね西日本から東日本の南岸の皆様、これから雨風強くなってくると思いますので十分お気をつけください。今月も鈴木ディレクター、そして小島さん、よろしくお願いいたします。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース、株式会社オネストの提供でお送りいたします。はい、今日6月2日の記念日といえば横浜港開港の日、そしてこれ語呂合わせですね、ローズの日だったりするんですけれども、先日ボイストレーニングのレッスンの後にですね、ちょっと足を伸ばして横浜の山下公園まで、バラを見に行ってきました。山下公園の未来のバラ園には約160種1900株ものバラが咲き誇っているんですけどもね、目の保養と香りに癒されてきました。でその、公園の向こうには横浜港に、こうひときわ大きな貨客船、ね、氷川丸が見えましたので、いつも見るだけで見学はしたことなかったんですけども見学してきました。氷川丸、赤と白と黒とのね、美しい船体がね、ひときわ目立つんですけれども、皆さんもご存知かなと思うんですけれども、この氷川丸について少し、お話しさせていただきますと、日本郵船のね、日本郵船が1930年にシアトル航路用に

建造した貨客船。1960年に引退して、その後61年より山下公園前に係留。戦前の日本で建造され、現存する唯一の貨客船であり、造船技術や客船の内装を伝える貴重な産業遺産として高く評価されて、2016年、重要文化財に指定されたそうです。そんな氷川丸ですけれどもね、著名な方も乗船これまでされてますね。その中の一人がですね、あの喜劇王のチャーリー・チャップリンさんですね。映画街の明かり完成した後に日本を観光でね訪れまして、チャップリンさん1932年昭和7年の今日、横浜から氷川丸に乗船して帰国の途に着いたそうです。94年前のお話ですけどもね。ちなみにチャップリンさんの大好物は天ぷらだそうで、日本橋の花町さんでエビの天ぷらなんと36尾を平らげたそうです、ね、ですので、チャップリンさんが乗船するということで、氷川丸のコックさんがですね、花町さんに修行に行ったというね、そういったねお話もあるんだそうですよ。今日は、横浜港にちなんだ、オープニングトークでお送り出しました。ではオープニングナンバーです。作詞南條すみれ、堀江道治、作曲堀江道治、編曲はやぶさとしひで、歌岡部君代で、お願いお聞きください。

0: さん、たまには早く帰ってきてあげて。母さん待ってるよ。
1: 岡部君代でお願い、お聞きいただきました。この番組は YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオでもご視聴いただけます。ではここで君代の生まれ故郷下関より応援してくださっている企業様をご紹介させていただきます。下関市彦島の太田造船株式会社様、明治初期に船大工として創業以来より培った技を生かし、船舶の建造、修繕、偽装、売買、溶船、各種精管工事、各種鋼板曲げ加工、曲げ加工用、木型、箱型製作などを行っています。そしてもう一社様、下関市菊川町の株式会社堺建設様、山口県内を中心に土木、解体、河川、堰堤工事など地域環境、インフラ整備に力を注いでおり、公共工事から民間の工事まで幅広く対応しております。今月も応援ありがとうございます。2社様ともに詳しくはホームページをご覧ください。はい、では、君代のミニ手話教室の時間です。今日は、そうですね、6月といえばをテーマに皆さんと一緒にですね、手話の単語を覚えていきたいと思います。はい、6月といえば何でしょうか。はい、はい、こちらですね、はい、梅雨ですね。はい、まず右手の親指と人差し指と、中指をこう閉じてもらって、あ、他の指も、まあ、一緒に閉じているような状態になってますけれども、親指と人差し指と中指くっつけてもらって、口元の横に持ってきてもらって、そこからこめかみまで持っていくと、これが梅という手話なんですね。それに雨をつけます。雨は、両手を使いまして、手の甲を相手の方に向けまして、指先下ですね、はい、この位置から下に下ろす、2回ほど下ろすと、これ雨という手話になります。なので先ほどの梅の手話と、この雨を合わせると梅雨になります。はい、では雨の時使うのがこちらですね、はい、傘です。傘は、こちら両手使いますけども、両手をグーにしていただいて上下にねこうきます。私は右手の方の拳を上にしてますけれども、で左手の拳にこう合わせますね、はい、そしてくっつけた状態からちょっと斜めに上に右手を上げます。これで傘という手話になります。はい、はい、では、雨の時に綺麗に咲くお花は何でしょうか。ということで、はい、今咲いてますね、はい、アジサイですね、はい、ではアジサイは、左の手のひらを上に向けていただいて、ちょっとこう指を曲げます、湾曲させます。その上に右手を、持ってきてもらって、指先つぼめてもらって、このつぼめた指先をパッパッとこう開きながら、こう水平に一周させると、これがアジサイという手話になります。はい、ではアジサイに似合う虫は何でしょうか。はい、こちらですね、カタツムリです。はい、カタツムリは、まず右手をチョキにしてもらって、で左手をグーにします。このグーにした左手の、こちらチョキにした右手を下に持ってきてもらって、その上に、こちら左でグーにしてもらったものを上に乗せると、こちらがカタツムリという手話になります。はい、ね、皆さん いろいろあったと思うんですけれども、ぜひあの YouTube また見ていただいて、復習してください。では、6月の君代のミニ手話教室は終わります。では次の歌をお聴きいただきたいと思います。サスケ&キミオであなたのふるさとどこですか。

あなたのふるさとどこですか、 お届けいたしました。先月作詞されました井桁梢さんと小田誠さんがサプライズでスタジオ前に応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。この歌はですね、杉並区の久我山ホタル祭りのテーマソングになっております。はい、今週末の6日と7日が久我山ホタル祭り、開催のようです。はい、久我山会館で今お聞きいただきました、あなたのふるさとどこですかかけてくださってるそうですのでね、ぜひね皆さんよろしければお運びください。では、次の歌をお届けしたいと思います。株式会社オネスト様より発売させていただきました君よデビュー25周年曲の一曲です。作詞ジョー・プアン・マドカ、作曲サスケ・大垣克、編曲小山俊明、歌君よで、あなたがいるから。

キミオであなたがいるからお聴きいただきました。CD あなたがいるからこちらです。はオネスト5515@gmail.com までお申し込みください。またアマゾン楽天からもお申し込みいただけますのでよろしくお願いいたします。それから、新曲の1曲のレコーディングが近づいてまいりました。頑張ります。またね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。では、来週のお知らせですね。6月9日火曜日11時から12時まではイレブンミュージックオネストチューズで高橋誠の愛ある人と花の中です。作詞家ペンネーム常磐まどか先生とともに番組を進行させていただきます。また創人社より発行されました書籍愛ある人と花の中総集編より番組プロデューサーで株式会社オネストの久米社長が毎回一編朗読してくださいます。今回のゲストはなんと愛の絆が100万枚の、大ヒットになりました歌手の阿部律子さんです。どうぞお楽しみにしてください。そして次回の奇妙のミュージックタイムは7月7日、七夕ですね。火曜日11時から11時30分までです。こちらも河原の応援よろしくお願いいたします。気温差が激しくなっておりますね。毎日、ちょっとね体調がいまいちだという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、体調にお気をつけてお過ごしください。引き続きレインボータウン FM88.5MHz でお楽しみください。ここまでのお相手はキミオでした。この番組は音楽出版映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。

0: イレブンミュージック、ハルモニクスのジパング伝説。こんにちは。お昼前のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。ハルモニクスボーカルの小川春子です。
1: ハルモニクスギターの大谷智彦です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちハルモニクスがリスナーの皆様と一緒に新たなジパング伝説を作っていこうという番組です。大谷さん、
1: はい、
0: またやらかしてくれましたね。
1: いや、待ってましたそうなんですよ今回はね、はい、開幕からね、はい、飛ばしてこれね3年ぶりになるんですけどね、
0: はい、
1: まあね投げるとねみんな打てないの
0: え
1: なんてことはないんですけど、はい、なんかまあ本当にその力で押すっていうよりも今回はその変化球でちょっとかわしたりとか力の抜けたピッチングを心がけ、はい、でまあバッティングも最初ちょっと調子悪いとこもあったんですけど、うん、まあまあもなく3割乗るかなみたいな感じですかね
0: まるでね、はい、ご自分のことのようにおっしゃってますけれども、はい、海の向こうのビッグビッグビッグ大谷翔平選手のお話ですよね。
1: そうなんですよまあ僕はねもうちっちゃい大谷なんですけどでもやっぱり勝手に一言じゃなくなってますよね
0: 確かにね、
1: うん、やっぱりね打ってくれると気持ちいいし、はい、投げて抑えてくれると気持ちいいし、
0: そうなんですよね。
1: まあまあね、うん、本当に、ね、冗談はさておき、うん、つい先日もメジャー通算700打点の最速記録を打ち立てまして、はい、もこれ記録すごいですね。
0: 素晴らしいですよ ね、
1: その記録はね本当にイチロー選手も松井選手に並ぶね、うん、あの記録だったんですけど、
0: うん、
1: あのねもう記録もそうなんですけどやっぱり活躍してくれると、うん、はい、僕たちの日常のね、うん、このもやっとした気持ちをね、スカッとさせてくれますよね。
0: 本当ですよね、うん、大谷翔平選手のご活躍というのは全世界のね日本人の励みになっているわけですから ね、
1: そうですね、まあ、アメリカの方とか、うん、まあ、さまざまいろんな国の方もね励みになっているとは思いますけどね、うん、はい、
0: もしかしたらねこの番組の YouTube ライブもね大谷翔平選手見てくださってるかもしれないんで頑張ってください。これからも応援してます。
1: なんでしょうねこの空気ね
0: 、まあ、シーンとしてますけど、
1: 見てないと思いますけど、
0: はい、ね、はい、頑張って、ね、元気をいただきたいと思っております。
1: 本当に思ってますか？
0: はい、思ってます。
1: お願いしますよ。はい、はい、まあ、僕たちハルモニクスもね、応援しております。
0: はい、
1: この番組名、ね、ハルモニクスジパング伝説のように、まさにジパング伝説を作り続けている大谷選手ですが、
0: はいはい、
1: ここでっていうのもどうだかなと思うんですけど僕たちハルモニクスのオリジナル曲で番組のテーマ曲でもあるジパングをお聴きいただきたいと思います。ジパングをお聴きいただきたいと思います。
0: はい、
1: ジパング。

0: 歌小川春子、ギター大谷智彦でハルモニクスのオリジナル曲ジパングお聴きいただきました。
1: さて大谷さん、
0: はい、
1: このところ毎回番組でもお話しさせていただいてるんですけれども、はい、大谷智彦さんが15、6歳の頃から重要無形文化財の坂東八重之助さんに共に厳しい指導を受けた姉弟子でいらっしゃる千春さんと、この番組で、この番組名でもあるジパング伝説的な再会を果たされまして、千春さんが振り付けをされて全国各地で盆踊りテイストなショーを行っている水上真理さん主催の人気グループのボンソワールにお誘いを受けて、2月には私たち自由が丘の緑が丘文化祭、そして4月には目黒ワクワクコンサート2026に2人が参加させていただいて、歌ったり踊ったりの大騒ぎ、大盛り上がりだったんですけれども、うん、次回なんですが、はい、8月の9日日曜日、はい、13時半から立科ビレッジホールにて、はい、立科高原ジャズシエスタ2026にハルモニクスがゲストとして出演させていただくことになりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ボンソワールの、ね、主催者でジャズシンガーの水上真理さんと、かつては SF マガジン編集長を務められ、うん、現在はジャズシンガーとして活躍されている今岡さんと、
1: はい、
0: 東京名古屋エリアでそれぞれの活躍中、ミュージシャン、ギターの相良博さん、ベースの菅原正信さんが一堂に会し、ボンソワールからは舞踊家の千春さん、私たちハルモニクス大谷智彦、小川春子もゲスト出演をさせていただき、この日限りのサウンドと素敵な舞踊をお届けすることになりました。
1: ありがとうございます。まあね、2026年、
0: はい、8月9日日曜日ね、会場13時、開演13時30分、立科ビレッジホールにて立科高原ジャズシエスタ2026、皆々様にはお誘い合わせの上お越しいただけますよう、ご縁願あんに立てまつりまする。
1: いよ、明石屋。どうでしょう、だんだん私も
0: なんか
1: 私の方で自分のこと言っちゃいましたけども
0: あなたの方までね、エコをかけていただいてね、
1: すみません、
0: 本当にね、あとで十分俺言っといてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、まあね、うん、本当大谷智彦さんはね、元歌舞伎俳優としてね、うん、国宝の4世中村雀右衛門さん、
0: はい、
1: 8代目大谷智右衛門さんに10年間、はい、愛弟子として支持してらっしゃったということでね、うん、もう口上風にいつもお願いしてるんですけれども、さすが素晴らしいですよね、本当ありがとうございます。
0: いやいやいや、頑張っております。額に汗して働いております。はい、
1: 8月9日日曜日、長野県の立科といえばね、はい、真夏でも25度から30度で、朝晩は20度を下回ることが多くて、カラッとしてて過ごしやすいというところだそうで、別荘地としても有名だそうですよね。
0: そうですよね、うん、友人知人にもね、別荘を持ってるっていう人よく聞きますよね。
1: そうですよね、はい、まあ、今回大谷智彦さんは姉弟子でもあった舞踊家の千春さんと、うん、まあ、エサミムーチョも踊るかもしれないということで、
0: かもしれません ね、はい、
1: さらにね、ハルモニクスのギタリストとしてもゲスト出演で、大谷智彦さん お忙しですけれども、今から楽しみですよ ね、
0: ギターも弾くかもしれません。
1: 弾いてもらわないと困ります。
0: 楽しみです。はい、
1: まあ、ところで前回のハルモニクスのジパング伝説の放送日、はい、5月5日は、うん、野風蔵の大ヒットでも知られる作曲家の山本博之先生の84歳のなんと誕生日でもあったんですね。
0: はい、
1: でその山本博之先生が今週土曜日、はい、6月6日に47回目のライブ、2026山本博之野風蔵ライブを行われます。はい、場所なんですけれども、はい、
0: 新宿 JR 新大久保駅から近くのアールズアートコート、15時20分開場、16時ちょうど開演ですね。
1: はい、はい、
0: 僕たち

も応援に伺いますので、はい、ぜひ皆様にお越しください。それではここでそんな出会いに感謝を込めてハルモニクスオリジナル曲でバースデーあなたに会えてよかったをお聴きください。バースデーあなたに会えてよかった。

0: ハルモニクスのトーク&ライブコーナー。ハルモニクスボーカルの小川春子です。
1: ハルモニクスギターの大谷智彦です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。暑い日が多くなってまいりました。日差しも強くなってまいりました。6月に入り、いよいよ梅雨入りという声が聞こえてきましたけれども、そんなジメジメした季節を吹き飛ばしたいと思います。この曲からです。無病豊作アマビエ音頭。

0: でビッグ
1: 無病豊作アマビエ音頭お聞きいただきました。さて来る6月6日は私たちハルモニクスの恩師である山本博之先生のコンサートです。私たちハルモニクスの放送でも毎回

恋してリビエラお聴きいただきました。さて次にお送りします曲は私たちのラジオ番組のプロデューサーでもあるクメストムさんの作詞の曲風の電話です。クメストムさん自身も第4土曜日午後1時から2時に放送のパーソナリティも務められてマルチな活動をしていらっしゃいます。そのクメストムさんの作品を私たちハロモニクスが心を込めて演奏させていただきます。それではお聴きください。風の電話。

風の電話お聞きいただきました。いよいよ初夏になり、蛍の季節になってまいりました。私たちもこの季節になるとよく演奏させていただきます。蛍という曲は、蛍を聞く地に人の人生を歌った曲です。それではお聞きください。

0: ホタル、お聞きいただきました。大谷さん、いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、これから梅雨に入り、少々過ごしづらい時期に入りますが、作物のためには必要な時期ですからね、頑張って乗り越えましょう。
0: はい、はい、本当に乗り越えてこのまま、それから人生はこれから未来が訪れるということですからね。
1: あれあれあれ
0: 本日の放送はプロデューサー久米勤さん、ディレクター鈴木悟さん、カメラ編集田中誠一さん、
1: ハルモニクスギター大谷智彦と、
0: ハルモニクスボーカルの小川春子でお送りしました。それではこの曲をお送りしながらお別れしたいと思います。小川春子で北の街別れ雨。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。

0: 元の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
2: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。6月2日火曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

周波数は 88.5MHz レインボータウン FM レディオジュークボックス。オープニングはフィル・コリンズ、ススーリを You Know and I Know でした。フィル・コリンズで始まりましたジュークボックス。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、台風情報をお伝えします。台風6号は現在屋久島の西南西およそ140キロにあって、時速30キロで北東へ進んでいます。この台風2日夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日水曜日には西日本から東日本の太平洋側をかなり接近する恐れがあります。西日本では2日から3日にかけて、東日本の太平洋側では3日、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風にも警戒してください。今現在の予報では関東地方に最も接近するのは、明日午前10時から12時ごろ、まあ、あくまで現在の、ね、予報ではありますけれども、明日水曜日午前10時から12時ごろ関東地方に最も接近する見込みです。まあ、台風が接近してくる時間帯を考えれば、午前8時から10時頃がちょうど向かっている時間帯になります。まあ、ですから広く見て、明日は朝7時からですね、正午頃まで、最も、暴風など吹き荒れる時間帯ということが予想できます。明日の午前中、関東地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。台風6号は現在屋久島の西南西およそ140キロにあって、時速30キロで北東へ進んでいます。中心気圧が975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の台風情報に注意してください。時刻は12時16分です。コーヒーブレイク。

ピンクパンサレス、チャペルオブラブでした。時刻は12時20分。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームリノーです。リノーさん、どうもありがとうございます。今日も元気にしていますか？ニール・セダカ、素敵な16歳をよろしく。森下でラジオを聞いてくれていますリノーさんね。森下のリノさんからニール・セダカ、素敵な16歳。誰しもね、この16歳という頃を通り過ぎて今があるわけですけれどもね、懐かしいあの頃を思い出してお届けいたします。ニール・セダカ、1961年に発表した楽曲、作詞がハワード・グリーンフィールド、作曲ニール・セダカ、歌もニール・セダカ。和製ポップスとしては広田美恵子さんもカバーしています。ニール・セダカ、ハッピーバースデー・スイート16。

like I do。 ラジオネームリノさんからいただきましたリクエスト、ニール・セダカ、ハッピーバースデースイート16、エディ・ホッチス、恋の売り込み、ジョエイ・ティロットソン、ポエトリー・インモーション、ナンシー・シナトラ、レモンのキスでした。懐かしのザ・ベスト・オールディーズ、ニール・セダカ、素敵な16歳、素敵なリノさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、リノッチに続いてはこちら、ラジオネーム砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか。メッセージいただきました。ありがとうございます。ステラリフティボストン、お願いします。ステラリフティというアーティスト、ね、アメリカのシンガーソングライターでありますね。まだ新進気鋭というポジションですね。で、今回お送りするボストン

という曲、ビルボード100で95位にランクインしています。これから楽しみなアーティストでありますね。砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。街のおしゃれを独り占め、時には誰かと二人占め、音楽と青春の観覧車、レディオジュークボックス。

ステラレフティーボストンでした。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。素敵な楽曲でしたね。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. お送りしたのはエミリー・ジョーンズ、Both Side Now でした。時刻は12時39分です。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに Jukebox on Tuesday。砂町にお住まいのジージさんからいただいたのはステラレフティーボストンでした。さあそしてこちらメッセージいただきました。キノポップ様こんにちは。ラジオネーム大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、どうもありがとうございます。マドンナボーグお願いします。プラダを着た悪魔2ね、もう今ちょうど絶賛上映中、この映画のテーマソングでありますボーグ、ね、マドンナです。色褪せないマドンナのサウンドをお届けしましょう。ジュークボックスオンチューズデー。

お送りしたのはマドンナ、ボーグでした。大分にお住まいのいくちゃんさん、どうもありがとうございます。さあ、大分のお天気はどんな感じでしょうか。雨が降っていますといただきましたね。大分、まあ、台風の影響もありまして今日は一日雨です。降水確率 90%。

現在土砂災害、強風、波浪、雷注意報が出ている大分地方。ただ明日は晴れます。晴れは時々曇り、台風一過となるでしょうか。今日は一日雨です。そんな大分でラジオを聞いてくれているラジオネームいくちゃん。

地で現在進路を取っていますので、このまま行きますと明日3日水曜日午前9時頃、伊豆方面に接近してまいります。今後の台風情報はチェックしておきましょう。大分にお住まいのいくちゃんさん、どうもありがとうございます。続いてこちら、キノポップさん、こんにちは。ラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか。朝、昔勤めていた会社で一番お世話になって尊敬している先輩からの電話がありました。それも何年ぶりです。〇〇に電話番号を教えてもいいかなというような内容でした。その〇〇さんも以前女友達を紹介しめでたくご結婚された先輩なのです。相当時が経っているし何のようだろうかと思います。その前に尊敬していた先輩が今もオイラの携帯電話番号を知ってくれていたことが嬉しい、そんな朝でした。まあなんかね、その先輩、まあ尊敬する先輩ですけども、友達にその番号をね教えてもいいかなというような内容ですけどもね、ちょっと気になりますね。尊敬する先輩だから大丈夫だとは思うんですけれどもね、何か怪しいこともあるもですけれどあるかもですけれどもね、まあ、連絡を待ちたいというところでしょうかね。で、ちゃんとその後のお話もいただきましてですね、今電話が先輩から電話が来て2時間くらい経過したんですが、まだ電話来ませんと、やはり新手の詐欺かと思われますという、これどうですかね、まだわかりませんけども、その尊敬する先輩が果たして本物だったのかどうかね。最近風邪ひいてるんだよとか言ってませんかね、声合ってましたかね。ちょっと気になりますけどもね、経過観察していきましょう。では新潟ターボーさんからいただきました、アレキサンドラ K キューピッディーズカウガール You are listening to Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. お送りしたのはエラ・ラングレイ、Bottom of Your Boots、アレクサンドラ・ケイ、Cupid a Cowgirl でした。新潟にお住まいのターボーさん、リクエスト、メッセージありがとうございます。台風が接近していますけれども、新潟方面のお天気は今どんな感じなんでしょうかね。今日は西日本全国的に雨ですけれども、新潟は曇りですかね。現在は曇り、降水確率も 0% の地域もあれば 20% の地域もあるという感じで、今日は1日曇り予報の新潟です。台風6号自体は沖縄近海をこう北北東へ進んでいます。で、前線が西日本からこう日本の南に伸びています。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けていますが、現在は曇りということですね。新潟ターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。今日も一日張り切って参りましょう。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大

0: 学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM。
3: 周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM、レディオジュークボックス。時刻は1時3分です。ライフアップレディオ火曜日、台風情報をお伝えします。台風6号は正午現在で屋久島の西南西およそ110キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。この台風は2日の夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風にも警戒してください。いや、台風6号、中心気圧が975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。関東地方に最も接近するのは、現在の予報では明日3日水曜日正午。東京は今日は曇り時々雨、明日は台風の影響で午前中は大雨となる予報です。台風6号は正午現在で屋久島の西南西およそ110キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近します。明日3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本では2日から3日にかけて、東日本の太平洋側では明日、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。以上、台風情報をお伝えしました。時刻は1時5分です。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 お送りしたのはイーグルス No More Cloudy Days、 ポール・マッカートニー No More Lonely Nights でした。時刻は1時13分。さて、先ほどお送りした台風情報に関連しての情報になります。江東区危機管理室からのお知らせ。明日午前11時に予定していた J アラート全国一斉情報伝達試験は台風6号の対応への影響を鑑み延期となりました。延期の日時、7月1日水曜日午前11時です。明日午前11時に予定していた J アラート全国一斉情報伝達試験は台風6号の影響を鑑み延期となりました。延期の日時は7月1日水曜日午前11時となります。以上、江東区危機管理室からのお知らせでした。時刻は1時15分です。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、今日も元気にしていますか？リクエストはコールスウェンデル、 She hit me at Hates Carolina、 よろしく。コールスウェンデル入りました。You are listening to Rainbow Town FM.

コールスウェンデール She Hid Me and Hid Carolina でした。小豚のお姉さんどうもありがとうございます。雨のち晴れのちレインボータウン FM。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 お送りしたのはノーナーシュートでした。さあ、新潟ターボーさん、リターンズさんからいただきました。ありがとうございます。追伸、これから東京都八王子市までお邪魔します。

出発が11時半、今日もジュークボックスをお供に安全運転で参ります。ということで11時半に出発しました。八王子市にはもう少しですかね、のんびりゆっくり行きましょう。八王子市、今全国的にまたクマがね出だしてますけれども、まあ、八王子からさらにもう少し西の方へ行きますと、ね、クマが出没、先日は下半身だけがこう遺体で見つかったりもありましたんでね、果たして八王子でクマが出るのか出ないのか、ね、ターボーさん今日も安全運転で参りましょう。続いてこちらは岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、ありがとうございます。生放送ありがとうございます。そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。テレンスタレントダービーバイブレーターよろしく。1995年日本でリリースされた最後のアルバムだったと思います。でそれ以降のアルバムを海外オフィシャルサイトから直接購入しようとしたんですが、英語だし海外購入のハードルを超えられませんでした。今思えば低いハードルでした。いやいやいや、オールイングリッシュ、なかなか難しいですよね。テレンスタレントダービー、久しぶりですね。バイブレーター、今日も一日張り切ってまいりましょう。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、リクエストメッセージありがとうございます。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただいたテレンスタレントダービーバイブレーター。今日も一日張り切ってまいりましょう。透明人間フェイズ2さん、とても長いラジオネームですね。

周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM ジュークボックスオンチューズデイ。お送りしたのはカーリーショアボイシーズでした。時刻は1時37分です。続いてキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームいちごです。いちごさん、今日も元気にしていますか？イリをよろしく。イリキューブありますか？ということで、イリのキューブはあります。割と新しい曲になります。イリです。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ、イリキューブ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. イリキューブでした。ラジオネームいちごさん、どうもありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。続いてこちら DJ キノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームしげおです。しげおさん、今日も元気にしていますか。エアロスミス、報道ボード、メディスンメン、お願いします。少し体調を崩してしまいました。今は回復してきたので少しずつかっ飛ばそうと思います。そうですか。いや、体調ね、体調のいい時と悪い時、コンディションとかありますからね、今はゆっくりいきましょうね。焦らず、焦ったら負け。

宮本さん、さあ今週来週はのんびりと、楽曲は熱く、エアロスミス報道ボードメディスンメン、どうぞお大事にしてください。茂雄さん、

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Prince Endorphin Machine お送りしました。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスです。さあ、お別れの時間が近づいてきましたが、ここで台風情報をお伝えします。台風6号は今日午後1時現在で屋久島の西およそ50キロにあって時速35キロで北東へ進んでいます。この台風は今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本では2日から3日にかけて、東日本の太平洋側では3日、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。台風6号、現在中心気圧が975ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートル。現在、屋久島の西およそ50キロにあって時速35キロで北東へ進んでいます。まあ、このまま行きますと、まあ、現在の段階での予報になりますが、関東地方に最も接近するのは明日正午となります。明日の正午、関東地方に

最も接近する語尾です。東京地方、今日は曇り時々雨、降水確率この時間は 30%、 夜は 70%、そして明日水曜日午前中降水確率 100%、 で午後は 80%、 夜は 30%、関東地方に最も接近するのは台風ですね。午前中、正午頃がピークとなります。今後の最新の台風情報を注意してください。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスオンウェンズデイ、お別れのお時間です。さあ、この後は東京ラジオニュース、お楽しみに。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。ジュークボックス、お相手は DJ キノポップでした。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに You are my only radio for life。 ジュークボックス on Tuesday。 リクエストメッセージありがとうございます。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてサイマルラジオやリッスンラジオポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースパーソナリティの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。今日のコメンテーターは、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 6月に入りましたが、
1: 入りました。
0: 台風も近づいております、はい、
1: ね、風がねすごい強くて、
0: そうですね、
1: 湿度が高い風が吹いてますよ ね、
0: うん、そう、まあ今日の東京は、はい、まあ、広くね曇り空っていう感じなんですが、うん、はい、もうすでにね午後からは雨が降りやすくなる天気と、うん、になっておりますし、はい、ちょうど明日のこの時間、この放送の前ぐらいから、はい、まあ、この時間ぐらいは、うん、台風が一番近づいてちょっと通り過ぎるか、はい、まあ、予報なんですけどね、はい、うん、まあ、一番近くにいるような状況なのでね、あの皆さんもねこの後のね、はい、天気予報をね、気象情報をね注意して、見て聞いていただけたらかなというふうに思います。さあ、ちょっと今日の話題は、はい、最近こんなニュースを目にする機会が増えておりまして、うんうん、地方移住への関心が高まっているということとか、うん、
1: はい、
0: あと二拠点生活を始める人が増えている、うんうん、まあ、あの、まあ、割合は別としても私も少しちょっとそういう意見に近いところにはいますが、うんうん、はいはい、それと地方で働くという選択肢ですね、うん、コロナ禍をきっかけにこれは広がった流れだとは思うんですけれども、はい、うん、まあ一時的なものではなくて、少しずつこのスタイルというのが定着してる気がしますけど、小島さんどう見てどう思います？
1: そうですね、なんか、まあ、テレワークがね入っている部分があってね、うん、本当にコロナの時に入ったので、うんうん、それでやっぱりあの社員の中でも、うんうん、あの地方にご実家があるところで、うんうん、あの週の何日か実家に行かれたりとかしているので、うんうん、あのテレワークのいいところはそこですよね、うん、だからそういう風にしてなんかなんか暮らし方が少し変わってきますよね。
0: そうですよね、うんうん、そう、あの、まあ、各有私自身も東京で仕事しながら、はい、福岡県糸島市にある実家との二拠点生活に、うん、まあ、少しずつ足をかけている、はい、まあ、もちろんこれは地方へというよりも、うんうん、あの高齢の親を抱えてたりとかですねまあ我々世代のあるあるな事情っていうのも重ねてなんではあるんですが、うんうんうん、ただあの周りを見渡すとですね、うん、結構東京の大手 IT 企業にお勤めな方とかご近所いらっしゃることに最近気がついてきたわけですよ、はい、うん、で、あの九州支店とか福岡支店なんですかって言うと、うんうん、いや、あの僕本社勤務なんですけれどもやはり、まあ、事情は同じでした、はい、あのやはり高齢の、ね、うんうんうん、親が、うん、まあ、あのお父さん亡くなって一人になったんで、はい、まあ、面倒見がてらっていう感じですね、うん、で月数回、はい、あの東京の方に、うんうん、まあ、本社出社をしているみたいなことを言っていたので、はい、まあ、なんかあの実際にねこういうことを送り始めると、うんうん、まあ、こういう話も聞いたり見たりすると、はい、ちょっとね不思議な、うん、ことに気がつきましてね、

0: うん、別に東京が嫌になったわけじゃない、
1: うんうん、
0: これ僕もそうです本当にあの便利です、刺激もありますし、
2: はい、
0: うん、で、あの、まあ、こうやってね今自分の、うん、まあ、田舎っていうか、はい、今福岡の方で過ごしていると人と話す時間とかこう空を見る時間とかねあとはこう土に触れる時間とか、はい、まあ、その自然に触れる時間があの意図しなくても、はいはい、その生活様式そのものの中に、うん、なんかこう含まれてる感じがするんですよね、はい、でちょっとこれ思った時に本当にこう人は地方っていうのを求めてるのかなと、
2: うん、
0: でもしかするとその地方を探してるんじゃなくて、
2: はい、
0: 自分らしく過ごせる場所とか、
2: うんうん、はい、
0: ね、人も自然の一部だからなんかこう素に慣れる場所、
2: 居心地のいい場所ですよね、うん、
0: で、まあ、地域とかね、はい、あのよく畑の話の時もあの人間が使い勝手いいようにここ私の区画ってやってるけど、はい、あの野菜とか土には関係ないもんねって話するんですが、
2: はい、
0: まあそのこう都道府県とかね、こう人間のこの様式に沿って区画整理したし、江戸時代の、はい、その藩の時はまた違った区画だったわけでしょ。
2: はい、そうです、
0: うん、で統合になるし、
2: そう、
0: うん、だからなんだろう、なんかこういうねこう都心とこう地域とかっていう、はい、うん、なんかこれを地域活性っていうのもね、もちろん、はい、なんかそれはなんか人が求めてる形というよりもその僕らが欲してることなんじゃないかなって思うんですよね、はい、でこれはその共通していることとしては、その若い世代がどこで働くかっていうよりも、
2: はい、
0: そのどう働きたいかっていうことをなんか重視する傾向にあるじゃないですか、今の、
2: そうですね、その仕事に対して自分の時間を、ね、大切にされる方がすごく増えてますからね、
0: だからなんかそこも含めてね、そのね、人材教育とか、ね、人がこう育っていくっていうことからすると、はい、なんかどう思います？
2: これね、快適な場所を求めるって人間当たり前だと思っていて、うんうん、一つやっぱりね、お話しあったように東京って刺激もあるし、
0: うん、
2: この便利さになれると地方に行った時に結構食のね、11時にお腹が空いたら買い物ができるところがないとしまった、なぜ買っておかなきゃいけなかったのかとかいろいろ思ったりするんですが、やっぱり、うん、なんだろう、仕事をすることでこうなんか、うん、自分が摩耗してしまうような感覚を持たれる方にとっては、うん、自分が解放できる場所があるっていうのはいいと思って、うんうん、それは少し距離が必要だっていうふうにいつも思っているところがあるので、
0: うんうん、
2: 程よい距離とか、うん、ね、ご実家があるとかそういうので理由は何でもいいと思うんですが、うん、やっぱり2拠点あるっていいなと思いますよね、うん、
0: そうですよね、うん、だからはたまたね、
2: はい、
0: その僕の田舎に移住してきた人が結構いるわけですよ、うん、
2: はいはいはい、
0: 聞くと縁もゆかりもない方なんですよ。
2: ああ、
0: 逆なんですよ、あの実家は千葉です、千葉市内ですとかね
2: 近すぎたね東京とね、
0: はい、で最近昔あのレコードだったところが今レコード CD、ね、
2: はいはい、
0: あまり需要がないもんですから、うんうん、そのレコード店が潰れてカフェになったんですよ、
2: はいはい、
0: そしたら世田谷の祖師ヶ谷大蔵から来ました、
2: お
0: という、まあちょっと僕ら世代のご夫婦が、はい、いらっしゃったりして、まだね、はたまたなんでっていうのは聞いてないんだけれども、
2: うん、なんか理由も楽しそうですよね、なんかワクワクするものを求めていらっしゃってるんですよね、
0: う
2: ん、私はなんか自分らしさってさっきねお話になったけど、そういうものが、
0: うん、
2: やっぱ今の時代必要なのかなって思いますよね。
0: そうなんですよね、うん、だからその昔は僕はね九州から出てきた口ですから、うん、はい、その都会に出ることがなんか成功の象徴みたいな感じがあったわけですよ、
2: はい、
0: うん、なんだけれども今はそのどこに住むかとかどこに出ていくかというよりも、うん、そのどんな時間を過ごすとか、はい、そのどんな人と関わるとか、うん、そんな価値観にその変わってきてることの一つの現象としても捉えることができるんじゃないかなというふうに感じます、ね、まあ、あのこれからの時代こうやって人が成長するのに必要なことっていうのがその都会とか地方とかじゃなくて、うん、はい、どんな環境に身を置くかっていうことかもしれませんね、うん、だから仕事の上でも同じじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、そうですよね、
2: うん、
0: なので、まあ、今日はねその地方移住とか二拠点生活のニュースを、お話ししましたけれども、まあ、その裏側にあるのはどこに住みたいかではなくどう生きたいかっていう問いなのかもしれないというふうに思いました。今日も東京ラジオニュース、どうぞお付き合いください。

0: お聴きいただいた曲はオリジナルラブザ・ローバーでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、週替わりの番組コーナー、知っておいてほしいことです。この話題は次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんにお話しいただきます。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 毎月第1週と第3週では小島圭さんに知っておいてほしいことというお題でお話をいただいています。今日はどんな話でいきますようか。
1: 今日はですね、決断する時の基準についてお話をしてみたいなと思うんですけど。
0: 決断する時の基準、
1: はい、
0: 知りたい、
1: うん、これね、なぜちょっと今日お話ししたいかなと思ったかというと、やはり、周りにですね、私たち世代とか近い方たちが親御さんと一緒に住んでいる中で、うんうん、

0: 自分の生活を犠牲にしてまで介護っていうふうに思っていたりとか、うん、なんですかね、決断する基準がなくて、どうしても決められないっていう方も増えてきたりとか、うんうん、あとちょっと転職をしてね、何回かしてるうちに、うん、やりたいこともわからなくなって、何をしたいかもわからなくなったっていう方がいたりするときに、なぜ決断をしたのか、しなかったのか、うん、できなかったのかっていうのを少し考えなきゃいけないなと思ったので、ちょっとこのテーマ聞いてほしいなと思ったんですよね。
1: うんうん、
0: で、やはり松本さんも、いくつか決断してきてるじゃないですか、うん、福岡から東京に出てくる、うん、で東京で仕事をいくつかされて、その都度やはり一つ一つ物事を決めて、うん、次の道を選んで、うんうん、今は糸島とね両方の2拠点の生活というような、うんうん、いくつかこう判断をしている中で、
1: うんうん、
0: その時その時の理由が基準になっている場合が多いと思うんですが、
1: うんうん、
0: それを今ね、こううまく回ってきてるなと見てて思うんですけれど、回せない方っているんですよ。やはり自分がやりたいと、うんうん、自分のねやりたいこととやれる力っていうのの2つの基準で考えてもらわなきゃいけなくて、うん、やりたいことだけのために、うん、例えば会社を辞めてしまった後に、うんうん、力不足という言い方はおかしいかな、うん、根回しが足りなかったでもいいんですけど、うんうん、いくつかの理由でやはりうまくいかずにまた会社に戻る方って多いじゃないですか、
1: うん、まあそうね、うん、だから転職とか、はい、起業するとかしないとかね、はい、その決断って結構ありますよね。
0: でね、全て否定することは私はしないので、うん、やってみて失敗してもいいと思うんですよ、
1: うん、
0: ただその後生活できなくならないようにちゃんと余裕を持ってやっていますかと、
1: うんうん、
0: でよく私が起業される方に言うときには、うんうん、3年分の生活費はありますかって、事業に使わないで3年暮らせますかって聞くんですよ、
1: うんうん、
0: 1年でみんな成功すると思ってるけど、うん、世の中はそんなに甘くないので、うん、3年分の蓄えがあって家族がいるなら、とにかく家族がね、3人家族だったら3人が3年間今まで通りに暮らすものことができるのかどうかを考えてほしいって話をするんですね、
1: うんうん、
0: そう、3年分はないんですけど、まあ、1年弱ぐらいはって、1年弱で物事がね成功するってそうそう少ないですよね、うん、だからいかにその前に何年間準備をしましたかっていうと、やはり今やっていることがうまくいっているので、会社でお金を取られちゃうぐらいだったら自分でやった方がいいみたいな、うん、外的な要素が多いんですよ。
1: ああ、それね、うん、それな、
0: うん、それなっていう本当にあるお話なんですよ、うん、これ自分でやったらさ全部丸々自分のもんだよねっていう時によーく見ると後ろにですねいい会社の看板があるんですよ。その看板見て皆さんが一個人として扱っているっていう、
1: うんうんうん、
0: 感覚があるので、だから看板なしで本当に勝負できますかっていうと、相手の方は僕を見てくれていますとか私を見てくれていますって言うんですけど、うんうん、相手の方はその後ろにはあなたが例えばね一人でいなくて他の同じようなことができる方が3人いるとしたら、あなたを主軸に残りの2人も見ているんですよっていうことを、
1: うんうん、
0: それが看板があるっていうことなので、うん、なのでいつも先に考えてほしいのは本当に営業から全部準備をできていますか、うん、何年準備しましたかっていう言い方もするんですけれど、うん、だから外的なこう気に入らないからとか、うん、こっちの方が得だからっていう判断基準っていうのは、
1: うん、
0: 得てして不幸になりやすい。
1: あー、そうね、
0: うん、
1: 特になんかこう物を作ったりとか、
0: はい、
1: クリエイティブ系の転職とか、
0: はい、
1: 企業とか、まあでも営業もそうかな。
0: そう
1: でも、うん、まあ営業もね近いものがあるかもしれないですね、うん、僕は営業で独立したんで、
0: うん
1: うん、あれですけど、そうですよね、はい、決断ね、あそうですよね、はい、そうか、そう、Kさん今ね3年分言いましたけど、はい、ここねとても大事なことです、うん、もうせっかくなんでね、
0: はい、
1: 今日

0: きの方には3年分か、今時代が変わってきたので、はい、じゃあ今仕事をしながらでも少しその、うん、自分がいけるのかどうか、一人でね、うん、ちょっと副業でとかでやってみるとかっていうのも、うん、あのそこでね、できるのかっていうのも一つかもしれないです、うん、もう時効なので松ピー言いますと私サラリーマンの時ですね、もう1年前から、はい、あの起業してまして、はい、サラリーマンの時の年収と同じになってからあの副業ですよ。その当時はまあ副業というんですけど、はい、もうだから本気でやるって
1: 決して、そうですね、あの次のステージを選ぶっていうかね、
0: はい、はい、でもう会社員と同じ収入が入るようになってから辞めたという、かなり超堅実な独立の仕方しております
1: そうなんですよ、うん、だからね、皆さんが3年って今お話をさせてもらったんだけど、うん、それに合わせてもう一つ言うと、今ね1年準備されたって言ったじゃないですか、うん、めちゃくちゃ大事なことで、あの会社はすぐ作れるんですよ、
0: うん、
1: でもね大事なことを言うと、作った後続けることが非常に難しい。日本の企業はね、どれぐらい存続率があるかって言った時に、1年でどれぐらいの会社が消えるか、7割方消えてきますよね。だから個人事業のまんまの延長線で考える企業なのか、何かものをやりたい、形にしたいと思ってやるっていう。でこれで選んでほしいのは、外的な要素ではなく、自分の中でやりたいと思って動いているのか、自分が考えて動いているのか。で自分の考えっていうのがすごく人間なのですごく大事なところで、うんうん、思いと、ね、情熱、熱量ってよく言わせてもらうんですけど、熱量をなくしてうまいこといかないと思っているので、うんうん、そこを判断するときにちょっと考えてほしいなと思うんですよね、うんうん、でもう一つ同じように、あのやはり介護を抱えている方たちで、やっぱ老人ホームとかね、そういう施設に入れるのが辛いって、うん、私の力で何とかって言ったときに、私が一人でできることが少ないってことに気がついてほしいんですね。うちもあのちょっと親がね具合が悪かった時は、うん、もうやはり兄夫婦にお任せしながらも、うん、ヘルパーさんは来る、ね、それに、まあ、寝たきりだったせいもあるので、うん、なかなか施設っていうのはいけなかったんですけど、やはりデイサービスとかそういうものを使いながら、あの介護する人が解放される時間を作ってたりしたんですが、うん、やはり疲弊していくっていうのを見ていましたので、うんうん、あの判断としては、あの施設に入れて差し上げることは、うんうん、決してその方にとって不幸ではないということを覚えてほしいんですね、
0: うんうんうん、
1: これは言い方悪いんですけど、ちょっとねきつく言うと、自分の思いで自分が潰れた時に親はそれを望んでいるかっていうのを考えてほしいんですよね、
0: うん、
1: 親は多分自分のせいでその子が潰れるなんて見たくないと思うんですよ。生活の質が下がっていき疲れていくっていう姿を見たいかっていうと見たくない、うんうん、それだったら定期的に会いに行ける時間を作ってあげるっていう形で、施設に入れるっていう決断もありっていうことを少しお伝えしたいなと思ったんですね、うん、これはどっちが正しいではなく、
0: うん、
1: 両方が幸せになるのを考えたときに、うんうん、一つの選択肢として、うん、目を背ける必要はないっていうことをね、うんうん、知っておいてほしいなと思っていまして、
0: うんうん、
1: やはりそれがあるから、それがあるからって言って、それを理由にしてしまっていた時点で、介護される方にとっては辛いことですよね。自分のせいでって、自分のせいで、うん、何かができないっていう人がいたら、それがいつもそうなって積み重なっていたら、自分のせいでって自分ね理由にある方は本当に辛くなると思うんですよ、
0: うんうん、
1: だから一つ相手の方の立場になって、な週に1回は必ず会いに行くね、で行けない時があったら次の週行けばいいんですよ、
0: うんうん、
1: 週に1回って言ったら必ず行かなきゃいけないかっていうと、少し間が空いたら間が空いたで、その時の離れていた分のお話をしてくれればいいと思っているので、これはもう人事だから言ってるみたいな感覚ではなく、そのご本人が親の立場になって、自分のお子さんがそうなって潰れてしまったらどうですかっていう親目線で考えてみるといいんじゃないかなと思うので、立場を変えて、あなたが今苦しんでいたら親御さんは本当に嬉しいですかっていう、これは基準をね、うん、外に置くっていう、

0: さっきは外的な要素でなく自分で決めるっていうところ、うんうん、でもこれは自分が決められないときに相手が自分が無理をすることで辛くなっていかないかっていうのを考える相手の立場になって、
1: うんうん、
0: 相手の視線からものを考えるっていうことができるようになると、
1: うんうん、
0: そうするとそれは一つの選択肢があるということで、あとは家族と話をしてね相談すればいいのに、必ずなぜかわからないんですけど長女の方とかが自分に責任を感じて、長女長男がね責任を感じて自分がということで、うん、疲れ果てていくのをちょっと何件か見ましたので、
1: うんうん、
0: ちょっとこれ早めに皆さんにお伝えして、今ねこれから介護を抱えようと機会が来そうな方はちょっと一つの選択肢として、ここ早めにそういうものを見ておくっていう、急に見ると焦っちゃってできないから準備をするっていうのも必要だと思うので、これで分かるように覚悟を決めるときとか物事を決めなきゃいけないときは必ずしなきゃいけないのが準備、
1: うん、
0: そして何を基準に考えたかっていう、その場その場での基準っていうものを、何目線か、自分中心に考えて自分がやりたいことをやるときと相手のために行動するときは相手の目線で考える、だ目線っていうのがすごく大事で、何を見て物事を決めるかっていうふうに考えると、なんだろう、自分の今までの感覚とね少し違った解決策が見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
1: うん、なるほどね、うん、そうですね、うんうん、多分ねこう、まあ、仕事もそうだし、
0: う、
1: まあ、今日一つは、まあ、介護というテーマも、うん、まあ、出ましたけど、うん、多分ね思うんですよね、
0: うん、
1: 意外にこう仕事のこともそうなんだけど、うん、介護のことも、まあ、仕事の方が皆さんには分かりやすいかな、あまり人に相談してる人と相談してない人との、
0: はい、
1: と、もしくはそのじゃあ家族もそうですね、うん、意外に話してるとかしてないとかの差がここで出てくる気もしますね、うん、
0: そうなんです。
1: もしね聞いてる人の参考になればと思うんですけど、うん、僕二拠点生活とかってしてたのって、はい、帰省じゃなくて、うん、っていうのは例えばその帰省じゃなくて2拠点でこうやってるとそこの生活圏とか分かるじゃないですか、
0: うん、
1: でその、まあ、例えば高齢の父たちがどこまでできるのかとかっていうと、はい、だから定期的に行ってはまた帰るわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でそのこう見てる中で、でじゃあこうやってる定期的に帰ったりとかね、こう多分見てたりとか、うん、そのねバーンと U ターン I ターンとかね、
0: そう
1: こう決めなくても、いや本当にそこ行けるのか、あとはじゃあその妻はその僕は自分の田舎に帰るかね、じゃあ妻はこの土地を好いてくれるのかっていうこととか、
0: うん、大事、
1: うん、とても大事、うん、でたまたまね僕は幸いにも、うん、もう妻はすごく住みやすいとかね、うん、言ってくれたし、その近所の人とかとももうすごく顔見知りになってきたりとかしたこともあるから、うん、はいはい、ね、でもねこんなはずじゃっていうこともあると思うんですよ。ちょっと僕はどちらかというと運がいい方なのでいろんなものがトコトコっと進んじゃうんですけど、でも本当にね現実的にはそういうこともね、
0: そうそうそう、
1: でこれはその転職とか
0: そうなんです、
1: 企業も全く同じなのでね、うん、なのでこうちょっとテーマはね実際のお題は今日はねいろいろ出してるけど、そうそうそう、でもその決断するためのまあリサーチっていうかね、
0: そう、
1: なんかそう検索するんじゃないですよリサーチってね、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: その話をしたりとか関係者たちと会話をしたりとか、まあだから会話ね、
0: はい、
1: うん、必要な会話をなんかたくさんした方がいいかなというふうに思いますね、
0: うん、だから準備をするっていうのは、うん、お金貯めるじゃないんですよ、うん、でそれね目的のために必要なものだから貯めるっていうことは作業はしてもいいんですが、それは作業であって、うん、本来自分がやるための心の準備ではないので、
1: うん、
0: 決断する時には必ず心の準備をしてほしいんですね、
1: うん、
0: で心の準備っていうのの中にはシナリオをいくつか作って、こうなった場合はどうなるかっていう3本ぐらい考えてみてほしいんです。大成功、中成功、うん、ちょっとうまくいかなかったみたいなね、うん、その選択肢の中から今ある自分の大切なものを見つける力

0: を信じて選んでいく、うんうんうん、それが誰の目線であるかということをよく考え、誰のためのものであるかっていうことをしっかり考えてもらったら、決断する方法が楽になるんじゃないかなと思います、
1: うん、そうですよね、うんうん、まあ、今日はねテーマその決断する時の基準ってありましたけど、まあおそらく皆さんねこうやって聞きながら、その今日何食べようとかっていう、そういうことまで、その小さな決断もね、毎日僕ら決断してるんですよ、はい、誰と会おうとかっていうのも決断だからね。だからあの本当にあの人生は決断のこう連続です。なのであの、まあ、今日ね K さんからすごくいいヒントをいただいたので、まあちょっとねこう意識してみるともっと人生も楽しくなるんじゃないでしょうか。K さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、小島 K さんからの知っておきたいことでした。曲に行きましょう。井上陽水、少年時代。

0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース。今日のテーマは、土はすでに知っている、自然に学ぶこれからの暮らしです。コメンテーターは、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さ
0: あ、今日は、はい、ある自然農法の実践者の方ですね。実は私が自分の福岡の畑をプロデュースするにあたって、はい、自然農法のラーニングプログラムっていうのを実は受けて、はい、まあ、実際にその実地もやったんですが、はい、まあ、その時の師匠になるんですけどね恥ずかしがり屋さんなので、まあ、お名前は伏せておきますが、はい、まあ、その方とのお話をもとに、はい、土はすでに知っているというテーマでお届けします。まあ、どちらかというと、はい、まあ、私の師匠の言葉の受け売りですが、うん、はい、少しね、こういう話題で話しようかなと思っております。自然農法というと農業に詳しい人の話に聞こえるかもしれないんですが、はい、今日その考えたい、一緒にね、考えたいことは、単に野菜の育て方ではなくて、はい、土の力をどう見るか、あと種ですね、うん、種の力をどう信じるかということ、そしてその我々人間というのは、自然とどう向き合えばいいのかという、うん、その暮らし方にもつながるお話なんですね、はい、その方がその大切にしている考えっていうのは本当にとってもシンプルなんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、そのラーニングプログラムの師匠は、土には本来作物を育てる力がある、だから、うん、外から何かを足しすぎないということなんですよね、うん、じゃあ我々が肥料を入れるとか、まあ、農薬を使うとかね、うん、動物性の肥料、まあ、飼料とかね、肥料を入れるっていうね、まあ、そうやって人が管理しようとするのではなく、土そのものが持っている力を信じると、うん、まあ、これがその自然農法の、まあ、理念みたいな感じなんですよね。で、まあ、誤解なくなんですけど、ここでお話ししたいのは、まあ、自然農法がいいよっていう話だけじゃという話ではなくてですね、今までのやはり作物、うん、肥料をやって育てるという、まあ、こういう有機野菜とか、うん、まあ、観光栽培とかありますけど、それもそれで、必要な方法ではあるんですね、かたやその

0: 善農法って言った時に、うん、まあ何を大事にしているかっていうのをちょっとご紹介したいかなということでお話をしています、
1: はい、
0: うん、で、まあ、今みたいなね、なぜ話するかというと今の時代にとてもこう大事な考え方だと思うんですよね、うん、はい、なぜかというとやはりいろいろやっぱりその環境が、うんうん、変わってきているし、じゃあその元は何かというとその人間がやらかしたことに起因することがすごく多くあるので、
1: はい、
0: まあ、今の時代大事かなというふうに思うわけなんですね、うん、でその私たちって、まあ、これは自然農法の話だけじゃなくて何か問題が起こると今日前半ね、Kさんの話に似てるんですよ。そのすぐ外から何かを足そうとするわけなんですね。だからその足りないから足す、うん、弱いから補うし、うんうん、うまくいかないからさらに管理するみたいな、はい、なんですが、その自然農法の考え方っていうのは全くその逆なんですね。でまずそこにある力を見るんですよ、うん、だから土の力を見るし、種の力を見るし、うん、作物の力を見る、
1: うん
0: うん、まあそれはその人間が邪魔しないようによく観察するっていうことなんですよね。で実際ね、私もこれまでの有機農法の、はい、まあ、土からね、譲り受けた畑を自然農法に切り替えていくときに、まあ、肥料を抜いたわけですよ、
1: はい、
0: 肥料を抜くために肥料なしで作物を作って、はい、当然小さくできますよね、ならなかったりするし、はい、どんどん抜いていく、
1: うんうんうん、
0: でそしたら一瞬はこうできないんだけど、はい、でもどういうふうに小さくなるかっていうのをやはりその育つ野菜が見せてくれるわけなんです、うんうんうんうん、それによって土の状態が自然に戻っているのか、
1: うん、
0: 農薬が抜けたとかっていうこともわかるし、はい、うん、なんですね。だから結構ね、その観察する、だからできなくていいんだよって僕の師匠言いました、うん、どうできなくなるのかをちゃんと見なさいよって。でこれがね、うん、その小島さんが、
1: はい、
0: もうタイムリーの話題なんですよ。これ農業だけじゃなくて、
1: はい、
0: 人の育ち方にも通じる話だと思いませんか。
1: めちゃくちゃおっしゃる通りで、もう、うん、なんだろうな、一番先に言いたいのは失敗しちゃいけないからって先に先にレールを引いてしまうと、それはお野菜と一緒ですね。栄養を与える、知識を与える、うんうん、時間ね、何かをやることをやるという、うん、与えることが中心の教育をしていると、うん、自分で必要なものをつかみ取る力がなくなってしまうという、
0: うん、
1: これ結構大事なことで、
0: うんうん、
1: 何が足りないかって気がつくことによって考える力が育つと思っているので、
0: うんうんうん、
1: 多分私は土は考えていると思います。
0: そうなんですよ。そう本当にね、うん、そのまあこれはね、自然農法の話を通じて、うん、まあ、得た気づきでもあるかもしれないんですけど、うんうん、やはりその土をただのものとして見ないっていうことなんですよね、うん、
1: いいですね、
0: うん、さっき足す、うん、人が教育の上で足す話って、はい、要は人に対してスペックを求めてるからの話ですよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、なのでその実際ね、じゃあ土の話に話を戻しますと、うんうん、土の中にはたくさんのその微生物がいるわけですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でこの働きの多くは微生物の専門家によると、ある学者さんによると 90% 分かってないらしいですよ、だから土が何たるものなのかっていうことは実は分かってないんですって。これだけ我々の今人間の知恵をもっとしても9割方
1: なかなか9割も、うん、っていうことはすごい可能性を秘めているということですよね。そうです。
0: だから私たちは土を分かったつもりでいて、うん、その土のことを実は分かっていないかもしれない、
1: うん、
0: うん、だからこそ我々が自然に対して謙虚になることが必要だというふうに言われてますし、僕も最初そのかじりかけでね、
1: はい、
0: まあ、今まで父の手伝いとかしてましたから知ったかなところもすごいあったんですが、はい、とてもガラッとその作物を作るっていうことのその価値観がその根底からこうひっくり返されたようなショックを、まあいいショックを受けさせていただきました、うん、だからその分からないからこそよく見る、
1: うん、
0: だから作ってるだけじゃなくて雑草出たから刈ろうじゃなくて、
1: はい、
0: 何の雑草が生えてるから、
1: はい、
0: ああ今土がこういうことなんだなと、要は土の表現でもあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: どんな雑草が生えてるかっていうこともそうだし、
1: うん、
0: 植えた作物がどういうふうに育ってるか、
1: はい、
0: だからよくできてるよくできてないっていうわけじゃないんですよ、
1: はい、
0: だからここが 人と同じじゃないですか。いい成績取ったからいいわ。

0: そうなんです。その人がいいわけじゃなくて、やはりいろいろ個性があるし、うん、その人のそこから環境、
1: うん、
0: 家庭事情、
1: 生
0: い立ちっていう背景が映し出てるかもしれないじゃないですか、う
1: ん、だからね、人間にも可能性があって土にも可能性があって、うんうん、人間のことも 100% 分かってる人なんていないですよね、うん、親御さんが

0: と言われたからやってみるんですけど、土は実はそれを求めてるわけじゃないっていう、う
1: ん、そうなんですよ、
0: うん、あるじゃないですか。ナスもこう毎年、ね、同じところに埋めないようにとかいろいろあるじゃないですか、植えないようにとか、うんうん、それと同じように土って再生してくれると思っているので、はい、この再生能力は与えすぎてしまったら弱っちゃうんじゃないかと思うけど、どうですかその辺、松本さん。
1: あのね、とても面白い話がありましたね、うん、はい、その肥料を使い続けると、うん、作物は肥料に頼るようになる、
0: うん、
1: そして急に肥料をあげるのをやめる、だから僕最初やめたでしょ、う
0: ん、はい、
1: でそうすると一時的に弱る、うん、そうなんです、
0: びっくりですよね、
1: うん、でもそれは失敗じゃないということ、その肥料を与える農法にとってはいやそれ肥料やらないからだよってなるかもしれないけど、うん、はい、でもその自然農法的には、うんうん、作物がもう一度土から栄養を取る力を取り戻そうとしている時間なんですって、うんうんうん、だからそのこれも本当にね、うんうん、なんか人間に置き換えると分かりやすいし、
0: はい、
1: 今ねその K さんとね話した中でも、うん、本当にねこう人の育ち方とっていうことはやはり土はこういうことからも生きているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、そういうふうにその聞こえながらもう一つその土に対してその種、
0: はい、
1: ということがあります、うん、その自然農法では種ということもすごく大切にしているんですよね、うんうん、
0: はい、
1: でやはりその自分の作った、まあ、育った作物から種を取る、
0: うんうん、
1: 自家採取という考え方があります。
0: いいですね、
1: うん、やはりあの当然ながら種にもこう、うんうん、遺伝子がありますから、
0: はい、
1: あのその年その土地で得た情報っていうのを次の種は持ってるんですよ、うんうん、だから
0: いい、ね、
1: その種は土地に根付いたりするんですよね。その土地の環境を記憶して、
0: はい、
1: 少しずつその場所に合っていく。
0: うん、
1: だから、まあ、他から持ってきても我々が、ね、あのそれこそ千葉に住んでた人が、
0: はい、
1: あの福岡に移住してきました、
0: はいはい、
1: なんだけどなんか徐々に慣れてくるじゃないですか人間も。それと同じで種も徐々に慣れてくる
0: ん
1: ですね。うん、ただそのこれがその季節を重ねることで土に馴染んでいくっていうことなんです。ちょっと時間がかかる、
0: はい、
1: うん、でもこれも人がその今まで住んでた人とこれから住み始めた人たちと地域づくりとか、はい、あの会社の組織でもそうですよ ね、うん、のねこういわゆるオールドメンバーベテランチームと今度新しい新人さんが入ってきて組織づくりをしていく、
0: うん、
1: でその何も知らなかった人がその会社の社風に馴染んでいくっていうこととも、とても共通する話かなというふうに思います。うん、で、これもすぐに結果を出そうとすると、どうしてもそのなんか外から強い力を与えたくなるじゃないですか。はい、だからその発芽を促進するためのものを与えたりとかね。でもね、そのやはりその場所に根付くのは、はい、人も種も時間がかかるんですよ。
0: うん
1: うんうん、だからこう今この話をしているのは、
0: はい、
1: そのやはり時間がかかる話なんですね。だからこそ今のこのタイミングでお話をこうしていることが、うん、その徐々に聞いてくる。だから本当になんかあ大変だってことになった時に話すことよりも、うんうん、そこからだとねこの話自然を相手にした話って遅いかもしれない、うんうん、だから今の話をしています、うん、でまあ本当はねあとはこう感謝、うんっていうね、そのさっき生き物だから、はい、結局言語は分からないけど、
0: うんうん、
1: 我々がありがたいって思うことと、
0: うんうん、
1: その人と同じで土は反応するということも皆さんにも知っていただきたいかなと思ってほしいんです、
0: うん、
1: あの相手を大切に思う気持ちって誰も持ってるじゃないですか、
0: はい、
1: 自分の身内、
0: うん
1: うんね、だからそれと同じだと思うんですよ、うん、
0: やっぱ思いっていうのはねあのどこにでも通ずるものだと思っていて、うん、あの思いが通じないっていう時とか自分の思いが、ね、うまく通じないことが実はあってもいいと思っているので、
1: うんうん、
0: あの必ず思いが、ね、あの必ず通じるわけではないので、
1: はい、
0: そのないっていうのにはないなりのわけがあると思うので、
1: うん、
0: その辺をねこの土と話をする時でもそうですし、
1: うん、
0: あの感謝もそうですし、うん、あの思い通りにっていう自分の枠に持ってこないで素直に相手に向けるっていうことができるのが大切なんじゃないかなと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。はい、あの今日は短い時間でしたけど、今日のテーマは土はすでに知っているというテーマでお話もしました、土も種も人も本来の力を持っています。

0: でその力が育つ環境を作ることだから、例えば作物を作る場合は我々はその環境をお手伝いするだけの話なんですね。なので自然に学ぶっていうのは自然を自分たちの都合で変えたんじゃなくて、自然がすでに持っている知恵にこちらがちょっと耳を貸したりとか手を貸したりすることなのかもしれないですよね。はい、ね、今日は、自然農法の実践者の方のお話をもとに、お届けいたしました。小島さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは土はすでに知っている、自然に学ぶこれからの暮らしをお届けしました。曲に行きましょう。スピッツで運命の人。

0: エンディングです。小島さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。今日ね、決断する時の基準ってお話をしたんですが、うん、見方が変わると物事はガラッと変わるので、なので準備をするっていうことは視野を広げて周りのことをよく見てから物事を決めましょうと。あと自分一人で何でもできると思うのはそれはね、判断を誤りやすいので、うん、周りの方に相談するのもそうですけど、周りをよく見る力が欲しいなと思っているので、うん、ぜひ試してみてもらいたいなと思いました。
0: 本当ですね、うん、今日はね、毎日皆さん決断してますから、はい、すぐ実践してください。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週火曜日のこの時間にお会いしましょう。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Camino Amfrisian Studio

時計の針は午後3時を回りました。 88.5MHz レインボーターン FM スーパーアフタヌーンのお時間です。亀戸アンフェリシオンスタジオから今週も火曜日は平尾美奈がお送りします。今日は6月2日の火曜日、6月に入りましたがいかがお過ごしだったでしょうか。私はこの間お台場のアクアシティお台場にある映画館に行ってきたんですけど、何の作品を見たかというと映画羊探偵団という作品を見てきました。見た方いますかね。これアメリカイギリス合作の洋画で5月8日に公開された作品なんです。でなんで見に行こうと思ったかっていうと、私このね番組でもお話ししている通り実家でヤギを飼ってるんです。でヤギと羊って似てるじゃないですか。だからヤギも可愛いかな、羊も可愛いなと思って見に行ったんですけど、その羊探偵団っていうそのタイトルもなんとなくコミカルで、予告編を見たんですけどちょっとコミカルなコメディ作品なのかなと思って見に行ったら、これがね意外と違ったんです。どんなストーリーかというと、主演がヒュージャックマンで、ヒュージャックマン演じる羊飼いのジョージはたくさんの羊たちに囲まれてイギリスの田舎町で一人で暮らしているんですね。でその主人公ジョージがある日謎の死を遂げるんです。でそのジョージの死の謎を飼っている羊たちが探偵役となって解き明かしていく、そのために奮闘するというストーリーなんです。でなぜ羊たちが推理ができるかというと、羊飼いのジョージが毎晩その羊たちに自分の好きなミステリー小説を読み聞かせしていたので、その知識がどんどんこの積み上がっていって羊たちが推理ができるっていう設定なんですね。ですごい面白い

い話なのかなと思いきや、意外とちゃんとミステリーで、ミステリーあるあるみたいなのもたくさん出てくるので、ミステリー好きな方にもおすすめです。で、私は字幕版で見たんですが、吹き替え版の声優さんたちの演技もすごくいいらしいので、吹き替え版も今見に行きたいなと気になっている作品です。さあ、それでは今日も2時間生放送でお送りしていきます。まずは公共交通機関の運行情報をお知らせします。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 常磐線は人身事故の影響で品川から取手駅間上下線の一部列車に遅れが出ています。また運転本数が少なくなっています。そして JR 各線、台風接近の影響により明日水曜日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。繰り返します。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。そして常磐線は人身事故の影響で品川から取手駅間上下線の一部列車に遅れが出ていまして、運転本数が少なくなっています。そして JR 線各線、台風接近の影響により明日水曜日の早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にもご注意ください。そして続いて東京メトロ線です。東京メトロ東西線は一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ東西線は一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施していないということです。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上、公共交通機関の運行情報をお知らせしました。続いては今日明日の東京のお天気と台風の情報です。まずは台風の情報からです。台風6号は今日2日火曜日午後1時現在、屋久島の西およそ50キロにあって時速35キロで北東へ進んでいます。この台風は明日3日水曜日、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。東日本の太平洋側では明日3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。以上、台風の情報でした。そして明日あさっての東京のお天気、まずは明日の天気予報、雨時々曇りの予報です。失礼しました、今日ですね、今日この後のお天気、2日火曜日、今日この後のお天気は雨時々曇りの予報。降水確率は午後6時までが 50%、 6時以降は 70% の予報です。今日の最高気温は26度、最低気温は20度の予報となっています。そして明日6月3日水曜日のお天気は大雨の予報となっています。降水確率、お昼12時まで、午前中は 100%、 お昼12時から夕方6時までが 80%、 夕方6時以降は 30% の予報です。そして明日の最高気温、今日から5度下がって21度、最低気温は今日から2度下がって18度の予報となっています。明日は関東地方に台風6号が接近する見込みとなっています。今後の気象情報などに十分注意してお過ごしください。以上、今日明日の東京のお天気でした。それでは続いて今日の番組メニューです。まずはこの後、今日のトピックス、 Today's Topics、 気になるニュースをピックアップしてお届けします。3時30分頃からはレインボーカフェ、今日はお台場にあるベビーカステラ専門店をご紹介します。3時45分頃からはアンペリシオン提供ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組後半4時台の始めには読売新聞ニュース、江東隅田シティ4をお伝えします。続いてピースフルアフタヌーン、毎週火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東隅田エリアを中心にさまざまな街を歩いて気になるスポットをご紹介、その街の今を探して歩きます。今週は江東区西大島の街を歩く後編をお届けします。
そしてドマーニスタイリッシュライフの

コーナーではあなたの生活に役立つ情報をご紹介します。今日も午後5時まで生放送でお送りします。どうぞお時間が許す限りお付き合いください。大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、スーパーアフタヌーン火曜日では毎回テーマを設けてあなたからのメッセージお待ちしています。今日6月2日のテーマは路地歩きが楽しい街。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。今日もあなたからのメッセージやエピソードをお待ちしています。さあ今日のテーマ、路地歩きが楽しい街ということで、1曲目はこちら、アジアンカンフージェネレーションで路地裏のうさぎ。

時刻は午後3時11分です。スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。まず最初は今日のトピックス、 Today's Topics、 気になる情報をお届けします。まず一つ目のトピックスです。自転車や特定小型原付自転車用のヘルメット着用を促そうと、警視庁は江東区などと合同でヘルメットを無料で貸し出す実証実験を始めました。自転車と特定小型原付自転車に乗る際のヘルメットの着用は努力義務ですが、去年の東京都内での着用率は自転車が 15%、 特定小型原付自転車が 2.6% と低い状況が続いています。警視庁はヘルメットの着用を促そうと5月31日から渋谷区、豊島区、江東区などと連携して駐輪場の利用者に無料でヘルメットを貸し出す実証実験を始めました。実験は今月6日までで、東京都内の一部のホテルでも宿泊客にヘルメットを貸し出します。警視庁によりますと、東京都内では今年4月までに自転車の事故が4580件、特定小型原付自転車の事故が82件起きています。警視庁はヘルメットをつけていない場合の致死率はつけている場合と比べておよそ 2.3 倍も高いことから、事故で大きな怪我を防ぐ

ためにもヘルメットをかぶってほしいと呼びかけています。ということで江東区も含む一部の区と警視庁が連携してヘルメット、自転車用のヘルメットの無料貸し出しの実証実験が今現在5月31日から6月6日まで行われているということです。もしかしたら利用したよという方もいるかもしれません。どうでしょうか、自転車日常的に乗りますか、そして乗るときにヘルメットってつけていますか。私は今は自転車の自分のものを所有していないのであんまり乗る機会がないんですけど、中学生の時は自転車通学だったんですね。その中学では必ずヘルメットを、学校指定のヘルメットっていうのがあってつけて登校下校しないといけないっていう決まりがありました。なので、抵抗なく比較的かぶれるかなと思うんですが、その例えば自転車で通勤、ね、しているっていう方だったりするとそのヘルメットをで駐輪場の中に止めてそこから通勤通学するってなるとどこに置いておくのか、自転車に、ね、置いたままにして大丈夫なのかという不安もあったりしますよね。あとはね髪型が崩れちゃうとかそういう心配もあると思うんですけど、やっぱりこの安全が一番ですから、ぜひこの実証実験ね参加した方は日常的にこのね自転車のヘルメット着用っていうのも進めていってほしいですよね。だから個人的に実感としてはなんか子供、お子さんは自転車でヘルメットかぶっている子供たちが増えているなって感じるんですけど、なんか大人たちはまだまだかなという感じはしますよね。ただその子供に大人の背中を見せるじゃないですけど、ぜひね大人の方も安全のために自転車にはヘルメットっていうこの常識みたいになってほしいなとも思いますよね。実証実験は6月6日まで行われているということです。それでは続いてのトピックス、続いては江東区の話題です。江東区門前仲町の多くの飲食店に来店してもらうことを目的にはしご酒ウィーク深川門前仲町丸街が6月8日から14日にかけて65の飲食店が参加して開催されます。このイベントは昨年2月に開催された門仲はしご酒ウィークと昨年9月10月に開催された深川十五夜バルガイの2つのイベントを合体させた拡大版です。居酒屋、焼肉店、ビール専門店、イタリアン、ジビエの店、カフェ、ジンギスカンの店など多様なジャンルの店が参加します。イベントの公式サイトで参加券を購入し、参加店でバルガイ二次元コードを提示すると各店ならではのバルガイメニュー1000円から3000円のセットを味わうことができます。開催期間中に多くの飲食店を回るはしご酒体験ができるようバルガイメニューは定価から最低でも 10% 値引きして提供するということです。開催エリアは店と店の間を徒歩10分程度で移動できることを想定し、門前仲町駅から半径500メートル程度となっています。実行委員長は深川門中には魅力的な飲食店がたくさんあるが小規模の店も多いので入るのに勇気がいる、多くの店を知る機会が欲しいという声とともに飲食系のイベントがあったら盛り上がるのではという声も耳にしたこともあり、多くの人にこのエリアの飲食店を知ってもらい楽しんでもらう機会になればとはしご酒イベントを企画したと参加を促しています。なお営業時間は営業時間や定休日は参加店ごとに異なるということです。ということで深川門前仲町エリアで6月8日から14日にかけて65の飲食店が参加するはしご酒イベントが行われるそうです。これはね楽しそうですよね。私もはしご酒やってみたいんですけど、やっぱりその小規模のお店、個人経営だったりするチェーン店ではないお店でなんか常連さんしかいないのかなとかカウンター席しかないのかなみたいなお店って、特に一人だと入りにくかったりしますよね。こういうイベントをきっかけになんかそういう、ね、地元の素敵なお店を開拓するっていうのも楽しそうだなと思います。なお公式サイトで参加券1000円を購入するとこの期間中何度でもそして何店舗でも使えるということですので、ぜひチェックしてみてください。この時間は今日のトピックス Today's Topics をお届けしました。さあそれではここで1曲お送りします。久石譲で海の見える街。

レインボーターン FM でお送りしていますスーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。今日のテーマは路地歩きが楽しい街。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージやエピソードをお寄せください。お待ちしています。さあ今日6月2日は語呂合わせでロジーの日です。6月2日でロジーの日です。長野県の路地を歩く会が制定した記念日。狭い路地が持つ歴史的価値や風情の良さを見直し大切に残していこうという思いが込められているんだそうです。路地の日の今日のテーマは路地歩きが楽しい街です。いろいろありますよね。まず江東隅田エリアで思い浮かぶ路地歩きが楽しい街、私が思うのは墨田区のスカイツリーよりも北側のエリアです。スカイツリーよりも南側の墨田区っていうのは道が5番の目のようになっていて、まあ、それもね綺麗でいいですけど、スカイツリーより北側は細い路地が入り組んでいて路地歩きが楽しいなと思います。なんか細い路地をこれどこに続いているんだろうと思って歩いていくと行き止まりだったりとか、あと建物もこのエリアは第二次世界大戦の際の戦火を免れて昔の建物がそのまま残っていたりするのですごく風情がある街並みなんですよね。で私が特に好きなのは金ヶ淵のあたりです。もう路地の街、路地が多いですよね。細い路地を歩くと住宅だったり昔ながらのお店があったり、あと町工場などがコンパクトなエリアにこうギュッと密集していてすごく歩くのが楽しい街だなと思います。でいかにもいい銭湯がありそうな街並みなんですけど、やっぱりいい銭湯あります。で私が好きなのは金ヶ淵駅のホームから銭湯の煙突が見えるんですけど、墨田区墨田5丁目に

田中湯です。金ヶ淵駅から歩いて3分ぐらいのところにある昔ながらの銭湯です。こちらは昭和27年頃に建てられたという建物で、もう外観から趣たっぷり、すごくとっても昔ながらのいい銭湯です。であとは残念ながら数年前に閉店されたんですけど、同じく金ヶ淵にあったたぬき湯という銭湯もすごく好きな銭湯でした。たぬき湯さんは大正時代末に創業した銭湯で、ここもね昔ながらのすごくいい銭湯でした。で駅からたぬき湯までの道が細い路地を通っていくので、初めて行った時はその携帯でスマートフォンのこのマップで本当にこの道で合ってるのかなみたいな、ちょっと不安になるような、帰ってこれなくならないかなみたいな、すごく不安だなと思う道だったんですけど、迷宮に迷路に入っていくような道も含めて大好きな銭湯でした。でこのたぬき湯は男湯よりも女湯の方が広く作られているっていう珍しい作りの銭湯でした。でその理由は、昔この近くに紡績会社金坊の社宅があって、社員の男性は会社でお風呂に入って帰るので、会社のお風呂あったんだと思うんですけど、会社でお風呂に入って帰るから、その妻とか子供たちが近くのたぬき湯を利用するので、女女性のお客さんの方が多いから女湯が広く作られていたんだそうです。で富士山のペンキ絵があるすごく懐かしい雰囲気の銭湯なんですけど、壁とか洗い場はリニューアルされていて、とっても綺麗な使いやすい銭湯でした。でまたたぬき湯っていうね名前もすごく可愛いですよね。路地と銭湯も大好きな風景です。さあ今日のテーマ、路地歩きが楽しい街、引き続きメッセージやエピソードをお待ちしています。それではここで一曲お送りします。エブリリトルシングで下町。

スーパーアフタヌーン、今週も火曜日は平尾美奈がお送りしています。今日のテーマ、路地歩きが楽しい街。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。いただいたメッセージは番組後半4時台の終わりにご紹介します。さあ、今日は路地歩きが楽しい街のテーマでお送りしていますが、全国までこう視野を広げると、私が好きな路地歩きが楽しい街、何度行っても楽しい、そして何度行ってもまだまだ見足りない観光地の一つが京都です。で、私大学生から会社員時代の約7年半関西、神戸市に住んでたんですけど、ちょっと遠出して友達なんかと遊びに行こうってなると行ってたのが京都でした。私が住んでた神戸からその京都の、京都駅だったりとか京都の中心部河原町のあたりまで1時間くらいで行けたので、ちょっと遠くに遊びに行きたいなっていう時によく行っていたのが京都でした。で、そんな京都もいろんなところにこう路地がいい街がね点在しているんですよね。で、またどこを歩いても絵になるし、石畳のね路地とか、なんか風情ある街並みみたいなところが多いんですよね。で、私は印象に残ってるのは、割と最近数年前に行った東福寺、東に福が来るの福、東福寺周辺の路地歩きが楽しかったのでおすすめです。で、この東福寺っていうのは京都駅から数駅、比較的近くて行きやすいです。なんかちょっと京都駅からの新幹線の時間がとか気になるじゃないですか。そういう時もこう北の方まで行っちゃうとね、京都駅まで戻るの時間かかりますけど、東福寺のあたりは割と比較的京都駅からも近いです。で、東福寺って紅葉も有名ですし、あとあの苔を市松模様に配置しているお庭もすごく有名で綺麗です。で、また近くにいろんな神社だったりとかお寺も密集しているので、一気にいろいろ見て回れます。だ、路地も石畳の路地で、なんか歴史を感じる雰囲気ですごく良かったです。私一人で行って回ったんですけど、すごく楽しかったです。京都ってね、本当いろんなところにいい路地があるんですけど、おすすめ路地の一つです。さあ、今日のテーマ、路地歩きが楽しい街、引き続きメッセージやエピソードをお待ちしています。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。京都を舞台にした映画、名探偵コナン迷宮のクロスロード主題歌、倉木麻衣でタイムアフタータイム、花舞う街で。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live broadcast from Camino Amfrisian Studio
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

0: Stay tuned. Rainbow Town FM.
1: 時刻は午後3時37分です。スーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。続いてはレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは毎回食に関する話題をお届けしています。この間足立区では花火大会開催されたそうですが、これから夏祭りだったり花火大会の季節ですよね。お祭りの楽しみの一つが屋台じゃないでしょうか。屋台の食べ物、何が好きですか？いろいろありますよね。私が好きなものの一つがベビーカステラです。焼きたてふわふわのベビーカステラって美味しいですよね。でまた一口サイズなので好きな量食べられる、あとはねお友達なんかとこうシェアできるっていうのもいいですよね。この間お台場に行ったら屋台ではないんですけどベビーカステラ専門

店があるのを見つけたんです。店内でも食べられるし持ち帰りもできるお店なので、お台場の景色を楽しみながら外で食べるもよし、お土産にするのもよしというお店です。でご紹介するのはベビーカステラ専門店くつろぎです。お店の名前くつろぎは漢字一文字、あの浮かんぶりのくつろぐという字、あの俳優の阿部寛さんの寛の字ですね。お台場のレックス東京ビーチシーサイドモール1階に入っているお店です。2024年おととしオープンしたお店です。でベビーカステラ専門店ということで、焼きたてのベビーカステラがイートインでもテイクアウトでも味わえます。いろんなメニューがあるんですが、私が食べたのはテイクアウトでノーマルな焼きたてベビーカステラというメニュー購入しました。10個から購入することができて、味はプレーンと日替わりフレーバーの2種類。私が伺った日の日替わりフレーバーはチョコレート味でした。プレーンと日替わり10個ずつ購入しました。で価格はプレーン10個が550円、日替わりフレーバーは10個660円です。で注文すると5、6分お時間いただきますがよろしいですかと聞いてくださって、焼きたてを購入することができました。でせっかく、ね、出来たて焼きたてを買えたのですぐ食べたいじゃないですか、焼きたての状態で。なので、まあ、テイクアウトで購入したんですけど、お店を出てすぐのところにベンチがあったので、ちょっとそこに座って1、2個あの食べてみたんです。で袋の中には食べやすいようにあの串が入っているので、手づかみで食べなくていいように配慮を感じました。焼きたてなのでもう熱々です。手でちょっと触ってみると熱っていうぐらい熱いです。でふわふわでちょっともっちりしていてすごく美味しかったです。プレーンは優しい甘みで、チョコレートは あんまりしつこくないチョコレート風味という感じで、どんどん食べられるそんな味わいでした。で残りは持って帰ってちょっと時間が経ってから食べたんですが、それでも時間が経ってもふんわりしっとりしていて美味しかったです。でベビーカステラだけのメニューではなくて、のカップに入ったベビーカステラにホイップをトッピングしてあるものとか、アイスクリームがトッピングされているものもありました。なんかアイスクリームトッピングなんかね、これからの暑い季節にいいですよね。あとはあのドリンクとか、夏時期限定、今の季節限定だと思うんですが、かき氷のメニューなんかもありました。え今日ご紹介しましたベビーカステラ専門店くつろぎへのアクセスは、ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩2分、臨海線東京テレポート駅からは徒歩5分ほどとなっています。お台場レックス東京ビーチシーサイドモール1階にあるお店です。営業時間は平日は午前11時から夜8時まで、そして土曜日日曜日祝日に関しては午前10時から夜8時までの営業となっています。ぜひ美味しいベビーカステラ味わってみてください。ということでこの時間はレインボーカフェをお送りしました。さあ今日のテーマ、路地歩きが楽しい街、引き続きメッセージもお待ちしています。神奈川鎌倉も路地歩き楽しい街ですよね。続いてお送りする曲はサザンオールスターズで鎌倉物語。

0: 88.5
1: Rainbow Town FM。
2: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りします。

0: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。本日お届けしたのはビシドナンバーでナオンパラ、ナ・ノイチ・シ・ヘゾルビー、マエストロ・ド・カナオン、イ・デポイス、4曲続けてお送りしました。ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りしました。
1: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

時刻は午後4時1分です。レインボータウン FM スーパーアフタヌーン、亀戸アンフェリションスタジオから、今週も火曜日は平尾美奈が生放送でお送りしています。ここで公共交通機関の運行情報をお知らせします。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また常磐線は人身事故の影響で品川から土浦駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。この影響で常磐線快速電車の品川から取手駅間上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また台風接近の影響により JR 各線明日3日の水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。繰り返します。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また常磐線は人身事故の影響で品川から土浦駅間上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。そしてこの影響で常磐線快速電車の品川から取手駅間上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また JR 各線は台風接近の影響により明日3日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。

以上、公共交通機関の運行情報をお知らせしました。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。台風6号は今日2日午前、鹿児島県の奄美地方を通過し、今日夜にかけて九州南部に最接近する見通しです。これまでに沖縄県内で転倒するなどして16人が軽傷を負いました。明日3日は本州の南岸を西日本から東日本に進む見込みです。暴風域はなくなりましたが、東京都内でも明日3日の朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は鹿児島、宮崎、高知、徳島の4県で明日3日未明までの間に短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。気象庁によりますと、台風6号は今日2日午前9時現在、鹿児島、屋久島の南西およそ190キロを時速25キロで北北東に進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートルです。今朝2日朝は宮崎県日之影町で1時間に42ミリの激しい雨となり、鹿児島県奄美市では最大瞬間風速32メートルを観測しました。次です。イランのタスニム通信は、イラン政府がレバノンでのイスラエルの攻勢に反発してアメリカとの戦闘終結に向けた覚書をめぐる交渉を停止すると1日に報じました。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、攻撃の抑制を働きかけましたが、イランと交渉を継続できるかどうかは不透明です。イランは4月にアメリカと停戦で合意した際、イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張しました。しかし戦闘はやまず、イスラエルは先月5月末レバノン南部の戦略的要衝の制圧を発表し、1日には首都ベイルート近くのヒズボラ拠点への攻撃方針も示しました。タスニム通信によりますと、イラン政府はイスラエルがレバノンとパレスチナ自治区ガザでの軍事行動を即時停止し、レバノンから軍を撤収させるまで仲介者を通じたアメリカ側との文書のやり取りを中断するとしています。軍によるホルムズ海峡の完全封鎖や親イラン勢力と連携したバブルマンデム海峡での戦闘も検討しているということです。イランのアラグチ外務大臣は1日 SNS での投稿でレバノン情勢について、アメリカとイスラエルが責任を負うと非難しました。次です。今日2日午前6時半ごろ、福島市佐々木野の部品製造会社から熊に従業員が噛まれたと110番通報がありました。会社の敷地内で2人が襲われ、その後近くの住宅地と電子機器製造販売会社で1人ずつが襲われました。警察などによりますと、20代から80代までの男女4人が怪我をしました。1人が重傷、3人が軽傷とみられます。熊は今日午前11時の時点で電子機器製造販売会社の敷地内にとどまっているとみられます。現場は JR 福島駅から北西におよそ3キロの住宅街です。近くの小中学校の2校は臨時休校となりました。熊がとどまっているとみられる現場には盾を装備した警察官や消防隊員らが集まり、物々しい雰囲気に包まれました。近くに住む50代の女性は、人を襲う熊が近くにいるかもしれないと思うと生活もままならないと怯えた様子で話していました。環境省によりますと、今年1月から4月にかけての熊による人身被害者数は8人に上っています。以上、この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。それでは4時台の1曲目お送りします。今日のテーマ、路地歩きが楽しい街、引き続きメッセージもお待ちしています。4時台も街だったりストリートをテーマにした曲をお送りしていきます。まずお送りするのは相川七瀬でキャットオンザストリート。

スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からの話題です。次の週末に行われるイベントをご紹介します。ご紹介するのは墨田川マルシェ2026春 in 清洲橋です。開催日時6月6日土曜日と7日日曜日、時間は午前10時30分から午後3時まで。会場は江東区清澄1丁目の墨田川テラス清洲橋東詰下流となっています。

います。会場へのアクセスは清澄白河駅、各線清澄白河駅 A3 出口から徒歩7分ほどとなっています。東日本、失礼しました、関東大震災の復興の象徴であり、堅牢で美しい佇まいを見せる清洲橋、その歴史ある姿を望みながら隅田川の心地よい風を感じる特別な時間、川の欄干に設けられたバーカウンターでビールを片手に、ゆったりと流れるレコードの音色とこだわりのクラフトスイーツなどが楽しめる水辺の心地よいマルシェですということです。いろんな場所で、隅田川のいろんな場所で開催されている隅田川マルシェですが、今回は清洲橋のたもとでの開催となります。でこの隅田川マルシェ、隅田川沿いの公園やテラスを会場にして、川と町、そして人をつなぐことを目的にした手作りのソーシャルマルシェとなっています。2019年に清洲橋のたもとで第1回が開催され、今回はその初回の開催場所での開催となるということです。で、様々なイベントが予定されていたり、お店が出店予定されているんですが、一部ご紹介しますと、まずイベント、ストリートレコードプレイヤーということで、好きなレコードを持ち込んで水辺のプレイヤーで楽しめるそうです。そして水辺バー、こちらは隅田川テラスの手すりをバーカウンターにするそうです。ビールを片手に川を眺めてゆったり過ごすことができます。いいですね。あとはお菓子の福袋、パティシエがこだわったクラフトスイーツをお得に気軽に楽しめます。それから水辺の図書館、こちらは廃棄になったリンゴ箱を利用した小さな図書館ということで、子ども向けの絵本もたくさん用意するということです。それから美味しいものもいろいろ食べられるようです。出店するお店が深川飯のお店だったり、ベーカリー、おむすび、スコーン、シナモンロールなどなど。で、6月6日土曜日と7日2日の開催なんですが、日によって出店するお店は異なりますのでご注意ください。でまた体験系で言うと、6月6日土曜日はシルバーリング作りができたり、耳つぼジュエリーの体験ができるんだそうです。いいですね。私結構お灸とか好きで自分でやるんですけど、耳つぼジュエリーもね、気になってたんです。いいですね。あと6月7日の日曜日は手相占いやドライヘッドスパの体験ができるお店が出店するそうです。あと飲み物で言うと、コーヒーやビール、ワインなどが楽しめるそうです。他にも手作りアクセサリーのお店や、オイル、お料理に使うオイルだったり調味料、蜂蜜のお店なんかも出店するそうです。なお6月6日土曜日と7日日曜日で出店するお店は異なります。詳しくは隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋ホームページをチェックしてみてください。入場は無料となっていますので、ぜひお気軽にお出かけください。今日の江東隅田シティンポ、江東区からの話題は、今週末に開催される隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋をご紹介しました。

送りしています。スーパーアフタヌーン火曜日、この時間は引き続き江東墨田シティインフォをお送りします。続いては墨田区からの話題です。で今日は本所消防署からのお知らせです。6月7日から13日は危険物安全週間です。私たちの身の回りには車の燃料、スプレー缶、化粧品、バーベキューの着火剤、スマートフォンのバッテリーなど危険物を含むものがたくさんあります。使い方を間違えると火事になってしまいますので、正しく安全に使いましょう。また危険

をたくさん扱う場合は消防署に届け出などが必要になることがあります。そのような時は消防署にご相談ください。詳しくは東京消防庁ホームページをご覧ください。ということで、毎年この6月の第2週というのは危険物安全週間となっています。こう危険物というとね、なんか自分からは遠い存在と思いがちですけど、いろいろ身近なものが危険物の例になっているんですよね。例えば先ほどご紹介したスプレー缶、化粧品、バーベキューの着火剤、あとスマートフォンのバッテリーなんかを持っている方が多いですよね。あと他にも消毒用のアルコール、度数が高いお酒類、アロマオイルなんかもこの危険物に含まれるんだそうです。で、危険物の取り扱いの原則ポイントをご紹介すると、火気、火のあるところの近くでは絶対に使わない、あと換気を必ずする、そして保管の際は高温にならないところでしっかり蓋や栓をして保管する、あとは正しい方法で廃棄をするというのが危険物の取り扱いの基本になりますので、これをしっかり守って気をつけて正しく安全に使うようにしてください。また詳しくは東京消防庁のホームページに掲載されていますので、合わせてご覧ください。今日の江東墨田シティインフォ、墨田区からの話題は本庄消防署から危険物安全週間に関するお知らせをお届けしました。以上、この時間は江東墨田シティインフォをお送りしました。それではここで一曲お送りします。路地裏の猫と僕で船出。

時刻は午後4時29分です。スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。ここで気象情報をお知らせします。江東区に雷、強風、波浪注意報が、墨田区には雷、強風注意報が発表されました。強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。なお注意が必要な期間は明日3日の明け方から夕方まで。なお風と波についてはその後も続くということです。風のピークは明日3日の昼前、そして竜巻が発生する恐れもあるということですので、最新の気象情報今後もご注意ください。以上、気象情報をお伝えしました。さあ、それではこの時間はピースフルアフタヌーンのコーナーです。火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東隅田エリアを中心に様々な街を歩いて気になるスポットをご紹介、その街の今を探して歩きます。今週は江東区西大島の街を歩く後編をお届けします。先週の前編では西大島にたくさんある個性豊かな商店街を散策した様子をお届けしましたが、今週はですね、まあ、もう今結構たくさん歩くと汗ばむ季節になってきましたよね。今日はちょっと涼しいですが、5月でも30度超えるみたいな日もねありましたよね。ということで、そんな汗だくになった汗を流すべく、街歩きの締めに銭湯に行ってきました。このコーナー、3月までの都内銭湯ゆったり巡りから聞いてくださっている方はよくご存知かと思うんですが、まあ、私銭湯大好きで銭湯検定も持っているので、まあ、いい銭湯があるともう吸い込まれるように入ってしまうんですね。ということで、今日ご紹介するのは西大島にある第二日佐の湯です。西大島駅の A1 出口から明治通り沿いを小名木川方面に3分ぐらい歩きます。なので駅出たら亀戸とは反対方向に歩く感じですね。大通りから少し入ったところにあるのが第二日佐の湯です。歴史を感じるとっても立派な建物で、あの屋根のところ、三角の切り妻屋根のところに日佐の湯という屋号が入っているのがかっこいいです。入り口はフロント式で、ロビーが赤いカーペット敷きで、なんかそれも懐かしい雰囲気です。浴室も懐かしい雰囲気で、天井がとっても高くて外の光がたっぷり入ってきて、私のおすすめはまだ明るい、まあ、お昼とか夕方ぐらいまでの時間に行くのがおすすめです。で、浴室の壁には富士山のペンキ絵もあります。で、このペンキ絵、今年2026年3月に8年ぶりに書き換えられたので、今ピカピカな状態です。書き換えの際にはライブペインティングイベントが行われ、銭湯絵師の田中瑞希さんによるペンキ絵の作成作業が公開されました。で、前半と後半に分かれて、あのお昼間が男湯で、夕方は女湯の書き換え作業が公開されたんですが、私はあの普段は入れない男湯側の作業を見に行ってきました。で、あっという間に書き換えられていく様子はもう圧巻でした。男湯だけだと作業時間が、私も全部は見てないんですけど、 2,3 時間くらいでもう絵を全部書き換えていくので、すごいびっくりしました。で、私が見た男湯のペンキ絵は渓流と富士山の風景がね、ところどころに松の木が描かれている、すごくかっこいい絵です。で、女湯は赤富士と江東区の風景が描かれているペンキ絵なんです。横実験川から猿園恩賜公園の桜が描かれていたりとか、奥の方にはスカイツリーも描かれています。で、よーく見ると全国浴場組合のキャラクター、ゆっぽくんという、まあ、銭湯好きは知っているだろうゆっぽくんというキャラクターが、

横実験川で泳いでるっていう絵も描かれていてすごく可愛いです。女性の方はね、ぜひこの女湯で地元の風景を描いたペンキ絵も堪能してください。でちなみにペンキ絵の下にあるタイル絵もすごく可愛いです。で男性の方は男湯側にだけ池がある、お庭があるそうなので、ぜひ男性の方はその庭チェックしてみてください。お風呂は日替わりの薬湯など3つのお風呂、あと水風呂と別料金で利用できるサウナもあって設備も充実しています。で私のお気に入りは水風呂で、他の浴槽とちょっと離れていて、なんか半個室風になっているので整い度が高まりました。またロビーとサウナ室内には1970年代から90年ぐらいを中心とした歌謡曲 J-POP が流れていて、懐かしい雰囲気を高めてくれます。サウナ室に音楽がかかっているところはちょこちょこあるんですけど、ロビーにも音楽がかかっている銭湯は珍しいなと思いました。ということで来週から次回は江東区青海の街を歩きます。最後に今日ご紹介しました第二膝の湯、アクセスは都営新宿線西大島駅 A1 出口から徒歩3分ほど、営業時間は午後3時から夜10時まで、定休日は毎週木曜日です。このコーナーはラジオ連動コラムとして私平尾美奈の公式ウェブサイトに画像も交えたコラム後日アップしています。上手ではないんですけど、私の手書きマップなんかも公開しますので、ぜひラジオと合わせてお楽しみください。以上、この時間はピースフルアフタヌーンをお送りしました。それではここで一曲お送りします。グレイでストリートライフ。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live broadcast from Camino Amfrisian Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。続いてはあなたの生活に役立つ情報をご紹介するドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。番組内でもお伝えしている通り、現在台風6号が日本列島に接近しています。東京では明日が一番警戒が必要ということで、今後の情報気になりますよね。ところでつい先日5月29日新たな防災気象情報の運用が開始され、気象の警報などが大きく変わったのをご存知でしょうか。もう各所でね、聞いたよとか見たよという方もいらっしゃるかもしれませんが、今ちょうどタイムリーな話題ということで、今回は改めて変わった点などポイントをご紹介します。今回の防災気象情報の体系変更は、気象業務法と水防法の一部が改正されたために行われました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは、これまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、改定によって分かりやすくなったんです。改定の一番のポイントは警報

注意報の情報名の前にレベルがつくということです。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の気象情報、それぞれが警戒レベル1から5にレベル分けされ、発表の際はレベル何々のなんとか警報とかレベルなんとかの何々注意報というふうに発表されます。レベルで災害の切迫度や取るべき避難行動が分かるように統一されました。でレベルは1から5まであって、数字が大きい方が切迫度が高いです。レベル1は災害への心構えを高める必要がある。レベル2はハザードマップや避難先を確認するなど避難行動の確認が必要。レベル3は自治体が高齢者等避難を発令する目安となるレベルです。続いてレベル4は自治体が避難指示を発令する目安となる、ここまでに全員が避難しておきましょうという目安になります。そしてレベル5は自治体が緊急安全確保を発令する目安となります。このレベル5の場合はすでに何らかの災害が発生している可能性が高いので、身の安全を守る行動を行うというレベルになります。レベル4までに全員が避難することが重要です。これまで名称は統一されていなかった警報、注意報などに必ずレベルがつくので分かりやすくなります。まあ、例えばレベル4大雨危険警報というのが発表されると、あ、レベル4だから避難が必要だなというふうに分かりやすくなります。また新たな変更点としては、新しく気象防災速報と気象解説情報が新設されました。これまでいくつかの気象情報として伝えられていた情報が大きくこの2つに分類されるようになります。1つ目の気象防災速報は極端な現象を速報的に伝えるもので、今まで記録的短時間大雨情報、顕著な大雨に関する情報、竜巻注意情報と発表されていたものが、気象防災速報括弧記録的短時間大雨のように内容が括弧付きで発表されるようになります。そしてもう一つの気象解説情報というのは網羅的に解説する情報で、例えば今回の台風だと台風6号に関する何々県気象解説情報といった形で発表されています。で、すでに今回の台風においては西日本の都道府県では発表されているところもあります。これから台風や線状降水帯の発生なども多い季節に入っていきます。災害への備えの一つとして新たな防災気象情報について理解し、最新の情報をチェックするようにしましょう。以上、この時間はドマーニスタイリッシュライフをお送りしました。それではここで一曲お送りします。米津玄師で雨の街路に夜行中。

ーパーアフタヌーン火曜日、今週も平尾美奈がお送りしています。番組では毎回テーマを設けてあなたからのメッセージお待ちしています。今日のテーマ、路地歩きが楽しい街。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。さあ、ではこの時間はいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは、群馬県高崎市からいただきました。ラジオネーム IT さん、平尾さん、こんにちは。今日のテーマですが、私は埼玉県川越市です。なるほど、小江戸の街並みが有名な川越市ですが、その路地もまた素敵です。小規模な商店や隠れ家的な喫茶店、コーヒースタンドが点在しており、ふらっと立ち寄ったり歩いているだけでもなんだか満たされる場所です、といただきました。 IT さん、メッセージありがとうございます。確かにね、あの川越も路地歩きいい街ですよね。私今年の3月かなに、あのお仕事で川越に行って、仕事終わった後にちょっと時間あったので、その川越のあの蔵造りの街っていうんですか、あのあたり歩いたんですけど、やっぱり路地がすごくいいですよね。で、あの川越ってさつまいもが有名なので、なんかさつまいもを使ったスイーツのお店とかがあったり、なんか食べ歩きができるコロッケのお店があったり、私はなんか食べ歩きできる串に刺さっただし巻きかな、だし巻き卵を食べたりしました。メッセージありがとうございます。それから続いてもこちらもメールいただいていまして、岩手県からいただきました。ラジオネームこうちゃんさん、テーマですが、私は路地より裏路地が大好きです。裏路地に入ると結構いいお店かっこ飲み屋がありますよね。確かにワクワクします。表通りよりも裏路地の方がいいお店に出会える個人的な私のイメージ。東京も裏路地はいいお店ありますよね、といただきました。メッセージありがとうございます。その裏路地のなんかいい店、特にちょっと小規模なお店のいい店を見つけられるのが大人だと私は思います。東京だとなんか裏路地がいい街ってイメージは神楽坂とかのイメージがあります。さあ、今日は路地歩きが楽しい街のテーマでお送りしました。メッセージありがとうございました。さあ、それでは今日のラストナンバーをお送りします。バックストリートボーイズでストリートスルーマイハート。

フタヌーン火曜日、今日も午後3時から生放送でお送りしてきましたが、あっという間にお別れの時間です。本日の放送後期とコラムは私平尾美奈の公式ウェブサイトのブログページホームページに後ほどアップしますので、ぜひご覧になってみてください。今日は路地歩きが楽しい街のテーマでお送りしました。チャットには相撲博士さんからメッセージいただいてまして、 IT さんから川越がいいという、ね、メッセージいただきましたが、相撲博士さんから川越面白いよな、俺東松山の方だからねといただきました。メッセージありがとうございます。東松山といえばね、あの焼き鳥という名前だけど豚肉のね串に刺さったあれ美味しいですよね。メッセージありがとうございます。さあでは次回のテーマ発表です。次回のスーパーアフタヌーンは木曜日の放送です。木曜日のテーマ、私の好きな蒸し料理、パーソナリティは田辺貴子さんです。私はあの家にせいろを持ってるので、それでいろんなものを蒸して食べるのが好きです。お肉とかお野菜とかなんかキノコとか何でも蒸して食べると美味しいです。さあそして来週火曜日のテーマ、卵〇〇といえば、こちらもメッセージお待ちしています。この後午後5時からはキバスタジオよりハローチューズデーをお送りします。引き続きレインボータウン FM の番組でお楽しみください。そして私とはまた来週火曜日同じお時間にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手は平尾美奈でした。皆さん台風気をつけてご安全にお過ごしください。また来週。

0: 富士ゴルフセンター初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: FM885 レインボータウン FM をお聞きの皆様こんにちは。ドクタームスクルスラボ代表の花山です。
1: リスンラジオでお聞きの皆様こんにちは。ドクタームスクルスラボの荒木です。
2: YouTube の同時配信アーカイブでお聞きの皆様こんにちは。アシスタントの春です。
0: ハローチューズデードクタームスクルスラジオ優しい健康研究所のお時間がやってまいりました。この時間は現役心臓外科医でありボディービルコンテストで優勝歴のある私花山が弊社の荒木そしてアシスタントの春さんとともにさまざまな健康に関する情報をお届けする番組です。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 前回は三大栄養素シリーズということで炭水化物の中の糖質ということです。
0: はい、なので今回は炭水化物の中の食物繊維を取り上げます。で、食物繊維という言葉はよく聞くけれどもそれが何なのかよくわからない、あるいは食物繊維って何に入っているので、食物繊維って取ると何がいいんですか、それがよくわからないっていう方はぜひ今回お聞きください。
2: はい、ではまずはじめに1曲お聞きください。長井真理子でミラクルガール。

0: お届けした曲は永井真理子でミラクルガールでした。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご意見ご質問何でも大丈夫です。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。件名にムスクルスと書いてください。歌のリクエストもお待ちしております。
1: こんにちは、ドクタームスクルスラボ代表の花山です。今日のテーマは炭水化物、その中でも食物繊維です。それではまずここで先週の復習です。ここで春さんに質問です。
0: はい。
1: 炭水化物には2つのものが含まれると先週お話しました、
0: うんうん、
1: 何と何だったか覚えてますでしょうか。
0: はい、糖質と食物繊維です。
1: そうです、はい、その通りです。で、三大栄養素といった場合には糖質を含みます。なぜなら食物繊維にはそのカロリーがないからです。で、食物繊維は人間は分解することができないので、それを栄養素とは呼びません。なので炭水化物はこの2つが入ってますけども、栄養素としては糖質ですというお話を前回したわけです、
0: はい、
1: で、ところがですね、今日お話しするのは実はそうではありませんよ。実はまあすごくざっくり言いますと、食物繊維をとっても栄養は取れます、そのカロリーを取ることができますという話をしようと思っています、うん、では荒木さんに質問です、
2: はい、
1: 食物繊維には2種類あります、
0: うん、
1: これは何と何だかご存知ですか。
2: はい、これは知ってました。水溶性と不溶性というふうに聞いてます。
1: そうです、はい、で、この2つで水溶性と不溶性の2つがあります。で、まず不溶性の方から説明します。不溶性の方がイメージしやすいと思うんですけど、うん、まあ、ざっくり言うとですね、お野菜の、うん、筋です、
0: うん、
1: で、繊維状でしょ、
0: うん、
1: で、あれが、まあ、であれは水に溶けないんです。
0: はいはいはい、はい、
1: で、なので、まあ、基本的にはあれを食べますとお腹の中で何が起きるかっていうと、まあ、もちろん分解はされます。されますけれども、うん、その吸収はされないし、その食物繊維としてそのまま大腸まで届くわけです、
0: うん、
1: で、大腸まで届くと今度それが水を吸って膨らみます、
2: はい、うん、はい、
1: で、膨らむとそれが腸の壁をギュッと押して、うん、まあ、腸管を刺激するっていう言い方をします、
0: うんうん、
1: そうすると、うん、まあ、便通が良くなる、
0: うん、はいはいはい、はい、そうですよね。レタスとかセロリとかですよね。
1: そうですそうです、うんうん、まさにそう、そういうものを食べると便通が良くなりますよっていうのはそういうことなんです、
0: うんうん、
1: で、それが不溶性と言われているやつです。水に溶けないやつ、
0: はい、
1: で、それに対して水溶性の食物繊維って何ですかっていうと、実はこれがね、ヌルヌルしているものと考えてくれればいいと思います、
2: うん、
1: で、オクラ、
0: はいはいはいはい、
1: とか海藻、海藻の表面ヌルヌルしてるでしょ、
0: うんうん、
1: わかめの表面ヌルヌルしてたり、うん、それから
0: 長芋、
1: そうそうそうそう、うん、あれも実はね、そうなんです。
2: ネバネバ、
0: そう、ネバネバする、
1: ね、はい、で、ああいうネバネバは、うん、水溶性の食物繊維というふうに考えていただければいいと思います、
0: うんうん、
1: で、こういう2つの分類でしばらくやってきました、
0: はい、
1: しばらく栄養学は、
2: はい、
1: ところがですね、最近この2つの分類ではこう分類しきれなくなってきちゃったんですね。で、その一つ一つを見ていった時に、ちょっと分類方法を変えませんかというものが出てきました、
0: うん、
1: で、それで出てきた概念が発酵性食物繊維と非発酵性食物繊維。非っていうのは火っていうのは発酵しません。
0: あ、そういうことか。
1: あらずっていう言葉ですよね、
0: うんうん、だ、
1: 発酵するか発酵しないかというふうに分けましょう、
0: はい、
1: ということになったんです。
0: はい、
2: 先ほどの先生の説明では、水溶性食物繊維は、まあ、いわゆる腸内細菌の餌になるということで、不溶性の食物繊維は餌にならないというふうに理解したんですけど、ということは水溶性食物繊維 イコール発酵性食物繊維というふうに考えてもいいんですか？
1: あのですね、あのだとしたら分類方法を分ける必要はないわけですよね。
2: ああ、そうか、そうですね。
1: はい、ですけれども、実はね、ほぼそれでいいんです。で、水に溶けるものは、
0: うん、
1: 今おっしゃったように体の中に入ると微生物の餌になる、
2: はい、
1: で微生物がそれを発酵させる、でそれによって体にいいことが起きる、うん、
2: はい、
1: それに対して水に溶けないものは微生物は食べることができない、だから発酵も起きない、
0: うん、
1: でいいんですけれども、ところがですね、実は水溶性の中に、
2: はい、
1: 水に溶けるものの中にも微生物が食べられないものがあるっていうことが分かっちゃったんです。
0: あ、研究の結果みたいな
1: 研究の結果、
0: はいはいはいはい、
1: それからあの水に溶けないものも、
2: はい、
1: 微生物がバクバク食べるものもある、
0: 逆に
1: ということも分かってきちゃったんです。
2: やっぱその単純な話じゃないん
1: です
2: ね。
1: 単純な話じゃなかったんです、なので、まあ、それでね、でなおかつですね、これからお話するのはこの発酵性の食物繊維に関してこれからお話しします。主に、
2: はい、
1: それなぜかというと非発酵性のものに関してはあんまり役割がないからなんですよね。
0: あ、
1: そう、もちろん便通を良くする、そのお通じの傘を増すという効果はもちろんありますが、まあ言ってみればそれだけだったわけですよね。それに対して水に溶けるその発酵する食物繊維っていうのは体の中で実はすげえいいことをしてたっていうことがどんどんどんどん分かってきちゃったんですよね。
0: はいはいはい、
1: で、最近注目されているんです。でこれを今日お話しします。
0: はい、
1: で今日ぜひ覚えていただきたい言葉がございます。
2: はい、
1: これがルミナコイドという言葉です。
0: ルミナコイド、
1: ルミナコイドというのは、はい、イコール発酵性の食物繊維のことです。微生物が大腸、これね、大腸の中というのが大切です。大腸の中で微生物がこれを餌にして、で発酵という過程を起こします。
2: はい、
1: でそうするとその発酵の過程でできた副産物っていうかね、できた物質が体に実はいいんです。
0: ルミナコイドっていう微生物の名前ですか？
1: いや、違います。ルミナコイドっていうのはですね、あ、いいこと言っていただきました。これね、実はね、日本の、日本食物繊維学会っていうのがあるんですよ。
2: すごい学会あるんです
0: ね。すごい
2: マニアックな、
1: ね、何でも学会あるんだな。
0: 本当に本当にとりあえず学会つければいい。
1: その通りなん
0: です。あ、そうなんだ。
2: わお、
1: ね、山ほど学会あります。
2: 会長になりたい人たくさんいるからね。
0: あ、なるほどね。
1: で、
0: で
1: その他に日本食物繊維学会というのがありまして、
0: はいはい、
1: 日本食物繊維学会が作った言葉なんです、
2: う
1: ん、でなんと2003年です。
0: え、最近、
1: あ、じゃないか。意外と最近、23年、23年前、
2: まあ、最近っちゃ最近、
1: 最近っちゃ最近なんです、
0: うん、最近ですね。
1: でルミナっていうのはこれラテン語なんです。でムスクルスと一緒です。ムスクルスもラテン語なんです。でルーメンって聞いたことあるでしょ、
2: はい、
1: 関空城っていうかね、管のことをルーメンって言って、はいはい、これの複数形がルミナなんです。
2: あ、がルミナです。
1: そうなんです。でアコード、アコードっていうのは調和するっていう意味なんです。で、
2: コード、はいはいはい、
1: で最後についてオイドってそういうもので、ルミナ、関空、つまり腸管の中を調和させるものという意味なんです。
0: あ、
1: それでルミナコイドという言葉を作ったんです。
0: へー。
1: でこのルミナコイド、まあ単純に言うと発酵性の食物繊維ですよね、
2: はい、
1: でネバネバしているようなものを食べますと、
0: うん、
1: 体の中というか、もう大腸の中で何が起きるかというと、うん、それを食べる微生物が大腸の中で活躍してそれを分解します。で分解した時に出来上がるもののうちの一つっていうか三つなんですけど、まあ一つが短鎖脂肪酸というものが出来上がるんです。
0: はいはい
2: はい。
1: で短鎖脂肪酸はここで出てくるのは3つです。
0: うん、
1: 1つは酢酸、2プロピオン酸、3酪酸。これね、なんか どれがどれだか分かんないでしょう、
2: ね、ちょっと難しくなってたよ、なってきたなと、
1: 実はね、はい、日本語で言うからね分かりにくいんです。
2: あ、はい、
1: で酢酸を、この元々の学名で言うと、
2: はい、
1: あの炭素が2個のものっていうのが分かるんですよ、うん、でプロピオン酸は3個のもの、
2: はい、
1: 酪酸は4つのものっていうことが分かるんです。なので炭素が1個ずつ増えていったものっていうふうに考えればいいだけの話、うん、だからすごくあの YouTube をご覧の皆様はここら辺に分子式が出てきます、
0: ね、私たち想像してる今
2: 逆にあのクエスチョンマーク3つぐらい出て
1: る、
2: ね
1: ね、はい、それを見るとあこんな単純なものなんだっていうことがあの分かっていただけます。でこれらの3つを、まあ、炭素脂肪酸というふうに呼びます。それでそれが出来上がるんです。でまずこの中の酢酸に関して説明をします、はい、で私が、このラジオでお酒をはエネルギーになりますよって話したのを覚えてますか？
2: 覚えてます。
0: はいはいはいはい、はい、
2: 覚えてます。
1: であれはそのお酒を飲むと体の中で酢酸ができます、うん、で人間は酢酸をエネルギーにして生きていくことができるから、

0: お酒はカロリーがないっていうのは大嘘ですっていう話をしました、うんはいうんうん、でまさにそうなんです。でこの分解されて出来上がった酢酸、これが大腸から吸収されて人間はそれをエネルギーにして生きていくことができるんです、
1: うんうんうん、
0: なの で、うん、で人間も人間というかねこれも我々のエネルギー源になり得るんです、
2: うん
0: ね、ただその量としてはねそんなに大したことがないんです、
2: はい、
0: なので一応今まで糖質は 1g4 キロカロリーという話をしました、
2: はい、
0: でこれがあるので酢酸になって酢酸が大腸から吸収されてこれがエネルギーになるのでルミナコイドに関しては 1g2 キロカロリーと言われているんです。
2: 2キロですか。
1: どういうことか全く分かんない。
0: まあざっくり言うとですねその食物繊維も体のエネルギーになります。今まであの食物繊維は分解できないから、うん、エネルギーでにはなりません、うん、なのでカロリーを取ったことになりませんよっていうふうに説明してきたんです、
1: うん、
0: だけれども実はこの食物繊維も大腸普通ねエネルギーっていうのは小腸から吸収されるものなんですよ。小腸から吸収されるものが全て栄養だったんです、
1: うん、
0: だけれども大腸から吸収された酢酸がエネルギーになるんですよということが分かってきた、はい、ということなんですよね。
1: そういうことか。そうそう今までは小腸で調べてたから分からなかったけど
0: まあまあそんな感じのことなんですよね。で大腸からもあの吸収される。実はねあのここでちょっと脱線をしますが、うん牛の話をしたの覚えてます？
1: しましたっけ。
2: あの草だけでなんであんな筋肉隆々になるのみたいな話あったじゃないですか、はい、覚えてます。
0: あの牛は草しか食べていない、はい、なのにあんな筋肉隆々でしょ、
1: うんうん、
0: であれはなぜですかっていうと牛は胃を4つ持ってるんです。でそのうちの一番大きい胃が第1胃っていう一番最初にある胃、うんうん、で巨大なんです、
1: うん、
0: でこの中に食べた草を溜め込むんです、
1: うん
0: でその胃の中で牛は大量のバクテリアを育てているんです、
1: うんうんうんうん、
0: でそのバクテリアがその草を分解してできた酢酸で彼らはエネルギーを得てるんです。
1: あ、そういうことなんだ。
0: 彼らは糖質を取っていないんですよ、うんうん、ほとんど、
1: うん、そうですよね。
0: でこれこのバクテリアは結構もう完全に分解しちゃって全部酢酸にしちゃうそうなんです。
2: あ、じゃあ効率がいいわけですね。
0: 効率がいいで酢酸はできない、糖質はできないんです。
2: できない。
0: はでその微生物を牛は分解して吸収してるんです。だから彼らは自分の餌を胃の中で作ってるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはいはい。
0: でそれがでバクテリアというのはタンパク質をたくさん含んでいるので、
1: うんうん、
0: でそれでまずタンパク源はそれで取っているプラスそこで出来上がった酢酸をエネルギー源にして生きているんです。
2: じゃあ草食動物はほとんどそういう機能を少なからず持っているということなんですか。
0: ところがですね、はい、そう思うでしょう、
2: はい、違うんですか。
0: 馬は違うんです。
2: 馬
0: も草しか食べてないでしょ、
2: はい。
0: でこのね牛っていうのは動きが呪いじゃないですか、
2: はい、
0: だからあんなでっかい胃を持って胃の中でゆっくりゆっくりバクテリアを培養してそれでそれを栄養にして生きていくっていうことができるんです、
2: はい、
0: ところが馬はそんな大きな胃を持っていると、うん、でしかも半数っつってね、はい、食べて吐いて食べて吐いてっていうことを繰り返してるんですよね。牛は吐くっていうのは口の中にねこう戻して、う
2: ん、だからいつもグニョグニョグニョやってるじゃないですか。
1: 食
0: べてないの
1: に
0: 口をグニョグニョしてるのは胃の中に入ったものをもう一回口の中に戻してもう一回噛んで飲み込んでそれ半数っていうんですよ。
1: 馬汚いちょっと。
0: で何度も同じことを言ってくださいっていう反芻してくださいって
1: 言
0: うんですよ、うん、それは、
1: まあ、牛から来てるんだ。使おう、
0: はいはい、でところがですね馬はね大腸でそれをやってるんです。
2: あ、はあ、そうなんですか。
0: そうそれで実は馬が食べて、まあ、牛も同じなんですけど、
1: うん、
0: 草って実はね草も細胞でできてるでしょ、
2: はい、
0: だから草って、

0: タンパク質を結構含んでるんですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: なので、馬のタンパク源は草です。
1: ああ、
2: なるほどね。
0: じゃあ牛はなんで草をタンパク源にしないかというと、バクテリアがもう そんなのもうその時間もなく分解しちゃうんですよ。
1: ああ、そういうことですか。
0: そうなんです。だけど馬のタンパク源は草です。で今度その残りカスが大腸に運ばれていって、はい、馬は大腸と盲腸でバクテリアがまた分解するんです。それをでそこで酢酸を発生させます。だ馬が走るエネルギーの 70% は酢酸です。
2: へえ。あ、じゃあ馬も植物
0: 糖質を取ってないんですよ。
2: 植物性プロテインを飲んでるみたいな感覚ですかね。
0: そんな感じですよね。そんな感じで大腸の中であの、うん、酢酸を作らせて、
2: うんうんうん、
0: バクテリアに酢酸を作らせて、その酢酸をエネルギーにしてあの莫大なエネルギーを作り出して走ってるんです。
2: だって筋肉しかないですよね、ほぼね、馬って。
1: 本当に綺麗な筋肉
2: ですね。ね、そうですよね、
0: はい、でですね、うん、もっと言うとウサギはまたちょっと別です。
1: また別なんですか。
2: そうなんだ。
0: でウサギの秘密に関してご存知になりたい方はぜひあのメッセージをください。
2: メール
0: 個別にあのお教えいたしますので。
2: 個別なんですね。
0: ウサギはねまたね衝撃的です。
1: そうなんです。
0: ウサギはあの一個だけあのキーワードを言います。ウサギは人参が嫌い。
2: え
1: 人参あげてるじゃないですか。
0: あれね、人参って糖質を多く含んでるでしょ。
1: はいはい。
0: でウサギも基本的には草食動物なので草を分解してエネルギーにしているんです、うん、なので糖質をあまりたくさん取っちゃうとそのバクテリアが乱れるんです。
1: あ、
0: 本来であればその食物繊維を分解するバクテリアをいっぱい育てた方がウサギもいいんです、
1: うん、
0: で牛もいいんです、うん、馬もいいんです、うん、なので牛が霜降りの牛になるためには、
2: うんうん、
0: 糖質を与えるでしょ、
2: うんうん、
0: ビール飲ませたり、
1: はい、
0: あれねあんまりたくさん与えちゃうとバクテリアが崩れて死んじゃうんです。
2: ええそうなんだ。
1: 死んじゃうぐらいの世界になっちゃうんですか。
0: なので、はい、そのギリギリを攻めて、
2: うん、
0: 死なない程度に糖質を与えて霜降りにしているというそういうことを行っているそうです。あのはい。で、まあ、これが酢酸なんです。なので酢酸ってこんな感じでね恐るべし、はい、もう、
1: ね、
0: 恐るべしエネルギー源なんです。
1: うーん。
0: で、あの実はね私は酢をね飲んでた時期もあるんです。
1: はい。
2: お酢
0: お酢
1: 飲んでるでしょ。
2: あ、黒酢飲んでました私。
0: そうそうそうそう。あれね実はねいいんです。
2: あ、いいんだ。
0: でこれねあの大腸で発生させて大腸から吸収させても胃とか小腸から吸収させても酢酸は同じように体の中でそのエネルギー源として作用します。なので口から飲んでもいいです。
2: へ
0: ー。で、あの体にいいです。
1: うーん。
0: なのであのそうなんです。
1: なるほど。
0: じゃあ次にねプロピオン酸を説明します、
2: うん、はい。
0: でこれはですね 90% が肝臓に送られます。でこれは肝臓の中で糖新生って言ってこのプロピオン酸から肝臓が糖を作り出してくれるんです。でこれを、まあ、貯蓄に回すんです。
1: なんか太ってきそうな
0: でしょう。
1: 太ってきそうな。
0: そうで
1: しょう。そういうイメージですね、はい、
0: ところがですねこれがねサニアラズ。
1: サニアラズ。
0: サニアラズ。サニアラズって分かります
2: か。分かんない
0: です。後でお教えします。あのいやそうではないんですというただそれだけのことなんですけど。
2: サニアラズ。
0: 実はこのプロピオン酸から糖新生を作るにあたって、うん、ATP を大量に消費するんです。
1: ああなるほど。そっちので使っちゃうんですね。
2: ATP って何でしたっけ。
0: つまりね体のエネルギー源になる物質なんです、
2: う
0: ん、で ATP がどんどんどんどん使われるっていうことはイコールねこれを我々の世界では代謝が上がるっていうんですよ。なので、はい、基礎代謝が上がるっていうやつなんです。
2: はいはいはい。
0: なのでプロピオン酸をたくさんたくさん体の中で取ると、うん、それだけで基礎代謝が上がって必要なエネルギー量が増える。つまり痩せるんです。
2: はいはいはいはいはい。めっちゃいいですね。
1: めっちゃいい ね、
0: で、うん、次にこの酪酸です。で、はい、プロピオン酸に関してはもう一個の特徴があるんです。

0: もう一回後で言いますけれども、でこの酪酸です。でこれはですね、なんと大腸の壁の栄養になるんです。
1: あ、そう、直接、
0: 直接、
1: あ、そうですか。
0: もうだからこれはね、大腸の中で発生してくれないと困るんです。これね、口から飲んでもその酪酸のまま大腸には届かないんですよね。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、なので、でこれが大腸の壁を強くする、大腸の壁を強くすると何がいいかっていうと、その今申し上げているようなね、その食物繊維を分解して炭素脂肪酸を作るような菌は善玉菌と呼ばれているわけですよね、はい、それに対して悪玉菌って聞いたことあるでしょ、はい、悪いばい菌、はいはい、で悪いばい菌が大腸の壁から体の中に侵入してきちゃうことっていうのがあるんですよ、うん、
2: で
0: これはバクテリアルトランスロケーションっていうふうに言うんです。つまり自分の大腸からばい菌に感染しちゃうんです、
2: うんうんうん、
0: でそれをね防いでくれるんです、これはこの酪酸が、うん、
2: へえ、それこそなんかがんとか、
0: そうそうそう、でね、うん、体が弱くなったような人たちに対してはこれがいい、うん、それからね、お年寄りとかその今おっしゃったようにね、がん患者とか、うん、体が弱い人に対しては筋肉が分解されるのを防いでくれる、この酪酸が、うん、なのでそういういいことがあるんです。
2: もう食物繊維取っといた方がいいですね、
0: 絶対いいんです、
2: うん、
0: でね、さっき酢酸はじゃあ口から飲めばいいっていう話をしたじゃないですか、うん、はい、で最後の酪酸はこれ大腸から吸収されないと大腸の餌にならない、うん、大腸の壁の栄養にならないって言いました、
2: うん、
0: 口から飲んでも大腸に届かないから、じゃあプロビオン酸は口から飲んでもいいのか、うん、いいんですこれ。で口から飲んでも、うん、代謝が上がります。で口からプロビオン酸を飲ませて、うん、はい、代謝が上がったという人間での実験データもあります。なのでこれエビデンスがあるんです。
2: へえ、何食べたらいいんだろう。
0: ところがですね、
2: はい、
0: ところが
2: ところがところが
0: プロビオン酸どんな匂いがするかっていうと、
2: うん、
0: 腐った靴下の匂いがするらしい。
2: 最悪口から食べれないじゃん
0: 別の言い方も書いてありました。腐った臓器の匂いがする。
2: あ、もうどっちも最悪一緒だよ。なんかもう早い
1: 口に入れない。
2: 靴下の方がまだいいけど、は
1: い、まだまだ
2: まだね、まだ、
0: とにかくね、猛烈な匂いがするらしいんです。
1: そうなんですか、
0: はい、なのでとてもじゃないけど口からこうそんなね酢みたいに気軽に飲めるようなものじゃないらしいんですよ、
2: はいはい、
0: 私は知りません、味わったことがありませんなので、うん、とてもじゃないけどこれは、うん、なのでこれはもう食物繊維で大腸の中で作ってもらうしかないんです、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: でここまで聞いただけでもすごいじゃないですか、うん、食物繊維、うん、もう取ろうと思ったでしょ。
2: 思いました思いました。
0: でところがね、それだけじゃないんですよ。なんとこの炭素脂肪酸はですね、
2: はい、
0: この GLP-1 を分泌させるスイッチを押します。すごいでしょ、
1: 今もう話題の
2: GLP-1、はいはい、GLP-1 って何ですか
0: ポッカーンってポッカーンって感じでしょ、
2: うん、
0: いやいや、そうなんです。
2: すごいなんか勢いよくすごいでしょみたいな感じで言ってくれたんですけど、
0: はい、
2: 全然分かってない、
0: はい、ありがとうございます。その反応を待ってましたこれね、実はね、これがいかにすごいかというお話をします。
2: だ
0: から
2: 、
0: はい、マンジャロ、
2: うんうんうん、
0: 聞いたことあります？
2: ありますあります。
0: マンジャロっていうのは今もう大流行りの痩せ薬です、
2: うん、
0: でこれは、うん、まあ、注射薬なんですけれども、うん、これは本当に痩せます、
2: うんうん、
0: でこれは今我々医者が糖尿病というふうに診断された人にのみ保険で処方してもいいことになっている薬です。
2: はいはいはい。
0: でそれからあまりにも効くので肥満症っていう診断に対してもマンジェロというマンジャロかマンジャロという薬品名では処方できないんですけど、実は中身一緒のもので、肥満症に対する別の名前の薬を作ってですね、肥満症にはそれ、それから糖尿病にはこっちだけど中身一緒っていう薬があります。なので肥満症に対しても実は処方でやっていきます。ところがこれね、あまりにもまあ効くので、その基本的には日本では医師の処方がなければ手に入れることはできません。違法です。

0: あの医師の処方なしでね、うん、手に入れるということは違法です、うん、ところが違法で手に入れてる人もいらっしゃるとか、うん、いらっしゃらないとか、うん、それから、うん、医者が、うん、その糖尿病でない人に対して、うん、これ自費ですよと言って処方するのはこれ合法なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、保険を使わないで自分で 100% お金を出してください、じゃああなたに対してこれ処方しますと言って出すのは合法なんです、
1: うんうん、
0: なので医者がその糖尿病でもないし肥満症という診断もつけられないような方に対して、ただ痩せたいだけの人に対して全額自己負担で、うんうん、まあ、出しているというのが実情なんですよね。でもそれをしたくなるぐらい確実に効く薬なんです、うん
1: はいはいはい、
0: でこれがね GLP-1 受動体作動薬っていうんです。で GLP-1 というホルモンがあるっていうことは昔から分かってたんです、うん
1: はいはい、
0: で GLP-1 というホルモンはこれね痩せさせるため の, あのホルモンなんです。
1: へえ、そういうホルモンがあるんだ人間の中に、
0: はい、で一つはまず食欲がなくなります、
1: はいはいはいはい、
0: でつまりまあどういうことかっていうとね、まあ、この前ね食べ過ぎに対する仕組みは神様全然作ってくれませんでしたって言いましたけど、はいはいはい、とはいえね満腹以上になったらもう食べたくないって思うでしょう、うん、もうこれ以上食べないと思うでしょう、うんうん、そのうちの一つがこれなんです。 GLP が出てもう食欲をなくしてくれるんです、物を食べると、
1: はいはいはい、
0: でそれで食欲がなくなる。なのでこの注射を打つと食欲がなくなるんですよ。
1: へえ、なんか
0: いい、ね、まあいいでしょう。
1: あ
2: 、はい、打ってみたい。
1: あ、いや友達にいて。
0: あ、なるほどね。
1: で食欲がなくなったって言ってました。
0: そうそうそう、
1: 感想で。
0: でよくあの副作用でね気持ち悪くなるっていう副作用の方はおっしゃるんですけど、それは副作用ではなくて作用なんです。つまりね、もうとにかくお腹動かなくしちゃうので食欲がないのでそれで気持ち悪くなっちゃうんです。
1: あ、そうなんだ。だから
0: それは薬が効いてる証拠なんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: それからインスリンの効きが良くなります。
1: うん、
0: でインスリンの効きが良くなるっていうことはどういうことかっていうと、インスリンは出ているだけどそれ今度ねインスリン感受性っていって、インスリンがどのぐらい体にとって効果が出ますかっていうのがあって、この GLP-1 というホルモンが出ている状態だとインスリンがより効くんです、
1: うん、
0: でこれはねマッチョにとってはとても大きなことで、インスリンの効きが良くなると筋肉のつきも良くなるんです、
1: うん、
2: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、
2: な
0: のでいいことずくめなんですね。
2: なんか打ちたい欲求にな
0: って
1: るでしょ。でシフトチェンジされて、
0: じゃあ GLP-1 そのものを打ちゃいいじゃないかって、まあ、みんなが思うわけです、うんうん、
2: 単純に、はいはいはい、
0: 単純に、はい、ところがこれ GLP-1 というものを打っても分解されちゃって、その受動体って言ってその GLP-1 が働く先には届かないんですよね、はい、その GLP-1 という物質を体に、
2: 単体に入れた場合、
0: 体に注射しても、
2: ああ、そういうものなんですね。
0: そう、そうなんです、うん、でここで出てきたこの薬をマンジャロっていう薬は、はい、GLP-1 が働く先の受動体に直接作用する物質を GLP-1 と違う形のものなんだけどそれを見つけ出したんです。
2: あ、そういうことか。
0: そうで、それを薬として打ってみた。そしたらめちゃくちゃ効いた。で効果もめちゃくちゃ出た。じゃあこれいいじゃんっていうことになったんですよね。
2: なってますよね今ね、
1: うんうん、
0: でところがですね、さっき言ったこの短鎖脂肪酸は腸内、大腸内で働いてこの GLP-1 を放出させます。
2: あ、はいはい、そうですね、
1: はいはい、
0: なので、
1: は
0: い、マンジャロを打った時と同じような効果が現れます。
1: はい、そういうことですよね。
0: そういうことなんです、
1: うん、うんうんうん、
0: なので
1: 消食になる、
0: 消食になるんです。食欲が抑えられます。インスリンの感受性も良くなります。痩せます。なのでこれが短鎖脂肪酸の効能なんです。
1: なるほど。え、さつまいもとかもあれですよね。私そうなんですけどちょっと食べただけ結構お腹膨れるかも。
0: あのね、それはあのその効果は出てると思います。さつまいもにもそのルミノコイドは入ってます、
1: ね、うん、そうですよね、
0: はい、
2: 人によってでその量的なものっていうのは、まあ、当然差異はあるんでしょうけど、そんなに大量にガーッと食べなくてもで大丈夫なんで
0: これがですね、それは、はい、分かんないんですよ。
2: 難しいところですね、はい、
0: でね、実はね、私はそのこのルミナコイドのすごい代名詞とも言われているのがイヌリンという物質なんです。
2: 聞いたことある、
0: はい、でイヌリンという物質はもう粉で売ってます。
2: あ、
0: 私イヌリン飲んでます。
1: おお、あ、そうなんですね。
2: そうなんですか。
0: ただね、イヌリンだけ大量に飲みますとお腹が止まらなくなったりとかですね。
1: ああ、そっか、食物繊維だから。
0: お腹がいきなりたくさん飲むと、いきなりお腹がものすごい張って猛烈にお腹が痛くなったりとか、うん、でもそれをねちょっとずつちょっとずつ毎日毎日飲んでると飲める量がだんだん増えてきます。
2: ああ、そうなんです
0: か。はい、なのでイヌリンは、まあ、おすすめですけども、今日はそんな話はありません。、はい、まあ、もちろんね、イヌリンを買って飲んでいただく、これね私はいいです。おすすめです。で、じゃあ今日はですね、じゃあこの、 ルミナコイドを取るのに必要な食品に関しての、は
2: い、そうですね、知りたいですね、
0: ランキング、
1: はい、あ、もうこれは絶対皆さん聞いておいた方がいいですね、はい、
0: まだね、1位から7位まで、
1: はい、
0: 7位までしかありません。でこれをお伝えします。
1: はい、
0: お願いします。駆け足でいきます。
1: はい、
0: で第1位、
2: ドゥルルドン、
0: はい、納豆ですね。
1: 納豆、
2: はい、
0: もう私大好き。
1: 私も大好き。
2: 私も大好きです、
0: はい、それから、はい、ドクタームスクスラボ推奨食品の第1位が、おすすめですね、まあ、まさに納豆なんですよね。でこれはですね、その水溶性と不溶性、つまりルミナコイドとそれから食物繊維、発酵しない食物繊維のバランスがいい。さっきも言ったようにイヌリンだけ取るとお腹すごい痛くなっちゃったりする。でこのイヌリンを取るときには不溶性の食物繊維、つまり発酵、非発酵性の食物繊維も一緒に取らないとダメなんですよね。でこのバランスが非常にいいんです。それからね、このヌルヌルの中にそのレバンとかね、
2: はい、
0: オリゴ糖も入っていて、オリゴ糖も実はオリゴ糖そのものは、うん、これね、食物繊維には分類されないんです。ところがルミナコイドとして働くんですよ。
1: あ、面白い。
0: そうなんです、うん、で、うん、それから何といったって納豆タンパク質も取れるでしょ。
2: そうですよね、
0: 食物性タンパク
2: 質大豆ですもんね、
0: 大豆なので、うん、はい、なのでもう火の打ち所がないんですよね。
2: 完全食ですね。
0: 完全食です。
1: 日本食ってやっぱ最高ですね、
0: うん、そうなんです、うん、ね、じゃあ第2位、
2: はい、ドゥルドン、
0: オートミール、もち麦、スーパー大麦。
1: おー、うん、あ、そうなんだ。
0: で前回雑穀の話をしました、はい、で雑穀ぐらいだったら白米食えっていう話をしましたその GI 値はあんまり変わりませんよ、
2: う
0: ん、
2: そうでしたね、
0: いう話をしました、
2: はい、
0: で本当に今売られてるね、パックご飯なんかは食物繊維入ってるんですかっていう疑問が残る、うん、ただもう、うん、理論的には入ってるはずなんですよね、
1: うん、
0: でしかもこれね、今回のランキングは気軽に買える、コンビニでも買える、うん、というのを高得点にしてます。
1: ありがたい。
2: 身近なね、
0: そう、身近なところで手に入る、
2: はいはい、
0: で納豆もコンビニで手に入るじゃないですか、うん、でオートミールもち麦スーパーオーミールもこのパックご飯で売ってるじゃないですか、
2: うん、そうですね、
0: でおにぎりになってたりするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なのでこれはね、ベータグルカンっていうのが入ってて、これもやっぱりルミナコイドのもう代表格みたいなものなんです、うん、これが取れます、
2: はい、
0: 次、
2: ルルドン、
0: 第3位、枝豆です、
1: うん、
0: でこれは実はね、これはルミナコイドはちょっと少ないんです。ところがその非発酵性の食物繊維は多い、すごく多い、でそれでいてこのタンパク質がやっぱり取れるわけですよね。なので今言ったものに組み合わせていただくという分にはすごくいい、はい、でこれもやっぱりね、枝豆って結構冷凍のものがコンビニで売ってたりするじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、ありますね、
0: それがこんな小さいパックで売ってたりするでしょ、
1: うんうん、
0: なのでこれも一緒に他のものと一緒に召し上がっていただくっていうのはいいんじゃないかな、特にアスリートにとってはタンパクが取れる、
2: うん、
0: じゃあ第4位、
2: ドゥルドン、
0: メカブ、もずく、
1: おお、あ、ぬるぬる、
0: ぬるぬるですよね、
1: はいはいはい、
0: でこれもまさにコンビニで手に入ります、うんうん、それからこれも水溶性と不溶性、そのルミナコイドと非発酵性のバランスが非常にいいんですよね、うん、じゃあ第6位、
2: ルルドン、
0: これね、全粒粉パンっていうやつですよね、ブランパンとかそういうやつ、
1: うんうんうん、
0: でこれも あの外側、その小麦の外側のブランと呼ばれている部分に食物繊維が大量に含まれている。

0: というふうに言われているんですよね。なのでこれも今はまあ、流行りなのでコンビニで気軽に買えるので、
1: うんうん、確かにあるある、
0: はい、で第7位、
1: はい、
2: 先生5位が抜けました。
0: あーごめんなさい第5位
2: 第5位ドゥルドン、
0: これねきんぴらごぼうで、きんぴらごぼうってね、これもこれねルミナコイドが繊維っぽくて、そう繊維ばっかりかと思いきや、うんうん、繊維もいっぱいあるし、その分解できない食物繊維もいっぱいあるし、ルミナコイドもいっぱい含まれているので非常にいい食品なんですよね。で、きんぴらごぼうもコンビニで売ってます。
2: 売ってますね。
1: ありますね。
2: ね、
1: うん、ある。
0: じゃあ第7位です。
2: ドン。
0: これはですね、里芋です。
1: あ、出てました。
2: 個人的な。
1: 出ました里芋。
0: で、前回私がそのでんぷんを取るのに里芋がいいっていう話をしました。
1: うん、
0: で、あれね、同じカロリーを取るんだったら、白米に比べて2倍の重さが食べられます、うん、これね水分と食物繊維なんです、はい、なのでこれも食物繊維がすごく豊富、
2: うん、
0: でなおかつそのルミナコイドもたくさん入っているんです、
1: うん、
0: なのでこれは、うん、
1: なるほどね、
0: 私としてはぜひ。ただねこれね、じゃあなんで7位になったか。
2: あ、はい、
0: コンビニで売ってません。
1: あれ売ってなかったでしたっけ。
0: なんかね、水煮は売ってます。
2: あ、
0: だけどさ、料理されたものっていうのはあんまり売ってないですよね。
1: あんまり売ってないですね。
0: そうなんです。
1: 確かに
0: 見たことないですね。
2: あ、そうですね。
0: なのでコンビニで買えないという意味でここに7位。
1: じゃあもし買えたとしたら、
0: もっともっともっと上。
1: 上
0: もう1位。
1: あ、1位。
0: コンビニで、コンビニで売ったら1位です。
1: コンビニで売ってないだけでこんな、はい。でもあれですね、7位まで全部聞きましたけど、レタスとかそっち系はないんですかね。サラダ系
0: でしょ、うん、でね、サラダファーストっていう言葉があります、
2: はい、
0: で、うん、サラダを先に食べるといいっていうふうに言われてたわけです、うん、でところがですね、私自分自身でサラダ先に食べて自分の血糖値測ってみました、
1: う
0: ん、でちょっとやそっとのサラダ食べたぐらいじゃびくともしません。
2: あ、
0: でさっきもこの中にね、その微生物が分解できない食物繊維は葉物野菜の筋だって言いましたでしょ、
1: は
0: い、つまりね、これは野菜ってほとんど、葉物野菜ってほとんどが筋なんです、
1: うん、
0: つまりね、微生物は分解できない食物繊維だらけなんです。
2: そうなんだ。
0: なのでこのルミナコイドとしての役割はしてくれません。
1: で、さつまいもは、
0: さつまいもは若干入ってます。さつまいもは入ってますけど、さつまいもってだって葉物野菜じゃないでしょ。
1: あ、そっかそっか。
0: でそれからさつまいもは GI 値が高い、何度も言いますけど、その世の中的には低いと言われてるけども、実はやってみると高い、うん、
1: 高い、
0: うん、なのでそんなにおすすめはできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: はるちゃんでもこだわりますね、さつまいもに。
0: そう、
1: 絶対買うんですよさつまいも。
0: なのでレタスをね、一玉食べたって、はい、食物繊維は 3.3g しか取れないわけです。
1: そうなんだ、効率悪いですね。
0: じゃあ
1: ね、
0: それでいってそのほとんどがルミナコイドじゃない非発酵性の食物繊維なんです。なので野菜を食べたからといって、うん、今申し上げたような効果は得られません。
1: なるほどね。
0: なのでランキングには入っていない、
2: 意外とそうなんですね、
0: ということなんです。
1: なるほどね、まあ、なんか野菜は野菜で取るのは大事だけど、今回のお題に対しては除外ですよっていう感じですかね。
0: そうです
1: 、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど。はい、じゃあそれでは最後の曲ですかね。
0: はい、
1: はい、では1曲お聴きください。小泉今日子で学園天国。

0: 皆様ハローチューズデー、ドクタームスクルスラボ優しい健康研究所、いかがだったでしょうか。ドクタームスクルスラボに興味を持ってくださった方はぜひ弊社のホームページもご覧になってみてください。ドクタームスクルスラボで検索していただけますとすぐ出てくると思います。また YouTube も始めました。ドクタームスクルスチャンネルで検索してチャンネル登録をお願いいたします。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは info@885fm.jp です。件名にムスクルスと書いてください。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしています。スタジオにも遊びに来てください。
0: お相手は私、花山
2: 荒木
1: 春
0: でした。次回放送は6月16日です。それまでさようなら。
2: さよなら。
1: さよなら。
0: この番組は株式会社ムスクルスの提供でお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

時刻は6時2分を回りました。こんにちは、松本美奈子です。松本美奈子のビューティフルデイズ、今日も元気にそして楽しくお届けいたします。さあ6月に皆さん入りましたね。いよいよもう1年も半分ですよ。もうあっという間にね、6月になってしまいまして、あと7、8、9、10、11、12、本当に半分ですね。もうあっという間にね、もう6月になってしまって、暑いですね。暑い日がねしばらくまた続きましたよね。今日はちょっと楽なのかなっていう感じもしましてね。ねえ、なんか明日からはしばらく雨とか曇りとか晴れ間は出ないみたいですね。ねえ、だってね、もう台風ということでね、東京地方はね、明日の朝とかはね、ねえ電車もどうなるのかななんていうね、そんな感じですもんね。今ももうね、こちらのスタジオ前は雨もねポツポツと降ってきましてね、傘を差している方も多いんですけれども、これからいよいよね雨が降り出すのかな、しっかりとね降ってくるのかなという感じがしますので、ぜひ皆さんね早めにねお帰りいただくのがいいのかななんて思いますのでね。であと今週はね、もうやっぱり明日はもう雨 100%、 もちろんねもう明日は 100% ということで、ただ気温の方が23度ぐらいと言われているので、ずいぶん体は楽ですよね。気温が下がるのでね、体は楽なんですけどね、雨とか風がすごいみたいですのでね。でしばらくはね気温も25度とか24度とかで、ちょっとね暑さはしばらくお休みかなということで、ただお天気が良くないのでね、なんとなくねちょっと気持ちがこう下がり気味かな。ただあれですよね、暑ければ

暑いし、晴れてね日が当たりすぎてると暑くてもうなんて思ったりするんだけど、こうやってね雨が降ったりとか天気が悪いとなんかな晴れてる方がいいななんてね勝手なんですけどね思っちゃったりするんですけど、でどうなんでしょうね、今週ずっと天気がねあんまり良くないので、そろそろこのまま梅雨入りしちゃうんじゃないのなんていうね、そんな感じにも思うんですけど、ちなみにね2024年、去年一昨年ですか、梅雨入りが6月21日頃だったんですって。そして去年ね2025年は5月22日頃に梅雨入りしたということで、去年はずいぶん早く梅雨入りしたんですね。なんだか去年のことなのに忘れちゃってたんですけど、5月22日っていうことは今年の今頃はもう梅雨入りしちゃってたんですね。で梅雨明けは去年一昨年2024年は7月18日頃ということで、で去年は梅雨明け6月28日ということなので、それ考えてみると2024年は6月21日に梅雨入りをして、梅雨明けが7月18日だったから、いやまああれですか、約1ヶ月ぐらいか。でも去年は5月22日頃で梅雨明けが6月28日ぐらいに梅雨明けしてるから、まあ1ヶ月ぐらいなんだけど、梅雨明けがすっごい早かったですよね。いや今年はどうなるんでしょうかね。で平年だと6月7日頃が梅雨入りということなので、平年並みだとそろそろだからあれですよね、今回ね雨とか曇りがこうずっと続いてそのまま梅雨に入ってしまうと、まあ平年並みなのかなっていう感じで、ただね6月7日が平年で梅雨入りなんだけど、梅雨明けはねだいたい7月19日ぐらいが多いということなので、だいたいあれなんですね、1ヶ月半ぐらいは梅雨の時期なんですね。ということはどうなんでしょう今年はね。私もちゃんとあの天気予報を見てなくてわからないんですけど、まあそろそろね梅雨入りするのかななんていうそんな感じもするのでね。え昨日も天気予報でね、昨日のうちにお布団を干したりとか洗濯物をしっかりしといてくださいね、しばらくは天気お日様は出ませんのでしっかりとこの天気を有効活用してくださいねって言ってたんですよね。で言ってて私も一生懸命お洗濯をしたりとかしたんですけど、時間が足りなくて、いやもうちょっとしたかったよなって思ってたんだけどね、えもうでもしばらくこの1週間これからはそうか天気じゃないのかと思うとね、あーどうしようかな、まあ部屋干しなんだろうなと思いながらね、なるべくこう厚手のものはね昨日のうちに洗ったりはしたんですけれどもね。ねえだからまあ皆さんねしばらくね太陽が出ないですので、お洗濯してもなかなか外に干せなくてねカラッとした感じにはならないと思うんですけれども、まあねこの1週間雨とかね曇りのこの時にどんな風にね過ごすか、どんな風に過ごしてこう自分が気分よく過ごせるかっていうのをね、私もねどうすればいいのかななんてね、まあ音楽を聴いたりとかね、まあその中でも読書をしたりとか、あと美味しいものを食べたりとかねしてこの1週間は過ごそうかななんて思ってるんですけれども、皆さんもねぜひこの1週間ねお天気悪くてなかなか外に出れないなっていう時が多いと思うんですけれどもね、ぜひなんかね自分のご機嫌を取るじゃないけどこうね気分よく過ごせるようにね何かね何か見つけて楽しく過ごしていただけたらいいのかななんて思います。さあチャットいただいております、ありがとうございます。笹野さんね、笹野さん今回の台風は直撃ですね、朝の通勤大変そうですね、気をつけましょうねということでね、え朝の通勤大変ですよね。だって電車とかも今のところさっきねちょっと聞いてたら計画運休っていうのかな、なんかねそういうのは今のところはないですよなんて言ってたんだけど、いやでもわからないですよね、すっごい強い風が吹いたりとかすごい雨だ

ったら突然ね電車止まっちゃったりとかするじゃないですか。だからやっぱり突然止まっちゃうということを想定しての早い行動がいいですね。だから笹野さんもお仕事早めにね出てくださいね。ありがとうございます。美穂さんこんばんは。こんばんは。久々に聞けて嬉しいということでありがとうございますね。忙しいのにねいつも聞いてくれてありがとうございます。さあそれではここで1曲お聴きください。嵐ラブソースイート。

はい、嵐のラブソースイート聞いていただいておりますが、さあそれではここでメッセージ紹介いたしましょう。ラジオネームまみさん、こんばんは。みなこさん、こんばんは。暑かった日が続いていましたが、今日は少し落ち着いているかな。台風の影響でしょうか。台風の被害出ないといいですね。みなこさん、先週は運動会だったのですね。どうでしたか。楽しめましたか。確か暑かったのではないでしょうか。日焼け対策は万全だったのかな。最近は5月か10月に運動会をするところが多いみたいですね。来年の運動会が楽しみですね。今日も生放送楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ねえ、暑かった日が何日か続いてたよね。本当に、いや、このまま暑くなっちゃったらどうしようぐらいに、私も本当にあんなに暑いのが好きだったのに、いや、年々ね、暑さがね、身に染みてこたえるんですよ。本当に年々、いや、来年はどうなんだろう、その次はみたいにね、考えるようになりましたね。本当にね。そうそう、先週ね、運動会だったんですよね、孫の。いやー、感動しますね。これがまたね、幼稚園のね、その年少さんの時の、3歳の時の走った時のね、こう映像を娘が見せてくれて、それとその次の年、年中さんの時も見せてくれて、で今年の走りを見たら、この違いすごいね。であんまり走るの得意じゃないんですけど、で本人も、いや、俺、1年生だけど俺って言うんだけど、俺ビリだからやだな走るのって、当日の朝まで言ってたんですよ。そしたら なんと走ったら1位か2位の争うところで、全然言ってたことと違うじゃんみたいな感じで、まあ、もしかしたらみんなが緊張しちゃって、萎縮しちゃって、ちょっとね、みんな見てるから少しこう遅くなっちゃったのかもしれないんだけど、いや、でもね、1番とか2番がいいんじゃなくて、一生懸命走ること、転ばないで一生懸命走れるといいよねっていう、そんな話をしてたんですけどね。うん、でもね、すごい楽しんでたみたいで、はあ、よかったですね。

で、あと玉入れをやったんですけど、昔うちの子供たちが玉入れをやった時とか自分たちの時って、まず円になるためにこうぐるーっと音楽で回って、でさあ位置についてドンっていう感じでこう一斉に玉を入れてたと思うんですけど、なんかね孫たちはダンシング玉入れとかって言って、音楽が鳴ってる間こう踊ってるんですよね。まあそれぞれがみんな独特な踊りですよね。あ、すごいな、面白いななんて思いながら見てて、で音楽が止まるとこう玉を投げ始める、でまた音楽がね、あ違う、音楽が止まると投げ始める、でまた踊る音楽が流れると踊り始めるみたいなのをねやってて、あ面白いねこれと思って、で我が孫は独特な踊りで、あすごいな、これ本当に個性が出ますよね、面白いなと思って、一応決まった踊りはあるみたいなんですけど、それぞれが違って、こうねスマホで動画で撮ってるとそれが後で見てても面白くて面白くて、もう今でもね見て笑ってるんですけど、うん、なんかね成長を感じるこの幼稚園の3年間と小学校だなぁと思って、だからそう来年ねどんな風になるのかなってすっごい楽しみにしてるんですけど、まだね1年あるんですけどね、うん、子供の成長ってすごいなって思いましたね。ねえマミさんメッセージありがとうございます。さあ続きましてラジオネームユーチンさん、みなこさんこんにちは。こんにちは。先週の放送で猫ちゃんがちらっと映ってるって思ったのですが、やっぱり猫ちゃんだったんですね。とてもリアルで本当の猫ちゃんみたいですね。声も本当の猫ちゃんみたいなのかな。癒されて可愛いですね。お家にいるようになって何か変化はありましたか。みなこさんのことだから話しかけているのかな、ということでありがとうございますね。そうそう、先週ねそう横に猫ちゃんね、そうそうそう、SNS でもそう、もしかして猫ちゃんいましたよねってねいただいて、そうなんですよ、猫ちゃんねいたの、そうなのね。あの猫ちゃんねすごい癒される、お背中を撫でるとにゃーって泣いて、頭もにゃーって、まあそれがねちょっと違うんですよね泣き方が。あとこの胸のところと、あと尻尾をね触るとね嫌だっていう感じの、うん、でもねすっごいね、うん、うちにいて癒されて、でも今までいなかったから慣れてないのか、たまにこう階段降りて歩いて降りたところにいると、うわっ、すっごいびっくりしちゃって、すっごい驚いちゃって、それを1日に何回もやってまだ慣れずにまだ驚いてるっていう感じなんですけど、そうそうそう、話しかけてますね、あおはようみたいな感じで、ご飯も食べるとかね結構やっちゃってますね、うん、だから意外といるといいかもしれないと思って、話しかけるっていいですよね。一人しかいないとなかなかね話しかけてるとえっと思うけど、話しかける相手がいるといいのかななんてね思って、はい、うちに来てもらってよかったなと思ってます。はい、ゆうちんさんメッセージありがとうございます。さあ時刻は6時18分を回りました。そろそろお別れの時間です。この後は林田まさきさんの大江戸ワイドスーパーイブニングでお楽しみください。それでは今週もビューティフルな毎日でありますように。お相手は松本美奈子でした。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で当天候、中国料理専門店当天候のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで当天候。ご注文お問い合わせは当天候オンラインショップ、まずはおうちで当天候でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

88.5 88.5 88.5 Rainbow Town FM Super

6月2日火曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータイム FM、 オイドワイドスーパーイブニングです。こんばんは、林田まさきです。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、ちょっとね、明日の関東地方に台風が最接近するっていう風にね言われていまして、もうかなり皆さん警戒をなさっている方すごく多いかなっていうふうに思いますし、スタジオに向かってくる途中も雨足はそんなにというか、傘差してもいいのかな、どうなのかなっていう感じの、本当に差さなくても大丈夫なレベルっていう感じだったんですね、私の個人的体感だと。でもなんかちょっと差そうかなと思って、なんか突然雨が強くなってくる時とかもあるじゃないですか。だから傘を持ってこう準備してとりあえず刺してみるかと思って刺して歩いてきたんですけど、風が強くて、やっぱりその風に傘が煽られてもう反り返ってしまったので、これはもうやめようと思って、ちょっとポツポツしてるけど、

かと思ってスタジオにやってまいりました。だからまあ本当に、まあ、今日は大丈夫なのかなっていうふうにねもう思いますけど、明日がねちょっと関東地方は厳しいかなっていう感じはしますしね、公共交通機関とかあとはね飛行機とかでも休校というか、何でしょう、こう欠航とかね、欠航ですね、うん、なったりとか、本数減らすとかねいうような情報も出ていますし、まあ意外とこう、あ、なんともなかったねっていうね、あれだけ気をつけたけどなんともなかったねっていうのがまあ一番いい状態なのかなっていう感じはしますね。まあでもなんでしょうね、本当に予期せぬ川の増水だったりとかね、意外とここのところ雨が降っていなかったので、そんなに地盤も緩んでなかったりもするんじゃないかなって思ってるところが意外と崩れちゃったりとかねすることもありますし、まあ影響はその日だけじゃないってこともねちょっと肝に銘じながらこう最新情報を入手していかなきゃいけないななんていうふうに改めて思いましたね。だから本当に私は今日一応放送がねこう私の放送時間的にはあれなんですけど、お仕事としてはまだねある、遅くまであるのでスーパーが閉まっちゃうわけですよ。スーパーが閉まるとなると明日私は何食べるものがあるかなっていうのをちょっと頭の片隅に置きながらちょっと放送しちゃうかもしれないですね。本当台風の前の日って皆さんこう買いだめじゃないですけどあるものをね生鮮食品だったりとか買い求める方が多いので、おさじかにスーパー行くと何もないみたいなことがありますからね。まあでも落ち着いて、だからこそなんかこう防災食だったりとか備蓄品とかっていうのもねちゃんと考えておかなきゃいけないんだなっていうふうに思いますね。みん本当にスーパーから一気に物がなくなりますしね、だからなんかそういうのも気をつけていかなきゃななんていうふうに思いました。さあオープニングにメッセージをご紹介いたしましょう。ラジオネームが、ドクターライさんです。ありがとうございます。歯医者さんこんばんは。台風関東にやってきてる頃でしょうか。まだね来てないさぞ、まあ影響はありますね、風がすごく強かったりもするのでお帰りの時気をつけてくださいねと。ありがとうございます。さてさて今日6月2日は横浜カレーの日ということとのことです。歯医者さんはカレーは好きですか。カレーには何をトッピングするのがお好みでしょうか。私はカレーに納豆をトッピングするのが好きです。とろみが増してまろやかになるなりますよということでいただきました。ありがとうございます。なんかこう一人暮らしをしているとなかなかこうカレーをね自分で作るみたいなことがなかったんですね。でもう本当になんか食べたいなと思った時とかはこういわゆるこうレトルトカレーですよね、もう電子レンジでチンできるバージョンのもの、なんかお湯も沸かしたくもないみたいなそんな感じなので箱をちょっとパキッと開けてそのままレトルトパウチのまんまこう電子レンジでチンをしてみたいなのが結構手軽で、なんかこうご飯だけはあるけどなんかあんまりおかずないなっていう時とかかそういうものを使ったりして食べてますけど、でもなんかやっぱりその家庭で食べてきた味とはやっぱりこうなんか違うなと思って、やっぱあと具の大きさとかもねやっぱこう変わりますよね。やっぱこの火の通りやすかったりね、早く温まらなきゃいけないし、なんて言うんでしょう、温めムラができないようにしなきゃいけないので、その辺もなんかこうに合わその辺のことも考えられた具のサイズじゃないですか。だからなんかそういうのもまあいいなと思ったんですけど、なんかたまには自分でちょっと作りたいなと思って、ルータイプ、カレールーだと何でしょうか、まあ、ルーなんですけど、こうブロック状になってるものだと結構一人で使い切るの大変かなと思ったんで、何回かこう自分でも作れるようにちょっと少なめのフレークタイプのこう何でしょう、こう密閉できるような袋に入ってるものをで作ったんですよ。でそしたらなんかやっぱ自分で作った方がなんか美味しかった気がします。うん、なんか自分の好みのサイズのカレーの何でしょう、具の大きさにもできるし、でお肉とかもなんか好きなもの

まあ、豚なのか牛なのか鶏なのかいろいろありますしね、他のものも入れてもいいし、あのなかなか、まあ、家でもあんまりやらないですけど、我が家では出てこなかったですけど、なんかその肉がミックスみたいなかね、牛と豚一緒に入ってるみたいなのでも別にやってもいいわけですし、なんかそういうのも楽しめるなと思って、なんかこう自分で作る楽しさはありました。でなので、まあ、好きなんですけど、でもやっぱり量がね作らなきゃいけないので、そう考えると何日食べればいいんだろうとかね思ったりしつつ、でも何て言うんでしょう、カレーは意外とアレンジがいろいろできるから、あの、まあ、カレーライスで食べるのももちろんそうですし、私はカレーに食パンにカレーを乗せて、チーズをかけてオーブントースターで焼くとか、あともう単純にもカレーうどんにしてみるとかね、そういうのでなんかこうアレンジしてればなんか食べきれた感じはします。うん、でもなんかちょっとやっぱ作るのによしっていうね気合を入れて作りましたけど、なんか私の家では無水鍋を使って作ったので、なんか全然そのなんか電気圧力鍋とかなんか高級ななんかすごいなんかこう鋳物でできてるなんかすごくこうあの某有名メーカーとかのねあのものではなく、軽いものでなんかこう、まあ、一応蒸気をこう閉じ込めるみたいな、そういうあのなんかお鍋で作りましたけど、美味しくできたのでなんかまた作りたいなと思うんですけど、なかなかねこう暑くなってくると自分で作るのもちょっとしんどくなってきちゃったりとかね、あと私アク取りとかがめんどくさいんでね、こう自分もなんかもうペッペッペッって感じでやりましたので、でこだわる方はね本当にこだわってらっしゃる方多いのでね、なんかこう私のそう私なりのこだわりみたいなのはあんまなかったかな。なんか福神漬けがやっぱりあるとなんかこうノスタルジーがよりこう感じられるっていう気はしますね。だけどあそうなんなんかこうまあ人は味変っていうのでなんかお醤油かけてみたりとかはしたりとかしましたけど、やっぱプレーンかな。あとはもうそう温泉卵とかですかね、やるんだったら。だからあんまり、うん、トッピングあんましたことあのチーズぐらいかな、いろいろやってますねやったことないとか言いながら、そうだからあのカレーチェーンとかあるじゃないですか、あのそういったところにも私ってあんまり行ったことがなくて、だからいろんなああいうアレンジとかこうトッピングで楽しめるみたいなのを見ると、あなんか自分もこうやってみたいなって思ったりはするけど、なんかこうまだ気恥ずかしいカレーは何なんでしょうね。なんかそうまだ私ラーメン屋さんとカレー屋さんはチェーンとかでもあんまり入ったことがないので、ちょっとねチャレンジしたいなというふうに思います。だからそうだからいっぱいありすぎちゃうとなんかどれを頼んでいいのかなとかすごい気になっちゃうので、ちょっとチャレンジしたいなと思いますね。今日横浜カレーの日ということで、ドクターライさんメッセージありがとうございました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスが info@885fm.jp info@885fm.jp までお寄せください。今日も最後まで林田正樹にどうぞお付き合いください。今日はですね、まあ、カレーの話をしたということで、このもう今ミュージカル業界でも大活躍になさっております、そんなこの方の楽曲をお届けしましょう。ソニーさんでカレーライスの女。

時刻は午後6時39分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。労働者の派遣先企業との価格交渉前にカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は今日、人材派遣会社大手5社に対し独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に入りました。

近年の賃上げ傾向に乗じて各社が価格を揃って引き上げ、自社の利益確保を図った可能性があるとみて全容の解明を進めます。立ち入り検査を受けているのはパーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、マンパワーグループ、アデコの5社です。労働者の派遣事業では、派遣先企業が労働者の賃金や社会保障保険料などを含んだ派遣料金を派遣会社に支払う仕組みです。主に年度ごとで改定される派遣料金は、労働者の賃金が7割程度を占めるとされています。残りをマージンと呼び、派遣会社側が負担するさまざまな保険料や自社の利益分が含まれています。関係者によりますと、5社の幹部らは数年前から派遣料金をめぐる派遣先企業との交渉が始まる前に話し合って、全国的に派遣料金を引き上げる合意をしていた疑いが持たれています。次です。国連安全保障理事会は1日、イスラエル軍によるレバノンでの戦闘の激化を受け、緊急会合を開きました。各国からはレバノンで占領地を拡大するイスラエルへの批判が相次ぎました。会合を要請したフランスは、イスラム教シーア派組織ヒズボラのイスラエルへの攻撃を非難する一方で、イスラエルの軍事作戦で数千人の民間人が犠牲となり、多数の住民が避難を余儀なくされている現状を指摘、正当化できるものは何もない、戦略的な誤りだと強く批判しました。レバノンはイスラエル軍の行為が国際法違反に当たると主張しました。レバノン領からの撤退をイスラエルに求める声も各国から相次ぎました。これに対しイスラエルは、問題はヒズボラにあり正当な自衛行為だ、事態の悪化を望んでいないと反論しました。会合ではアメリカが主導するレバノンとイスラエルの協議を支持する意見も出ました。次です。埼玉県川口市飯原町の住宅で、昨日ケアマネージャーの女性と住人の60代の男が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、男が110番通報した際、お金を騙し取られたので殺そうと思ったなどと話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。女性との間にトラブルは確認されておらず、警察は男が一方的な思い込みで女性に危害を加えた可能性があるとみて調べています。女性は男と同居する90歳代の母親の訪問診療のため、これまで複数回医師とともに男の家を訪れていたということです。男は昨日午後3時ごろ、ケアマネージャーの首を包丁で切った、これから自分も刺すと110番通報し、その後警察官が室内で血を流して倒れている2人を発見しました。警察は男が女性を刺した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。おしまいに為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は午後5時、前の日の同じ時間に比べて22銭円安ドル高の1ドル159円68銭から69銭で大方の取引を終えています。株式市場日経平均は1日までに営業日連続で終値の最高値を更新しました。相場の過熱感が意識され、当面の利益を確定する売りが広がり、東証プライム銘柄のおよそ7割が下落しました。下げ幅は一時1300円を超えました。イランがアメリカとの戦闘終結に向けた交渉を停止すると報じられ、原油先物価格が上昇したことも相場の重しとなりました。一方で午後にかけては下げた銘柄を買う押し目買いも出たことで下げ幅を縮小して取引を終えました。日経平均株価の終値は前の日の終値と比べ200円9銭安い66,734円24銭でした。3営業日ぶりに下落となりました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お届けしたのは今北米ツアーのね、今っていうか北米ツアーがもう大評判というかね、幕を下ろしたばかりというあのアンリさんなんですけれども、やっぱりこう日本のこうシティポップブームが世界的になって、いやなんかすごいなと思いながらも、なんかこう当時の楽曲だったりとかがね、こう世界的にこう広まっていくなんていうのは想像もしえなかったねことだと思いますけども、なんかそんななんかね、アンリさん活躍、でももともとなんかなんて言うでしょう、西海岸の香りみたいなのがねアンリさんからはしてたから、なんかアメリカも全然驚かないって感じでしょうけどね。なのであのなんかそういうニュースとか見るじゃないですか、すごいわ

便利とか思いながら見てると、なんかこういろいろねおすすめをねSNS とかがねしてくるわけですよ。でもいっぱいアンリさんの曲聴いてるんですけど、やっぱりこの曲をね大好きだなっていうふうに思ったのでかけさせていただきました。アンリさんで悲しみが止まらないでした。

時刻は午後6時50分です。この時間はお天気をお伝えします。まずは明日の全国の概況からです。明日、3日水曜日はですね、台風6号が接近する影響で、西日本から東日本では雨が降り、太平洋側を中心に雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。西日本や東日本の太平洋側では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、東日本の太平洋側ではうねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。東北も曇りや雨となり、激しい雨の降るところもある見込みです。北海道や沖縄はおおむね晴れるでしょう。最低気温は全国的に平年並みか高い予想となっています。では全国各地の天気をお伝えします。札幌晴れ、釧路、広島晴れ時々曇り、仙台雨、新潟雨のち曇り、名古屋、金沢、大阪雨のち晴れ、高知晴れ時々雨、福岡鹿児島曇りの予報となっています。では全国各地の予想最高気温をお伝えしていきます。釧路17度、仙台20度、新潟22度、金沢25度、大阪福岡27度、名古屋鹿児島29度、札幌広島沖縄30度、高知33度の予想となっています。続いて予想最低気温が釧路9度、札幌15度、仙台16度、新潟19度、金沢名古屋大阪20度、高知福岡22度、広島鹿児島23度、那覇26度の予想となっています。続いて東京地方の、今日から明後日のお天気ですが、今夜は雨、南の風23区西部では初め頃南の風がやや強く吹く見込みとなっています。降水確率が18時から24時で 70% となっています。そして明日3日水曜日はですね、雨、夜は曇り、ところにより朝から昼前に雷を伴い非常に激しく降る見込みです。風の動きが東の風のち北の風、が強く吹く見込みです。23区西部では北東の風が非常に強く吹く見込みとなっています。降水確率が、0時から12時が 100%、 そして12時から18時が 70%、 そして18時から24時が 20% となっています。朝の予想最低気温が17度、日中の予想最高気温が21度となっています。そして明後日、4日木曜日は曇りの予報となっています。週間天気予報を見てみますと、6日土曜日、7日日曜日が曇り、そして8日月曜日が曇り一時雨、そして9日火曜日が曇りの予報となっておりますので、まあ、ちょっとぐずついたねお天気模様かななんていうふうに思いますが、最高気温も25度前後というね、1週間になりますので、割と多分そうなるとまた蒸し暑さがねこう出てくるのかななんていうふうに思いますけれども、まあこのまま梅雨入りっていう形になるのかななんていうふうにちょっと思ったりもしますが、まあでも、まあ、とにかくここ1週間は折りたたみ傘がちょっと持ってると安心な1週間になりそうですね。なんか私は折りたたみ傘を割と常に持ち歩いているタイプなので、あまり心配はないんですけれども、なんか久しぶりに折りたたみ傘使おうと思ったら壊れてたっていうことがね結構あったりしますし、なんか本当に

こう使い物にならない傘よりなんかこう無駄なものはないなっていうふうに思うので、ぜひねあのこれを機会にちょっと一回ね点検してみるのもいいかもしれないので、ぜひぜひ雨の前に確認してみてください。この時間はお天気もお伝えしました。

先週もね嵐の楽曲をおかけしましたけれどもね、台風が近いということで、まあね、台風の話歌なのと思いながらもちょっと聞いちゃいましたけれども、お届けしたのは嵐で台風ジェネレーション、台風ジェネレーションでした。もう本当でもね、こう注意しなきゃいけないという思いもありつつ、こうね曲を おかけしております。オーエイトワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。時刻は間もなく午後7時になります。この後は CM を挟みまして、江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。

0: 粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

6月2日火曜日、時計の針は午後7時3分を回りました。周波数は 88.5MHz、レインボータウン FM、オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティボです。まずは江東区からのお知らせは、豊洲水彩祭り2026のお知らせです。グルメ模擬店や体験コンテンツが楽しい豊洲水彩祭り2026を6月6日土曜日と7日の2日間豊洲ぐるり公園乗船所東電堀で開催いたします。内容が異なる2日間なので豊洲の水辺で連日楽しむことができます、ということで、内容につきましては、豊洲水彩祭り2026の公式ウェブサイトをご覧になっていただくのが一番早いのですが、内容ちょっとご紹介、そうですね、もう本当もう盛りだくさんなので、どこを私は抜粋してご紹介したらよいのやらっていう感じなんですけれども、本当に6日と7日、内容変わっておりまして、6日が、土曜日ゴムボートレース、そしてハンザ体験、そしていろいろ体験できるところはですね、土壌すくい、豊洲ごろく、カプセルアート、刺し目体験、そしてグルメコーナーでは海鮮焼き、焼きとうもろこし、フランクフルト、豊洲蜂蜜ドリンクなどということで、もうそれだけでもね、もう楽しそうもうなんかこうですけれども、そして7日はですねスカイダック、こちらは事前に申し込みが必要になります。そして、運河クルーズ、こちらは40分程度の乗船になりますが、こちらも、

事前にお申し込みが必要となりまして、スカイダックはですね、1日に6便出ます。そして定員が各回30名で、料金が大人の方が2000円、子供の方が、子供さんが4歳から11歳の方が1500円、そして、乳幼児の方は500円となります。その場合座席がない形になりますのでご了承ください。そして運河クルーズも、1日6便出ます。定員が各回40名で、料金が1席1500円となりますので、先着となってましてね、これ割とすぐ埋まっちゃったりとかするので、最新情報ぜひチェックしてみてください。詳しい情報は先ほどもお伝えいたしました通り、公式ウェブサイトぜひご覧になってみてください。会場となります豊洲ぐるり公園乗船場、いわゆる、よく通称で言うと東電堀なんて言いますけれども、東京メトロ有楽町線の豊洲駅の 6B 出口から徒歩5分、ゆりかもめ豊洲駅からは徒歩5分となっております。悪天候のためにね中止になる場合などもございますが、そういった場合はですね、イベントの前日の17時頃に公式ホームページで告知となりますので、そちらの情報も合わせてご覧になってみてください。今日ご紹介するの下、江東区からのお知らせはですね、6月6日と7日2日間にわたって行われます、豊洲水彩祭り2026のお知らせでした。続いて、ご紹介する、墨田区の情報をお伝えいたします。墨田区ではですね、不要になりました園芸土の無料の回収を行っております。家庭でご不要になったものを回収しておりますところで、ぜひね、ご利用くださいということで、土を捨てるときっていうのは意外とその辺に撒いちゃいけないっていうねことが決まりになっていますので、ぜひこれをね、なんかこうどうやって処分したらいいのかしらとかね、困ってらっしゃる方はぜひこの機会をぜひ使ってみてください。日程がですね、日程が6月の13日土曜日、正午から午後3時、場所が東新アリーナ、区の総合体育館となりますの北側の駐車場にて行われます。対象となる方は墨田区内在住の方、そして回収方法なんですけれども、半透明のビニール袋に土を、園芸土を入れていただきまして、当日直接会場へお持ちください。1人だいたい5キロ程度ぐらいまでということで、土以外の混入物は回収不可となりますので、ぜひ土のみという形にはなります。しかも送るまでの来場は不可となっておりますのでご注意くださいということで、詳細はぜひね区のホームページも載っておりますので、ご活用ください。私この、墨田区の江東墨田シティインフォで、もう墨田区のインフォメーションとしましては、私は好きな緑のカーテンコンテストというのがすごい好きで、個人的に好きで、始まったよとか、今募集してますよとか、優勝者が決まりましたよとか、何々部門の、結果がどこでも見れますよみたいなのを、私は定期的に発表されるたびにご紹介してはいるんですけれども、やっぱりね、園芸するには土が必要だったりもしますし、私も観葉植物とかね、なんか大きいものはないですけれども、なんかね、ちょっと1年終わっちゃったりした時とかにどうしたものやらって調べると、やっぱりその辺に捨てちゃいけないとか、やっぱりその廃棄物としてねちゃんと処理しなきゃいけないというねこともあったりするので、やっぱりこの育てただけじゃおしまいとね、育てるだけじゃなくて、そこでおしまいじゃなくて土のことまで考えなきゃいけないというか、そこまでするのがやっぱ植物をめでるってことの一環なのかなというのを、なんかちょっと今ご紹介しながら思いました。なのでぜひね、ご家庭でご不要になったものある方は、この回収の機会を、逃さず行ってみてはいかがでしょうか。墨田区からのお知らせは、不要になりました園芸土の、無料回収のお知らせでした。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォでした。

お届けしたのは香原朋美さんで You are my only shining star でした。時刻は午後7時15分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。木原官房長官は今日の記者

会見で2019年に火災で焼失した首里城正殿の復元完成式を11月22日に首里城公園内で開催すると発表しました。政府が20年に決定した工程表に基づく正殿関連の復元工事は内装や防火対策を含め今年の秋に完了する見通しとなりました。木原氏は沖縄の皆様のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。次です。国立健康危機管理研究機構は今日はしかの今年の患者数が5月24日までの累計で511人になったと発表しました。初めて500人を超え東京が253人で全体の半数を占めました。国立健康危機管理研究機構によりますと24日までの直近1週間の患者数は全国で11人でした。都道府県別の累積患者数は東京に続き神奈川が47人、埼玉が38人、鹿児島が34人、千葉が31人となりました。予防にはワクチンの接種が最も有効ですが、今年の患者の 67% がワクチン接種1回以下または接種歴が不明となっています。高梨予防接種研究部長は感染者はワクチンを受けた人が一部いるものの未接種や接種歴が不明な人が圧倒的に多い。世界的に感染が拡大しており日本で流行を防ぐには多くの人が接種を2回受けるのが重要だと話しています。次です。アメリカのトランプ大統領は1日自身の SNS でイスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラがお互いに攻撃を停止することで合意したと説明しました。トランプ氏は対イラン交渉の継続に自信を示しますがイスラエルは条件次第で軍事行動を継続する姿勢を見せており交渉の先行きは見通せない状況です。イスラエルがレバノンに攻撃を繰り返していることを受けイランの主要通信社タスニム通信は1日イラン政府がアメリカとの戦闘終結に向けた覚書をめぐる交渉を停止すると報じました。トランプ氏はこの後イスラエルの軍事攻撃が交渉の妨げになっていると判断しイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談を実施し CNN によりますとレバノンへの攻撃はイスラエルをさらに孤立させる可能性があると警告して攻撃に抑制を迫りました。トランプ氏は会談後の投稿でイスラエルがレバノンの首都ベイルートに部隊を派遣しないことを確認したと強調しました。仲介会社を通じヒズボラとも協議しイスラエルとヒズボラの双方が攻撃しないことに同意したと主張しました。ロイター通信社によりますとアメリカ大統領がヒズボラとやり取りを交わすのは極めて異例だということです。トランプ氏は ABC ニュースに対して具体的な根拠を示さずに今後1週間と覚書に合意する可能性があると主張しました。ただイランが応じるかは不透明でイラン政府はイスラエルやレバノンとパレスチナ自治区ガザでの軍事攻撃を即時やめレバノンから軍を撤退させるまでを中断するとしています。イランのモハンマド・オバゲル国会議長は2日イスラエルの攻撃が続けば直接対決に臨むと SNS で投稿しました。おしまいのニュースです。日本航空と全日本空輸は今日台風6号の影響で欠航となる3日の便を発表しました。欠航する国内線は2日午後3時現在3時時点で2社でおよそ306便に上る見通しとなっています。2日午後3時に日本航空は羽田新千歳や

羽田、伊丹など291便の欠航を予定し、32,531人に影響が出る見込みです。全日空は高松、羽田や鹿児島、伊丹など15便が欠航し、影響はおよそ940人になる見通しです。今日2日も欠航が相次いでおり、午後3時時点では欠航が174便、全日空が102便でが欠航となっています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

5月の31日に、神田明神ホールにて、行われました、トリニティというね、あの金月真美さんと、菅原幸子さんと菊池志穂さんによる3人のね、あのライブがありまして、そこに私行って感染なんていうんですかね、見に行きまして、その話もできたらなというふうに思うんですが、その中でね、金月真美さんがソロでお歌いになったオリジナルの楽曲お届けしたのは金月真美さんで恋愛キスユーでした。

時刻は午後7時26分です。オイドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。さあ、ここでいただいているメッセージをご紹介いたしましょう。ラジオネームがとしみさんです。ありがとうございます。こんばんは、林田さん。昨年5月、嵐が2026年の春にコンサートツアーをして活動を終了と発表したとき、1年後って先の話すぎるやろと思ったのに、あれ終わった、大阪万博も、開幕にパビリオンが間に合わない、チケットが売れないとテレビで言っていたのに、気づけば始まって終わり、脈々は今でもグッズが売れる人気っぷり。和歌山のパンダさんたちが中国へ行って今月末で、1年になります。1年ってこんなに早かったのとびっくり。でも暑いのは嫌いなので、夏も早く過ぎ去ってほしいですけどね。これは私も同意です。激しく同意。林田さんはあれから1年かと思うことありますかといただきました。なんかでもメッセージも書いてくださってるんですけど、和歌山のパンダさんたちがいなくなってって言い方しちゃいけないのか、中国に行って、1年嘘でしょ。それが私ちょっとびっくりしちゃって、と思って、早いわと思いながら、ね、なんかやっぱその時もすごくやっぱ衝撃的だったじゃないですか。なんかこう、いなくなるみたいな、このタイミングみたいなところもないです。こう多分ちゃんとパンダさんとかをこう追っかけてる人とかだと、あ、そろそろかなみたいなこととかもあったりするんだと思うんですけど、そうなんだとかね思って、いやーびっくりですよ本当に。まあ時の流れの速さっていうのはすごくこうありますけど、なんか気づいたら1年経ってるとかってことがバッとありますけど、なんか私はどうしてもこう舞台の話とかにつなげちゃって申し訳ないんですけど、話題の作品とかってもうだいたいこうスケジュールというかキャスティングをする段階でもう 2、3年前とかのスケジュールをこう埋めていくわけですよ。だからとにかく舞台のやってらっしゃる方とか、もう本当にこう主演の方とか、もう人気の方っていうのはもう何年も前からこうここのスケジュールをくださいとかって言ってもう取られちゃうんですって。でもキャスティングが決まりましたってところで発表がされるわけじゃないじゃないですか、一般の人たちには。だから1年ぐらい前にこう発表されて、なんか随分先だなとか思ったりすると、意外ともうそんなもうすぐじゃんみたいな感じがあります。で私の場合だと、まあ、いろんな作品あるんですけど、ディア・エヴァン・ハンセンっていうミュージカルが、まあ、アメリカでもすごく大人気、ブロードウェイ、多分ブロードウェイだったんだと思うんですけど、多分ウエストエンドでもやってると思うんですけど、まあ、とにかくそのすごいミュージカルだというふうに言われていて、まあ日本でも権利を獲得しているところは必ずあるっていうんですけど、果たしてどこのプロダクションというか会社が取ったかっていうのが分かんなかったわけですよね。で、まあ、やるんだろうなと思っていながら、はい、やりますよってなった時に発表されて、でもだいぶ先

なって私思ってたんですよね。そしたらもう今年の7月からもう7月かな、国も私見に行くんですけど、だいぶ前からもう本当に予約っていうか、多分半年ぐらい前からもうチケットは先行で取ってっていう感じなので、だから本当にそれはだいぶ先って思いますね。だからチケットなんかも割と早い、もう最速って言っても半年ぐらい前とかなので、だいたいそこの覚えてないといけないんですけど、私結構こう忘れがちで被っちゃったりとかするんですけど、そうだから割とそのチケットを取ったのだいぶ前なのにもう来たなって思う時もやっぱります。そうだから DIY 版帆船は結局ホリプロが主催で、権利を取っていて、でホリプロに所属している、の柿沢隼人さんっていう、もう本当にあのホリプロがもう押してるっていうかね、すごい力を入れて育ててきた人なので、あのまあまあだよねっていう感じはする。私は柿沢さん好きなのでね、柿沢さんを見に行くんですけど、そうで、あの一応ダブルキャストっていう形になっていて、ダブルキャストがあの、まあ、吉沢亮さんなんですよね。吉沢亮さんはもう多分国宝が全然そのあんなになるとは思わなかった前からやっぱキャスティングをされていたと思うのと、なんて言うんでしょうね、もちろんミュージカルへの出演経験もおありだし、その DIY 版帆船の主役っていうのは本当にもう各方面いろんな人がやりたいって言ってる作品なわけですよ。だからそこでまあ2人っていうね、まあ、ホリプロはね、まあ、柿沢隼人さんもホリプロだから有利なところはあったと思いますし、だから、ね、吉沢亮さんもね危うくっていうところだったね、いろいろありましたからね、吉沢亮さんもいろいろありましたから、危うくってところがでも国宝がボンと来ていい形でこうあの集客につながるんじゃないかななんていうふうに思っておりますがね、だから楽しみですね。先の予定なんかはねすごくこう楽しみだったりもするんですけど、そうだから劇団四季とかも本当に今なんか謎のミュージカルブームが来ていて、劇団四季もそんなにこう取れないってことがあんまりなかったんですよね。あのでも今はもうそのちょっとちっちゃめの劇場とかだと、あのもう劇団四季の会員の人だけでもうチケット売り切れちゃって、もう一般発売はありませんみたいなことだったりするんですよ。だからびっくりしちゃって、だから私もあの今までは入ってなかったんですよね、その劇団四季の会員に入ってなかったんですけど、あのビキッドっていう作品が再演されるのを機に、東京でね上演されるのを機に、これ絶対入っとこうと思って入ったわけですよ。もうそしたらもう入ってたから見れたっていう感じですね。でもそれでもだいぶ先だったりとかするんですよ。だからこう例えばこうそのウィキッドに関しては限定の、 あの期間が決まってたので、ロングランじゃないので、あの全然先のもう決まっちゃってたんですけど、もうロングランのやつとかだともう半年1年とかのスケジュールがこう出るわけですよ。でチケットを取るんですけど、でももういい席を取ろうとするとだいぶ先の平日、まあいい席って言うと最前列とかね取りたいなっていうのだと思う、そんな感じです。だからもう早めに取らないとダメですね。で私はあのその一時期あのなんて言うんでしょう、こう観劇始めを劇団四季負けもうね1日からやってるっていうところ、まあ2日とかかなからやってるあの作品っていうか、あまあ、まもないわけですよ。なので劇団四季の作品を見ることが多いんですけど、それをなんかこう見たりしていますね。なのであの難しいっていうかね、そのなんか先の予定とかもなんかすごい危ないっていうか、まあ生きてるといいなと思いながら先の予定を取るみたい、チケットを取るみたいな、ちょっとここで死んじゃったらすごいチケットが余る、どうしようみたいな感じなので、だからこうすごいいい席とか取れたりするともう絶対死なないと思いながら生きていくしかないみたいな感じはありますね。うん、でもまた先に見たい作品

金がこうどんどんどんどんこう重なっていくっていう感じになってますね。なのでおやおやっていうねこともありますので、とにかく本当に早いです。でもなんかやっぱり嫌なことっていうのは早く過ぎないもんだなと思ったりもして、もう本当にもうね、私も夏が大嫌いなので、もう本当にもう1秒でも早く終われと思ってますからね。そこの体感はでもねあんまりね早くないんですよね。なんかまだ8月みたいなもう暑かったじゃんみたいな感じがしますけど、そうですね、もうほんと夏の期間だけはもう短縮でなんかこう流れていってほしいななんていうふうに思います。そうなんですね、春と秋が短くなる必要は全く持ってないんですよ。私は夏が短くなってほしい、そんな思いでおりますね。だからあっという間に1年も過ぎてしまいますよね。もうだからなんかこう何なんでしょうね、こう多分他の日本って割とこういろんな四季に合わせていろんな行事があったりとかするからね、あのしかも4月始まりとかっていうとね、上半期とか下半期とかね、1学期2学期3学期みたいな感じでいろんなところでこうあもうここが区切り区切り区切りみたいなところを感じやすいのかもしれないですけどね。そうだからもう6月が終われば一応上半期1月から6月が上半期ですよね、終わっちゃうみたいなね感じでありますから、なんかほんと早いそして夏は早く終われと思いながらね過ごして乗り切っていきたいなと思います。としみさんメッセージありがとうございました。ではここでもう一つメッセージをご紹介しちゃいましょうかね。スーピーさんからいただきました、ありがとうございます。歯医者さんこんばんは。明日の関東地方の天気が心配ですね。本当にまあ雨はね降っているって、まあ、確実に雨っていうふうにはね予報ではありますけれどもね、まあ、とにかく本当にこう暴風域がねこうちょっとずつでもそれてくれるといいですよね。だから結構学校もねお休みになったりとかもしていますし、会社ねお休みだったりとか早め早めにこう対応してらっしゃるところもありますからね、なんかそういうところが増えてんのかななんていうふうに思います。そして、明日そういうクリニック予約を入れていましたが診察日を延ばしてもらいました。そうですね、まあ、行けなかったらもう大変だし、ね、クリニックの方も来れなかったかもしれないからそれは良いのかなと思います。今日は仕事でくたびれてしまってご飯だけ炊いておかずは夫に買ってきてもらうことにしました。旦那さんごめんねといただきましたが、私ご飯を炊くってことが素晴らしいと思う。もうなんか私も何日ご飯を炊いていないんだろうって思いながら、いや本当ですよ、もうご飯を炊くって一苦労じゃないですか。なんか私は本当にそれなんか炊いてくれるのはあれじゃないですか、炊飯器が炊いてくれるんですけど、そこに至るまでがねって感じ。私本当に冬場お米を洗うのが辛すぎちゃってもう無洗米にした人間なんですよ。だからもう変な話もうセットしてもうお米入れてお水入れてピッだけじゃないですか。それが私なんかそこまでいけないだからもうほんとスーピーさん偉いと思いますよ。本当にほんとご飯も買おうとか思ってますもん。だってでもいいんです、買ってきてもらうってことでいいんです。もうなんかこうなんでしょうね、そういう人がさ いるからやっぱりスーパーとかもお惣菜がいっぱいあるわけじゃないですか。だからねそういうことをうまく活用していけばいいんです。もう本当にもうそうすればね片付けとかもほらね楽だったりもしますし、だからどこに時間を割くかっていうのですからね。もう本当でも偉い、ご飯を炊く、いやどうやったらそのスイッチね、そのもう炊飯器のスイッチじゃなくて自分のねやる気スイッチがこう入るんだろうと思って。そうなんですよ、ご飯とかもねこう冷凍しとけばねチンすれば楽だなって私も一人暮らしだから思うんですけど、なかなかそこまでいかない。なんか本当にもう4月5月となんかいろいろまあありまして、なんて言うんでしょう、これ言い訳なのかもしれない、何もできない言い訳なんですけど、なんかこうちょっといろんなね家事が溜まってるわけですよ。お洗濯物だったりとかね、汚いものとかじゃなくてですよ、冬物をこうしまうとかね、あと食器をちょっと溜めてるとかねそういうのとかね、もうやる気スイッチをもう見つけてほしい。
もうとりあえずなんかね、自分

で押せる場所が欲しいなと思いますけど、まあとにかく今はそうそうですね、そう食べれた時はいいんですよ、やんなくて死にゃしないと思いながらね、そう汗に回せることは回しましょうっていうね風に思いますね。でも本当スズピーさん偉い、ご飯炊く、ご飯炊くは偉いですよ本当。私も炊かなきゃって今心に決めました。ありがとうございます。そしてあのリクエストいただいてるのでここでおかけしようと思います。ローリングストーンズでスタートミーアップ。

時刻は午後7時45分です。オエトワイドスーパービニング林田まさきがお送りしております。やはり皆さんね、台風のこともねご心配な方も多いと思うので、ちょっとご紹介というか情報をお伝えしますね。台風6号はですね、今日の午後6時現在、日南市の南南東のおよそ40キロにありまして、時速40キロで北東へと進んでいます。この台風は2日の夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。3日水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本では3日にかけて、そして東日本の太平洋側では3日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。そして東日本の太平洋側では3日はうねりを伴う高波に厳重にご注意くださいということ で、今回の台風6号、名称はチャンミーというね名称になっておりますので、そして台風にね備え失礼しました。台風への備えということで、自然災害による被害を防ぐためには普段から正しい、情報の入手や備えが必要となってきます。被害を未然に防ぐために正しい知識を身につけて災害に備えましょうということで、気象庁が、ね、こう出しています。台風の備え、なんかによりますと、まず家の外の備えを行うということで、これは大雨が降る前、風が強くなる前に済ませておくことなんですが、窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強をしましょう。そして側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておきましょう。そして風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり屋内へしまいましょうということになっております。そして家の中の、備えを行うということで、非常用具を確認しましょうということで、懐中電灯、携帯ラジオ、そして救急用品など、そして室内からの安全対策をしましょうということで、窓ガラスに飛散防止フィルムやテープを貼ったり、カーテンやブラインドを下ろすなどということで、まあ、万が一窓ガラスが割れた時に、まあ、カーテンを閉めておくとこのガラスが飛散しにくいっていうねことですよね。そして水の確保をしましょうということで、断水に備えて飲料水を確保したり、浴槽に水を張って生活用水を確保するなどしましょうということでね、お湯に抜いちゃわないでね取っておくのが良いとされておりますので、ぜひお風呂も溜めておきましょう。そして非常用食品を準備しましょうということで、これはね今すぐ買いに行くとかっていうことよりは、多分普段からご準備なさっておかないとっていう感じだと思いますけれども、乾パンやクラッカー、レトルト食品や缶詰などをご、用意をしておきましょうということです。そして避難所の確認ということで、学校や公民館など避難場所として指定されている場所への避難経路を確認しましょう。日頃から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておきましょうということで、ね、まあ、多分ね、接近している時には不要不急の、は避けましょうってことなので、事前にねこう話し合いをしておきましょうってことですね。あとは避難するときは持ち物を最小限にして両手が使えるようにしておきましょうということです。そして大事な気象台が発表する台風情報、警報、注意報などの情報をの入手を行いましょう。もうほんの気象テレ失礼しました。テレビやラジオ、気象台のホームページから最新の情報を入手してくださいっていうのと、あと台風接近中は不要な外出は避け、危険な場所は近づかないということで、雨で増水した小川や側溝は境界が見えにくくなりますので、転落事故などが発生します。また山崩れ、崖崩れなども起こりやすくなりますので、日頃は安全と思われている場所でも油断をせず、危険な場所へはむやみに近づかないようにしましょう。そして台風が接近して暴風になりますと、風によって

物が飛ばされたり飛んできた物にぶつかったり車が横転したりする恐れがあります。また風に煽られてドアや扉に指や手を挟まれるなどの被害も発生しますので、発生します。そして不要な外出は避け、台風が過ぎ去るのを待ちましょう。また海上や海岸付近では台風

なんかちょっと田んぼが心配だから、東京はあんまりないんですけどね、田んぼが心配だから見に行ったおじいちゃんがこう速攻に流されちゃうみたいなねこともあったりしますから、そこはやっぱ本当にもう心配なのでね、もう出歩かない、行かないねってことも大事ですし、そして最新情報をね入手するってことがとても大事だと思いますので、あと避難するときはね避難しましょう。不要不急じゃないですからね、避難が必要な場合はね。なので自治体が発するこう情報とかも、入手していただければななんていうふうに思いますね。本当にこう、まあ、台風はね心配なことも多いですし、まあ、意外と無事でよかったねとかね、あんまり被害も出なくてよかったねなんていう話がね明日できるといいなっていうふうに思いますし、そうするためにはやっぱ備えたっていうとかね、対策しなきゃいけないななんていうふうに改めて思いましたね。今から帰る方はね、もしかしたら雨が強くなってくると思いますので、お気をつけてお帰りください。さあ、オールドワイドスーパーイブニング、林田正明が午後6時20分からレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして午後8時からは火曜ビーストでお楽しみいただきます。火曜ビーストでお楽しみいただいた後、午後9時からはミュージックデリバリーです。今日は堀ゆいさんがご担当なので、堀ゆいさんのそれでもこのままという楽曲をお聴きいただきながらお別れとなります。本当に体調のことももちろん大事ですけれどもね、今はもう本当目の前にある、ね、台風を無事に過ごすってことが大事なので、皆さん備えを、ね、してしっかりお過ごしください。お相手はスーパーウィニング、今日のお相手は林田正樹でした。来週も絶対チューニングしてくださいね。バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店

0: リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。馴染みバンドのノスタルジア。
2: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。毎週木曜日21時50分から10分間パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。お気に入りのアーティストとともに素敵な夜のひとときをしっかりチェックしとってね。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか？皆さんこんばんは、畑瑞穂です。さあ今月も始まりました、畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか。本日はですね、基盤のスタジオから生放送でお送りしております。そしてこの番組なんと丸3年が経ちました。今回で第36回目の放送ということで、すごいね、ちょっとなんか早すぎてびっくりしてるんですけど、ちょうどこの番組はこのまあ基盤のねスタジオがちょっと改修工事というかという形で、スタジオがこう豊洲に一時的に変わっていた時にスタートして、でまあ基盤でこう戻って、私的にはその前からずっと番組やらせてもらってたので基盤に戻ってきて、で3年ですよ。ちょっとあっという間でね、早すぎてびっくりしてるんですが、本当にここまでねこうやって続けてこられているのも、聞いてくださってる方だったりとか、まあ、YouTube ライブもそうですし、観覧のお客様もそうですし、メールをね送ってくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。4年目もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、初めましてのゲストの方に来ていただいております。このラナンさんですねから、ことぶきはるかさん、そして高石彩乃さんのお二人に来ていただきます。もうちょっとさっき本当に初めましてでお会いして、ちょこっとだけね打ち合わせを兼ねて話したんですけど、お二人ともとっても気さくで、なんかもっともっとね深掘りしていきたいなと思っておりますので、まあ、曲の後に登場していただくので楽しみにしていてください。そして私的にはなんですが、先月ですね、5月の23日で、私がずっと言ってますちょいばみというこの即興芝居ユニットやってるんですけど、そのちょいばみのイベントがなんと60回達成いたしました。あー、これは丸5年だね。すごいね。これ本当にコロナ禍からオンラインっていう形でスタートをして、そこからまあコロナがねちょっと落ち着いてきたりとかっていうタイミングで有観客になったりだとか、いろいろこう形を変えて、それでも毎月開催をして、だから5年間丸5年毎月欠かさずイベントをねやってこられて、でそのイベントにまあ派生するいろんな別の形のイベントとかもやってたりするので、もう総イベント数、このちょいばみに関する総イベントで言ったら何回行くの、 100はいかないかな、さすがに。でもねプラス12、10、20ぐらいは行ってると思うんですよ。なのでちょっとまあこのね即興芝居イベントは60回で、まあ、今月61回、6月13日にあります。なのでまあまずは先月もねこう来てもらって、ゲストに来てもらって、目指せ80回、100回、目指せ300回って言ってたメンバーもいましたので、引き続きこう皆さんと楽しい時間を過ごしていけるように頑張っていきますので、こちらも今後ともどうぞよろしくお願いします。

ろしくお願いいたします。そして私のねお知らせなんですけど、今週の金曜日ですね、6月5日金曜日、テレビ朝日のヒトロマン出演いたします。27時スタートかな、金曓日の27時、土曜日の早朝3時。ちょっと分かりづらい時間なんですけど、だからちょっと金曓日夜更かししてみていただくか、土曜日早起きしてみていただくか、ちょっとお好きな方を撮っていただいて、ぜひテレビ朝日のね秘湯ロマン、私の地元長野県の温泉を紹介しておりますので、こちらもぜひご覧ください。まあその他のイベントだったりとか、6月めちゃくちゃ盛りだくさんで3回ぐらいイベントがあるので、ぜひ皆さん畑みずほで検索して SNS のチェックの方よろしくお願いいたします。ということで、先ほどもねお伝えしましたが、今日のゲストさんラナンさんへの質問を大募集しております。タイトルに京都も、京が漢字で友がカタカナです。京都もと入れて皆さんぜひメールをお送りください。メールは info@885fm.jp info@885fm.jp までお送りください。 YouTube ライブの方でもねチャットが見られますので、ぜひこちらでもメッセージお待ちしております。それでは本日の1曲目お聴きいただきたいと思います。本日の1曲目ゲストの方に選んでいただきました。それではお聴きください。 AKB48 でギンガムチェック。

0: お聞きいただいたのは AKB48 でギンガムチェックでした。さあここからは本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。本日のゲスト、ラナンの寿木遥さん、そして高石彩乃さんのお二人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 嬉しい、お願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあまずはお一人ずつ自己紹介お願いします。
1: はい、はい、緑担当寿木遥です。よろしくお願いします。
3: はい、黄色担当の高石彩乃です。よろしくお願いします。
0: お願いします。で今日ねちょっとあの、はい、中山さつきさんが舞台でね、はい、ちょっと急遽お休み、はい、
1: お稽古でちょっとお休みになっちゃったんですけど、
0: はい、普段は3人で活動されてるということですよね。
1: ラナンは3人で活動しております。
0: じゃあちょっと今日はお二人に、はい、ラナンのこと、そしてお二人それぞれのこととかね、はい、いろいろ深掘りしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、まあ、あの本当に初めまして、はい、ということで、
1: 初めましてですね。
0: さっきね楽屋でなんて呼んだらいいですかって言ったらね、ルッキーとあやたかで、かわいい、はい、
1: お互いそうなんですよね。
0: そう、ファンの方がとかもブッキーってブッキーちゃんとか
1: 割と呼んでくれてますね。
0: あやたかって、
3: 私あやたかですね。
1: あやたか 100% あやたかで、
3: あやたかはあやたか
0: 100%
3: なんかそうなんですよ。だいたいどの方に会っても、うん、なんかあやたかちゃんかあやたかとか、うん、
0: へえ、
3: なんですよね。
0: なんかそのアイドルというかライブ活動するじゃないですか、はい、ライブ中のコールとかあるじゃないですか、はい、自己紹介した後名前呼んでもらう、はいはいはい、もうあやたかとかってくる
3: は違いますね。
0: その時は
3: あの下名前であやのなんですよ。
1: 、はい、私もはるかって、
3: そそ、ね、武器ははるかで、
0: そこあやたかなんか曲中に言われたらおおってなるなと思って。
3: でもたまにいます、あやたか
1: いるよね、ね、
0: そう、あやたか予備勢がね、
3: います、たまに。
0: いいね。じゃあちょっと今日はブッキーとあやたかと呼ばせていただきますね、は
1: いはい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 私のことはあのはたちゃんと呼んでもらえたら、
1: はたちゃんでいいんですか。
3: いいんですか。
0: もちろんです。
3: はたちゃんで、
0: やだ、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 嬉しい。じゃあまずちょっとこのラナンというこのグループですね、はい、についてお聞きしたいんですけど、なんかコンセプトとか、はい、まあ、どういう曲を歌ってるとか、なんかそういうグループについて教えてもらってもいいですか。
1: まあ、まず私たちがラナンに加入したのが去年の6月30日から
3: この2人
1: なので、
0: ちょうど1年経つかな、
1: ちょうど1年ぐらい、まあ、あのどちらかというと新参者なんですけど。
0: 、ね、そうなんだ。
1: それよりもね前からラナンっていうアイドルグループ、うん、

0: ありまして、うん、最初の名前の由来っていうのが、うん、ラナっていうのがハワイ語で穏やかなっていう意味、うんうん、
1: へーかわいい
0: らしくて、はい、まあ、当時結構なんていうんだろうな、可愛らしいふわふわした人たちがメンバーも多かったので、なんか穏やかな波をイメージした感じのロゴマークとかで、まあ、コンセプトってほどじゃないですけど、そういった名前の由来だったんですけど、うん、今なんか全然こう穏やかな感じ穏やかな感じじゃないっていうのもおかしいけど、
2: なんか結構言われるのは、うん、大人っぽいよねみたいな、なんか、
1: なるほどね、
2: はい、感じのことを言われます、
0: ね、なので私たち加入してからのロゴのマークも前のね、うん、ラナを知ってるくださってる方は分かると思うんですけど、うん、青っぽかったものが今金色のロゴに変わって
1: そうだよね、
0: なんかゴリゴリ強い感じのイメージになってます
1: 衣装もだってさ、なんか黒と赤、
0: そうなんですよ、
1: ちょっとかっこいい、うん、大人っぽい感じだよね、うん、
0: なんかプロデューサーが言ってたのは、うん、安心して押せるアイドルグループみたいなのが裏コンセプトらしいです。
2: まあまあまあ、
0: 安心して押せるっていう感じ、ちょっと大人というか、
2: そう、大人感が、
0: でも楽曲も全然可愛い曲もありますし、うん、かっこいい曲もありますし、うん、盛り上がれる曲もありますし、いろんな曲いつもお届けさせていただいてます、
1: う
0: ん、
1: いいね、いいですね、うん、でもこう今ね YouTube ライブの方でもこう、はい、生配信してるんですけど、うんうん、はい、そっちでもチャットでもう1年経つのねって言って、ね、
2: うわ嬉しい
1: ね、加入の時からね応援してくださってる方かな、
2: はい、嬉しいですね、
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひね、あのチャットの方も随時私たち見られるので、はい、こちらでもコメントよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: じゃあ今このラナンというまあグループについて聞いたんですけど、はいはい、じゃあここからちょっと個人にさせてもらって、はい、幼少期とか小さい時どんな子だったのかなみたいな部分を聞きたいなと。じゃあブッキー、
0: はい、幼少期、私実はこれ全然皆さんによく言ってるんですけど、うん、子役タレントの事務所入ってて昔、うん、
1: いくつぐらいから、
0: 年中さんぐらいから、でも小 1,2、うん、ぐらいで飽きちゃって辞めちゃったんですけど
1: それはでも入った時はそのお母さんきっかけみたいな感じ、
0: いや私6人兄弟で姉がいまして、うんうん、姉がなんか原宿でスカウトされたかなんかで入ってて、そのレッスンの送り迎えとか行ってる時に、うん、あれ楽しそう、私もやりたいみたいな、
1: お姉ちゃんの影響なんだ
0: そうなんですよ、で入れてもらって、でも飽きちゃって辞めちゃって、うん、その後にひょんなことから子供歌舞伎を習い始めて、
1: 子供歌舞伎、
0: 歌舞伎です、歌舞伎を子供たちで、まあ大人の真似事みたいな体験させてもらえるみたいなのをやらせていただいて、そこからその時に出会った子供たちと親御さんたちと一緒に、こう子供歌舞伎の団体を作って、
1: 自分たちで作って、
0: そうですね、親御さんたちで、
1: すご
0: い、でまあその時に講師やってくださってた元歌舞伎役者さんの方も講師としてお迎えして、うんうん、高校1年生ぐらいまでやってましたね、小学校3年生ぐらいから、
1: その何、母たちがすごい行動力、
0: そうなんですよ、
1: あるね、
0: すごくいいですよね、今
1: すごいなと思って、
0: 意味わからんなと思うんですけど、
1: でしかもあやたか初めて聞いた、
2: 今初めて聞きました今の、ね、なんかちっちゃい頃そういうのやってたんだよっていうのは、うん、ね、聞いてたみたいですけど、ね、そこまで歌舞伎とかを知らなくてええと思って、
1: ね、1年経っても知らないことあったね、
2: 意外とね、
0: ゆっくり話す時間なんかないもんね、いつもね、ライブしてとかって思うと、
2: ええと思って今逆に私が知れましたよかった
1: よかったよ、そう、
0: これでも私を昔から知ってる人は多分ね知ってる話なんですけど、
1: いいね、
0: そうなんですよ。
1: じゃあ綾鷹は小さい時、
2: 私はですね、今こんないろいろねアイドルとしてとかいろいろやってるんですけど、うん、めちゃくちゃ私ちっちゃい頃、まあ、今もちょっとあるんですけど、うん、人見知りで、
1: お
2: 人見知りなんですけど、うん、人見知りで小学校の時とか昼休みとか女の子とかそういろんな子に話しかけれなくて、うんうん、入学して1週間ずっと校庭で一人で四つ葉のクローバーを探すのが
1: 泣いちゃう、
2: ずっと趣味っていうか
1: 趣味だったならいいんだよ
2: それでお家帰ると、うん、お母さんに今日どうだったって言ったら、四つ葉のクローバー探したよっていうのを毎日1週間言っててい
1: やー、
2: ママさすがにお母さんも心配だったのか、うん、これで子供が一人になっちゃって、うん、友達つけなかったらどうしようと思ったのか、うん、なんかもっと ね、あのもっと周りのことを

0: たいな
1: 心配して
0: 心配されて、うん、で、まあ、勇気を出して何してるのって女の子たちに声かけたら、おうおう、今一輪車やってるのつって言って遊ぶって言って、そっから1週間経ってようやく友達に声をかけるぐらい人見知り。
2: そういう、
0: そういう子でした。
2: そんな子だったのね。
0: 実は
2: 実は
0: 人見知りっ子で、
2: ちょっとね、うん、彼女天然なんですよね。
3: あ、そうなの。
0: いや、そんな、
2: いや天然、
0: そんなことは、
3: 天然エピソードあります。
2: なんか独特なところで独特なこと言い始めたりとかするんですよ。本当に
0: 物販中とか、うん、ブッキーがいてると、うん、なんかブッキーにほよほよってなんか言ったりする、
2: 耳打ちしたりする、急に今それ言うのみたいなのが多くて面白いんですよ、うん、
3: 愛されキャラみたいな感じ。
0: いやいやいや、でも四つ葉のクローバー探すような子でした。
2: いいね。
3: いや、いいよ、幸せ見つかってよかったね。
2: よかったよ、
3: よかったよ、
2: 安心したよ。クローバー以上の幸せがあった、
0: 仲良くなりました
3: 。で、じゃあそのブッキーは、まあ、歌舞伎とか子役時代もあって、はい、で、まあ綾鷹はそんなねちょっと
2: クローバ
0: ー、まあ、今は探さないですよ。
3: 今は探さないね。
0: 今探さない、
3: ね、こう、
0: はい、
3: なんだろう、引っ込み思案というか、
0: は
3: い、からの、はい、この芸能界に入ろうと思ったきっかけというか、まあ、改めてもう一回やろうとか思ったきっかけって何だったんですか。
2: もともともうずっと芸能はやりたくて、私、
3: うん、
2: なんか何かしらやりたくて、うん、で、高校卒業の時にじゃあ進路どうしようってなった時に、最初は役者さんがやりたかったんで、役者さんか声優さんか、なんかとにかくお芝居がやりたいってなって、養成所とかをこう入学手続きの手前ぐらいまで行ってたんですけど、その時にもう亡くなってしまった秋葉原にあるなんかアイドルコンセプトカフェにちょうどそのオーディションしてますっていう CM を見かけて、これ最後にやってみようかなみたいな、
3: うん、
2: なんかアルバイトをしながら、まあ、アイドル活動できますっていうところだったんですけ ど、ね、それに応募して受かったので、うん、アイドルになり始めました。
3: そこからなんだ。
2: そうなんです。
3: じゃあ、
2: 18の時ですね
3: ってことでね、うん、高校卒業した後からなんだ、
2: はい、そうです、そうです。
3: で、そこからはじゃあもうずっとアイドルというか。
2: そうですね、アイドル活動ずっと、そのグループが結構10年ぐらい、10年は過ぎか、
3: ね、
2: 結構長らくやってたので、うん、そのグループずっとやりつつ、その時に今も出たりしてるんですけど、うん、小劇場演劇に出会って立つようにもなりました。
3: じゃあ今もアイドルと一緒に役者もやりながら、
2: はい、やってます。それこそラナンみんなそうなんですよ、
3: はい、あ、3人とも。
2: そうなんです、3人とも舞台も出つつ、はい、ライブもしつつの人たちなので。
3: そうなんです。そうか、今日もね、中山さん
2: ケース
3: やもんね。
2: はい、
3: 大変だね。じゃあそれの合間縫ってライブしたりとか、ね、
2: はい、
3: ライブ終わって稽古行ってとか。
2: 全然あります。
3: 全然あります。すごい、体力お化けだ。すごいじゃん。
2: 全然ありますね。
3: なるほどね。じゃあ18歳でもう一回、
2: はい、
3: まあ、最後のチャンスじゃないけど、うん、最後にもう一回って言って始めて。で、じゃあ綾鷹は。
0: 私は小学生の頃に、うん、多分結構いろいろこうね、私と同じような感じかと思う感じの人いると思うんですけど、うん、私劇団四季を見て、う
3: ん、あそこなんだ。
0: それがきっかけでこの世界入りたいなと思って、で、高校卒業して、うん、そういうお芝居の専門学校に入って、
3: うんうんうん、
0: で、そっからこういう風な道に入ったみたいなって感じです。
3: 劇団四季の何見たの。
0: ファミリーミュージカルの夢から覚めた夢っていう作品、
3: なんか懐かしい
0: を、
3: うん、
0: 見て、うわ、もう絶対この世界入りたいって思って、それでもう心の中にいろいろなんかこう大学行った方がいいのかなみたいなとかあったんですけど、まあやっぱどうしてもこの道が捨てられないなと思ったので、お芝居の道に入ってっていう感じです。
3: で、じゃあそのお芝居目指そうって言って、
0: はい、
3: で、まあ、今もその舞台とかやってるけど、でも歌って踊ってるわけじゃない。
0: はい、
3: アイドルはどうして。そこのきっかけは、
0: 実はその私がその入った事務所の中で、うん、演劇のユニットを作ろうってまずなって、うん、で、それで、演劇のユニットとしメンバーとしてやってたんですけど、うん、まあ、やっぱいろんなことを挑戦していこうっていうので、ちょっと歌ったり踊ったりしてみないかっていうので、うん、そこから女優がアイドルをやるっていうグループ、今ちょっとラナンにも近しいんです。

0: スグループで、なんていうんですかね、アイドルとしてもやってっていう感じで。
1: すごい、うん、そうか。じゃあ、はい、結構アイドルとしてデビューしたのも早かった、うん、割と。
0: そうですね、そのでも10年とかぐらいとか
2: 前。でも割と、
1: はい、じゃあ2人ともそうか、アイドル歴はもう10年。
2: そうですね、同じぐらいかな、10年前後、ね、
1: 同じぐらいってことなんだ。うん、そうか、ラナンはまだ1年、ね、もうすぐ1年、はい、だけどその前に他のグループとかで活動してたってことですね、はい、なるほどね。なんか結構不思議なというか
3: 変な感じしますよ ね
1: 2人とももともとはお芝居だったんだね。
3: そうですね、
1: 一番最初にこう興味持ったきっかけ。そうなんだ。でもすごいね、なんか歌やりながらねライブやって。
2: いや全然。
1: でライブも今ラナンの活動としては毎週週何本ぐらいライブとか。
3: ほぼ週末、うん、まあ、もちろんない時もあったりするんですけど、うん、はい、大体土日には最低でも1本ずつ入るので、はい、まあ、週2が基本かな、
0: はい、多くてもなんか平日に
3: 入ったりとか、は
1: い、
3: うん、は
1: い、
3: ゴールデンウィークとか毎日だった
1: ね。そうか、連休とかね、
2: 連休毎日してました。
0: 昼夜みたいな、
2: 昼夜毎日2本ずつ。
1: すごい、頑張って応援してる。
0: ありがとうございます、優しい。
1: いいね、ちょっとまだまだ聞きたいことあるんですけど、はい、これリスナーの皆さんからもねメールをいただいているので、はい、ちょっとご紹介しつつ、はい、さらに深掘りしていこうかなと思います。
3: はい、はい、
1: じゃあまずラジオネーム富士急ポンタさんよりいただきました。
3: かわいい
1: かわいい。ラナンの皆さんに質問です。
3: はい、
1: 目標とするアーティストとか憧れているアーティストは誰ですか。
3: はい、
1: 誰かいますか。好きなアーティストとかでも OK です。
3: います、
0: いる。え、私めちゃくちゃタイムリーなあれなんですけど、あの嵐さん、
1: お
0: ついこの間
1: もう、はい、ね、昨日おととい、
0: そうですね、
1: 一昨日だね、31日ね、
0: はい、東京ドームで、うんうん、すごい今もうニュースとかにも出てるんですけど、うん、私そのお芝居はすごいなって思って、うん、こうやっぱり行きたいなと思ったのがその二宮和也さんの伊予島からの手紙を、う
1: ん、そこなんだ、
0: 見まして、そこで、うんうん、この人アイドルなんだと思って、
1: う
0: ん、
1: あそこ役者から知ったってことなのか。そうなん
0: です
1: よ、
0: で、
1: うん、
0: アイドルもやってっていうので、うん、まあ、ちょっと男性のアーティストさんではあるんですけど、うん、すごいなと思って、うん、なんかこの人みたいな、この方々みたいになりたいなっていう、
1: 本当多彩だもんね。
0: いや、そうなんです、皆さんがそれぞれいろいろやってたんで、うん、わすごいと思って、そうですね、嵐さんと、あとはあの私そうさっき AKB さんの
1: リガ
0: ムチェックが流れてたんですけど、うん、
1: ね、
0: あのそう大島優子さん、
1: なるほどね、
0: あの、はい、すごいいろいろできるなと思って、
1: うん、確かに大島優子さんもなんか太陽みたいでパンって明るくて、
0: そうなんですよ、
1: 大島優子さんも、ね、はい、子役というか、
0: そうですよね、
1: 役者だもんね、
0: う
1: ん、
0: だったんで、もうその方はもうそうなんてアイドルもやって芝居やってるから憧れと言いますか、
1: いいね、はい、いい、この男女両方のね。
0: そうですね、
1: でもやっぱこう、うん、マルチに活動できるというか、 そこがなんか好きなのかもね、うんうんうん、
0: はい、
1: ブッキーは？
3: 私もなんか同じ感じなんですけど、うん、私宮野守さんをもう人生の目標にしてて、
1: はい、
3: あの人の何がすごいって
1: ちょっとこれ長くなりそうだよ、みんな覚悟して、
3: 簡潔に、簡潔な話します。あの人何がすごいって、うん、もちろん声優さんとしてめちゃめちゃ大活躍されてますけど、うん、あの人のライブを、うん、あの私あの歌のプリンス様っていう作品が 大好きなんですね、めちゃめちゃ大好きなんですけど、はいはい、ね、それのライブに行った時に初めて宮野守さんのライブをしてる姿を見て、うん、目が離せなくて、
1: うん、
3: もうライブパフォーマンスがすごすぎて、うん、もうなんか、うん、一つの作品みたいな、
1: うんうん、
3: でこの人のライブすごい、でしかも声優さんとしてそのキャラクターも好きだったし、うん、その他の作品で出られてる時とかも、うん、もちろんよく聞けば同じ声だから同じなんですけど、うんうんうん、でもなんかこんなにいろんな色出せるんだっていうのとか、うん、
1: 幅広いよね。
3: そうなんです。でさらに面白いもできるから、
1: 確かにずるいよね。
3: そうなんですよ、
1: わかる、
3: もうなんか 私はミラモラさん、ミラモラさんは推しじゃなくて目標です本当に。
0: いや
3: すごい、あの人みたいになりたいって心の底からずっと思ってます、
1: うんうんうん、なんかもう宮野さんがこう、まあ、テレビだったり舞台上だったり、はい、出てきたらなんかやってくれるんじゃないかみたいな、
3: わかりますわかります、
1: 期待というか、はい、でもう多分顔見た瞬間にあこれやるぞって
3: なんかありますね、う
1: ん、ありますよね、
3: ありますあります、
1: わかる、
3: ニヤニヤしてんな、これ絶対なんかやるなみたいな、
1: もうだから人を楽しませるエンターテイナーだよね。
3: いや本当に、うん、本当にね、もうエンターテイメントに長けすぎてる方、うんうん、
1: わあいいね、
3: 人みたいになりたい、
1: めちゃくちゃいい目標なってほしい、
3: 頑張ります頑張ります
1: いいですね、とのことですね、富士急ポンタさんぜひ参考にしてください。
0: ありがとうございます。
1: では続いてラジオネームまさやんさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
1: ゲストさんへの質問です、
3: はい、
1: 自分やメンバーのこういうところを見てほしい、最近これを特に頑張っているというものがあれば教えてください。まあ、ライブパフォーマンスとかでもいいし、普通にプライベートというか、ライブ活動以外でも何でも OK です。
3: なんだろう、最近特にっていうことは、うん、ない気がするんですけど、うんうんうん、やっぱそのさっきも言ってたようにラナンってその可愛い曲もかっこいい曲も、うん、まあ、盛り上げられる曲もあったりするのが魅力の一つで、それをそれぞれが歌い分けてるじゃないですけど、うん、やっぱパフォーマンスで全然違う色を3人ともこう出す、うん、表現するようにしてるのが私的には見てほしいポイントかなって気がしますね。
1: いいね、いいですね、
3: 全然違う、可愛いもやるし、うん、かっこいいもやるし、
1: そのギャップというかね、そうですね、いろんな面が見られるってことだよね、うん、
3: 見てほしいところだな。
1: あやたかは、
0: え、私も本当にそうですね、なんかライブ中のいや私にはできないことを2人はできたりとかすごいなんかいやいやこんな表情してるねみたいなっていうのとか、すごい自分も実はちょっとなんか勉強させていただいた部分、
1: 2人から、
0: あ、そうですね、
1: いやいや、めっちゃいい関係だね、
0: あったりして、だけど、うん、2人ともめっちゃ面白いところは面白くて、なんかあのラナ
3: そうなんだ、その
0: そうなん、配信とか、うん、こうやって配信中とかのなんかこう3人で話す時とかがあるんですけど、うん、その時とかのなんか何素な感じとかが可愛いなと思って、ね、こうやってなんかニコニコしながら見るんで、そのギャップですかね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 素とこのやっぱそのステージに立ってる時のギャップは可愛いので、うんね、ぜひ見てほしいなっていう、ね、
1: じゃあ皆さんまずはライブ会場、
3: そうですね、
1: ライブの姿を見ていただこう、
3: 来るべし、
1: よろしくお願いいたします、
3: お願いします。
1: では続いてラジオネームヨッシーさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
1: 本番前に気合を入れる掛け声やルーティーンなどありますか、
3: うん、あ、これライブの時の、うん、私たちのとかラナンのルーティーンがあるんですけど、うんうんうん、なんか肩、膝、うん、4箇所を、はい、123123123123123121211111わーってやるのが、
0: お
3: なんか前のラナンからのルーティンが受け継いで、はい、受け継いで、うん、それこそ元々いたのはさっちゃんがメンバー、うんうん、中山さつきちゃんが元々メンバーだったんで、うん、さっちゃんからこれがルーティンなんだけどやってくれるって言われて、うん、からマイライブやってます、
1: ね、はい、マイライブ
3: なんだ、マイライブも出る直前これやって、
1: あ、じゃあ1日2回やったら2回
3: やります、やります、
1: その袖というか、
3: あ、そうですね、マイク持って出るちょっと前ぐらいにやるよ、せーの、うん、みたいな、
1: ってやり始める
3: 、必ずやってる、
1: だろうね、
3: わかんないんですよ
0: そう聞いたんですよ、なんでって聞いたら、いや、なんか前からずっとこうやってるんだよねっ て
1: なんかハワイとか関係あるのかな、
3: 関係あるのかな、
1: そこまでは遡らないのかな、
0: いや全然わかんないんですよ、
1: 気になる
0: 私たちも
3: 全然わかんないけど、うん、やるかって言ってやってる感じなんですよね、
0: 恒例、う
3: ん、
0: にも
1: 恒例、にここをやって、誰か知ってるかいないかな、
3: 誰か教えて、
1: うん、ね、昔から知ってる方、ね、お客さんとかね、
3: ドナナの元メンバーさんとか、ね、
1: もしいたら教えてください、ね、
3: はい、
1: でもなんかいいね、その3人で必ずやることあったら、うん、そこでちょっと一つ何でも、ね、集中というか、
3: ちょっと気合い入りますね、うん、
0: 確かに
3: やっぱやっとくと、
1: うん、いいね、スイッチをね、そこで入れてるということで、ちょっと違う角度の質問いくわけね、
0: はい、なんだろう、はい、
3: なんなんだ、
1: ラジオネーム七次郎さんよりいただきました、
3: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: このまま読みますね、
3: はい、
0: はい、
1: ところで、
0: はい、ところで、
1: ところで、ここまで一言目です。
0: ところで、
1: ところで、
2: はい、
1: ナナンのお二人は、はい、即興芝居には興味ございますか？
3: おー、
0: あります。私、めっちゃあります。

0: インプロとかもすごい好きなんですよ私、
1: 経験というかやったことは
0: ありますおおおおお
2: お、私もイベントでやったことあります。即興イベント、うん、
1: 結構やってます。
0: 私はその、うん、でも多分こブッキーの方が
2: 割とよく出てましたね。なんか去年ぐらいから2、3ヶ月に1回ずつぐらい、
3: そんなに
2: 即興、即興舞台のイベントによく呼んでいただいてました。
1: なるほどね、
2: はい、
1: ということなのでちょっと
0: 何ですか、
1: あの私畑瑞穂ですね、
0: はい、
1: あのちょっとバミってもらえますか、略してちょいバミという、はいはいはい、まあ、ユニットをやっておりまして、
0: はいはい、
1: あのコロナ禍から始まって毎月1回イベントをやってるんです、
0: はい、
1: で5月で60回目を迎えまして、
2: わすごい、
1: で毎月このちょいバミは即興芝居をやるという、
0: あ、へー、
1: まあ、即興バラエティイベント、
0: はいはいはいはい、
1: といっていろんなルールを持ってなんか人狼みたいなものを組み合わせたりとかした即興芝居みたいな、その5分間のいろんなルールの即興芝居をやってお客さんに推理してもらったり、
2: うん、
1: 当ててもらったりみたいな、
2: うん、
1: っていう即興芝居のイベントをやっていて、多分七次郎さんはそれに出て
0: ああ
1: それにこう出てもらう流れを私の代わりにメールで
3: 作ってくれたという、
0: あれすごいすごい
1: オファーみたいな形ですね。
2: なんか作家さん
0: ところでから始まってますもんね、
3: はい、ところでから始まってます
2: 、あ、そうなんですね、うん、
1: ちなみに七次郎さんはこの60回全部参加してくださ って
0: る、すげー、はい、
1: 全通で、まあ、
2: すげーや、
0: 素敵だ。
1: ちょいバミ来てくださってる方をバミラーと呼んでるんですけど、
2: バミラーかわいい、
1: バミラーさんからのちょっと出てくれないかなみたいな、
2: バミラーさん、なるほど、
1: はい、ちょっとなんかもし機会がありましたら、
2: ぜひ、
0: 機会ございました、
1: 本当ですか、
0: ぜひ、
1: みんな聞いたか、みんな聞いたな、
3: 現地取られてる
1: 今観覧来てくださってる方もいつも来てくださってる方たちなので、ちょっとどこかでじゃあお二人にね、でぜひ中山さんも、私今日会えなかったけど、
2: ね、3人でも中山さつきもぜひ入れましょう、はい、入れましょう、
1: ぜひともお待ちしております。
3: 嬉しいじゃん、
1: いいじゃんいいじゃん、じゃあちょっとまた違う角度いきますね、
0: はい、
1: ラジオネームゆうすけさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
4: ありがとうございます。
1: 質問です、
0: はい、
1: 皆さんの好きなお菓子は何ですか。
3: かわいい、
2: たけのこの里
3: お
1: 早い、きのこじゃなく
2: たけのこがいいです。
1: たけのこの、
0: たけのこがいい、
1: やっぱたけのこのこの下の部分、
2: うん、そうです、
0: うん、クッキー、
1: クッキー側が、
2: クッキーがいい、
1: ビスケットじゃなくて、
2: きのこじゃなくてたけのこのクッキーがいいんだ。
1: もうノーマルのチョコレートの
2: やつ、あ、ノーマルがいいですね、
1: 抹茶とかああいうのじゃなくて、
2: ノーマルがいいです、
1: もうじゃあ王道中の
2: 王道がいいです。
3: すごいじゃん、全部食い気味できてるじゃん、
0: もうどんどんどん
1: ね、すごい食い気味できてたよ、たけのこ愛、たけのこの里なんだ、
2: 大好き、
1: 昔から
2: 昔からですね、キノコよりタケノコ派だった、
0: そうなんだ、
2: はい、
0: え、美味しい、
1: どう、あやたか
4: は、私はあのアミジャガっていう、
2: はい知ってる、
1: あちっちゃい袋のやつ、
4: いや普通に大きいのもあるんですけど、うん、ポテトチップスの部類のスナック菓子で、
1: うん、
4: じゃがいもをそのままほんと切って、なんかアミアミしてる、アミアミっていうか、
2: アミアミして
4: る、アミ状の感じなんですけど、
1: 初めて見た、
4: めっちゃアミジャガっていうのめっちゃ美味しくて、
1: うん、
4: 初めなんかなんだこれと思って興味本位でなんかちょっと食べたんですけど、うんうん、これもうナンバーワンだと思って、
1: そうなんだ、
4: 普通のなんかポテトチップスだと薄いじゃないですか、うんうん、まあ、薄い、ちょっと熱いのもあるんですけど、うん、でもなんか私ジャガイモ自体すごい好きなんですよ、ジャガイモ自体すごく好きなんで、すごいジャガイモを感じれる、
1: うん、
4: このスナック菓子やばと思って、もうだからめっちゃアミジャガが一番好きなお菓子です。
1: アミジャガね結構厚みあるね、は
4: い、めちゃ厚みあって食べ応えがあるんで、うん、めちゃめちゃちょっとぜひ見かけたら買ってほしいぐらい
2: すすめ、
4: めちゃめちゃ最近ちょっとたまにないスーパーとかとかあるんですけど、
2: あんまりね、たまにない、
4: あったらぜひ、
1: 私初めましてです。
4: え、本当ですか、
1: 今画像をね検索してるんですけど、はい、うんうん、初めて見た
4: アミジャガ、
1: へえ、でもしかもさ、めっちゃ味、いろんな味あるね、
4: あるんですよ、あるんです、あるんです、でも一番やっぱオーソドックスなノーマルな
1: うま塩かな。
5: うま塩っていう名前だけで美味しいよね、はい、絶対ね。
1: わかる、うま塩っていう。
5: いやでもブラックペッパー

0: ーとか、
1: あ、美味しそう。
0: この梅味、コンソメ味、
2: いいですね。コンソメ美味しいです。コンソメ
1: も絶対美味しいじゃん。
2: でもやっぱ一番もう最初に食べていただくならもう旨塩、網じゃがの旨塩はもう、
1: ね、一旦スタンダードからね、
0: スタンダードを食べて、そこからのちょっと他の味をね、
2: はい、ぜひ、
0: 網じゃがなんだ、はい、私もポテトチップス結構好きで、はい、私はあの片揚げポテトあるじゃないですか、が大好きで、その中でもあの関西限定の関西だし醤油味っていう、
2: ありますね、あります、あります、
1: 片揚げもある
0: の。そうで、普通のポテトチップスの薄い片揚げじゃないやつもあるの、関西だし醤油味、それの片揚げが
3: いい
0: めちゃくちゃ美味しい。
2: 片揚げもいいですよね。
0: 美味しいよね、まあ、両方美味しいんだけど、
2: 本当に
0: もう関西大阪とかに行くっていう友達いたら、はい、とりあえず買ってきてお願いだからとりあえずって言って、
1: 確かに、
0: それであの友達が嫌がらせかのように30袋ぐらい買ってきて、
1: 買ってって言われたから
0: もうまさかの郵送されてきて、段、ボールで、なんだろうと思って開けたら
2: 天才
0: ドーンって当た
2: り、天才すぎるって、
0: でも食べきりました。
1: いや食べちゃいそう、いやもうそんな景色だったら。
0: でその次の日にあのドンキホーテ行ったら、はい、売ってました。
1: いやそうなんですよね、
2: そう、あるそういうのありますよね。
0: 最近ね、
1: 地方フェアしてくれちゃうから買えちゃうんですよね。
0: 関西フェアでめっちゃあるじゃんと思って
1: 九州醤油とかも見かける、
0: ね、
1: 見かけますよ。
0: 北海道とかもやってるしね、いろんなのね、
1: めっちゃ来る。
0: いいね、ちょっと網じゃがね、網じゃがとタケノコ、
1: タケノコもう、タケノコはもうみんな知り尽くしてる、
0: みんな知ってる味ですから、
1: いや美
0: 味しいやつ、ぜひ皆さんこれおすすめなので、
1: はい、おすすめです、
0: どうぞどうぞそしてじゃあもう一通行こうかな、
1: はい、
0: ラジオネームカルラさんよりいただきました、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: はたさん、ゲストのラナンの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 放送の頃には雨も降り始めているかと思いますが、台風の思い出何かありますか？
1: 台風の思い出、
0: 自分は高校時代に台風で水が出て、うん、家に入れなくなるかもしれないから早退させてほしい、とお昼ごろ親が学校に電話したところ、はい、学校全体で午後の授業が中止になり、うん、担任に早く帰れと駅まで送ってもらったことがあります。だからカルラさんの親御さんの電話のおかげで午後の授業が中止になって、
2: すごい、まあ、
0: みんなが帰れたってことかな。
1: なるほどね、
0: ですね、台風のまあ思い出というか、なんか覚えてることありますか？
1: なんだろう、
0: ありそう。
1: 私は、うん、もう私に関することじゃないんですけど、そのあのさっき言ってた秋葉原のアイドルのコンカフェの先輩に、うんうんうん、9月30日お誕生日の先輩がいて、でその頃ってちょうど、まあ、割と台風時期じゃないですか、ね、うんうん、必ず誕生日に台風呼んじゃうんですよ、その先輩。絶対お店が営業できないっていう、台風を呼ぶ女、嵐を呼ぶ女、うん、もうその思い出でいっぱいですね。
0: 毎回
1: 来るんじゃないか、大丈夫かみたいな、もうオタクのみんなもメンバーのみんなもハラハラしてました、毎年。
0: そっか、しかも誕生日にね、大事な日なのにね、
1: 誕生日に呼んじゃうから
0: みんなお祝いしたいしね、そうそうそう、会いたいのに。
1: そうなんですよ、ね、え、衣装とかもね、一生懸命自分で選んだりとか、うん、でお客さんもね、きっとね、あのフラワースタンドを作ってとかやってるはずなのに、うん、台風呼んじゃうっていう。
0: かわいそう。
1: そうなんです、
0: 今は続いていませんように。
1: その先輩がもう私の中の台風の思い出です。
0: 確かにもうイメージされるね。
1: もうそうですね。
0: どう、綾鷹は、
2: あの今お話ししたじゃないですか、うん、私も9月生まれ で、
1: お
2: だそう。でしかもめっちゃ雨女なんですよ。
1: あれ、
0: ここにもいた、
2: も私も生誕で台風、
1: うわ、ここにもいた。
0: あれ呼びがち、
2: ちょっと実は今だからあって思いながらの
0: 聞きながら、ね、
2: 聞いてたんですけどとかで、うん、あとあの本当に雨女はちっちゃい頃からで、うん、初めて私家族でディズニーシーに行く日があったんですけど、うんうん、別に9月とかじゃないんですけど、うん、もうめっちゃ台風だったんですよ。で、あの、ありとあらゆるもうアトラクションが中止だったんですよ。
0: そうね、乗れないね、
2: もう乗れなくて、ね、でもう、私初めて行ったディズニーシーで、ジェットコースターとか乗ったことがなかったんですよ、うんうんうん、で怖いと思ってたから、あの乗りたくないって言ってて、唯一インディージョーズだけやってたんですよ。
1: おお、そこ室内だ。
2: そう、インディージョーズちょっとまあ、あの早めのコースターなんですよ、うんうん、でだから

0: 怖くてジェットコースター今まで乗ったことなかったんですけど、その何もアトラクションやってないからインディ・ジョーズしぶしぶ乗ったら、うん、全然ジェットコースター大丈夫で乗れて、だから台風のおかげで私はジェットコースターが克服乗れるようになったっていう
1: こと。大丈
0: 夫
2: なんだって。そういうことか。
1: じゃあ台風に感謝して
0: ると。そうだ、ね、まあまあまあ、あの時ありがとうね、
1: ありがとう、
0: 感謝ですね。まあでも雨女だからちょっと
2: ここにもいたか、はい、
0: そうなんですよ。
1: じゃあチャット YouTube の方でね、
0: はい、
1: 台風もお祝いに来たんですよきっと。知らんけど。
2: 知らんのかい。知らんやろそりゃ。
0: だといいけど、
1: 本当かな。ありがた迷惑なね、お祝いだけどね。
2: いや、おかげでね、絶叫系乗れたからね。
0: うん、そう、はい、ディズニーシーで克服で行きまして。はい、克服なのか、
2: 乗っていうか。
0: 乗れたっていう、絶叫系大丈夫だったっていう。
1: よかった、よかった。
0: はい、
1: じゃあ、まあちょっと9月ぐらいにね、まあ、もしかしたら生誕祭
2: そうですね、
1: あったとしたら、どうなってる。
2: ちょっとどうしたらいいんだろう、
0: てるてる坊主を、
1: ね、だから皆さんも
2: 何個作れば、
1: 雨だった場合はこうしようをちょっと
0: 、ね、そうですね、
2: 考えましょうみんな、
1: はい、あんまり高いフラワーはちょっとやめようとか、ね、外に出すのはやめようみたいな、
2: 低めの重ためのやつとか
1: ちょっと考えていただいて一緒に対処していきましょう。
2: そうしましょう、
0: てるてる坊主いっぱい作るんで
1: ということで、ちょっとメール以上ですかね。まだいただいてたんですけど、時間がここまでということで、皆さんたくさんのメールありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではここで2曲目お聞きいただきたいんですが、
2: はい、
1: じゃあこちらね、ブッキーが選んでいただいて、
2: はい、
1: 1曲目はね、あやたかがね、
2: はい、
1: AKB さん選んでくれたということで、
2: はいはい、
1: ブッキー曲紹介とかお願いしてもいいですか。
2: はい、私が好きなアーティストさんで、うん、その中でも結構好きで割と聴き込んじゃいがちな一曲になっております、うん、それでは聴いてください。リサさんで明け星。

0: お聞きいただいたのはリサで明け星でした。ということで畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか、エンディングとなりました。今日は本当にありがとうございました。
1: こちらも
0: ちょっとこちらの番組ですね、はい、毎回最後に聞いていることがありまして、うん、はい、もう自由に答えていただいて大丈夫なので、
2: はい、
0: 聞いていいですか。
2: はい、はい、
0: ラナンのお二人今日から私畑瑞穂と友達ってことでいいですか。
2: 一旦お持ち帰り。嘘です嘘です。
3: ちょっと
0: クローバー探す。
2: 見つけたら、
0: うん、見つけた ら,
2: けたら、うん、じゃあ
0: ちょっと明日予定空いてる。
2: もう空いてます。
3: 届けるから
2: 届け嘘嘘嘘。
0: OK です。
2: よろしくお願いします。
0: めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。じゃあお二人からお知らせお願いします。
2: はい、ナナも先ほども、うん、言いました、毎週末割とライブしております。今週末もなんと、ライブございまして、6月3日土曜日はルルエクレールさんという1年限定のアイドルユニットが最近出てきたんですけども、はい、そのユニットさんの2回目の定期公演の一部に出演させていただきます。こちら大塚ドリームシアターさんにてやらせていただきます、うん、と日曜日も新宿でなんと2本ライブ予定です、はい、よかったら詳しくはラナの公式 X ご覧いただければと思います。そしてこの後、このスタジオ近辺で、うん、じゃあ特典会をさせていただきますので、はい、もし
0: ぜひぜひ
2: この辺にいるなって人は秒で来てください。
1: はい、お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: じゃあ、まあ詳しくはね SNS 等もありますので、はい、そちらのチェックをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 私も今週あの人ロマンの放送だったり6月イベント三昧なので、うん、ぜひ畑瑞穂の SNS のチェックもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということで畑瑞穂の今日から友達ってことでいいですか、お別れの時間となりました。ラナンの寿遥香さん、高石彩乃さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後もレインボータウン FM でお楽しみください。それではまた次回の放送で、せーの、
4: さようなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。電子

0: 書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: こんにちは、こんばんは、堀ゆいです。ミュージックデリバリー、堀ゆいのいつでも堀で始まりました。
1: ありがとうございます。6月のね、放送ということで、いや、ジメジメし始めましたね。雨が最近ちょっと多くなってきたなって感じがします。いよいよ梅雨モードということで、前回高いシャンプーを使っているという、リスナーの方いらっしゃいましたけれども、私もですね、実はちょっとヘアケアに本気を出し始めまして、高いシャンプー使ってます。負けないぐらい育毛じゃなくて、やっぱ私って結構うねりがひどかったりとか、あとダメージもひどくて、縮毛矯正とカラーを1ヶ月半に1回とか、まあ縮毛は半年に1回もいけてないんですけどね、ちょっと時間が取れなくて、でちょっとなんか、そういうケアするシャンプーをね、取り入れてみようかなと思って取り入れたのと、あとヘアビューロンって知ってますか？ヘアなんだ、ストレートアイロンのなんか高いやつがあって、それをなんか使い始めたら、なんかその両方シャンプーとトリートメントとその高いヘアアイロン使い始めてから、髪の毛が朝起きてもストンってなるようになって、でお風呂入って髪の毛乾かすだけでももうなんか広がらなくなって、もうこれから梅雨がちょっと楽しみになってきたなって思います。はい、ちょっと今後が楽しみです。どんどん綺麗になっていくんですよ、髪の毛が。もう進化していけたらいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。今お聞きいただいているのは堀ゆいの EP エルフィラよりおばあちゃんの歌です。各種サブスクなどで配信中です。そして堀ゆいの東阪ツアー開催されます。
2: やったー。
0: 東京と大阪での公演で、今回初めての試みなんですけれども、7月25日に大阪の梅田ソープオペラクラシックス、そして8月1日は東京公演、渋谷のロフトヘブンにて行われます。今現在チケットも発売中なので、堀ゆいのウェブサイトや SNS などチェックしてアクセスしていただければと思います。メッセージお待ちしております。宛先は E メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp、 メッセージお待ちしております。それでは改めまして、ミュージックデリバリー堀ゆいのいつでもホリデー、本日は堀ゆいがお送りいたします。ぜひ最後までお聞きください。ではまず1曲目、堀ゆいの EP エルフィラより未来。

お送りしたのは堀ゆいで未来でした。ミュージックビデオも公開されているのでぜひ YouTube にてご覧ください。改めまして皆さんこんにちは、こんばんは、堀ゆいです。この番組は栃木県足利市の着物屋さん都屋のスポンサーでお送りします。創業110周年振袖選び、多彩な小物選び、前撮りロケ撮影はぜひ都屋でということで、皆さんありがとうございます。はい、今回皆さんから募集したお便りのお題は雨の日の過ごし方です。それではまず、最初にお便り読んでいきましょう。ラジオネームようさんからです。ゆいちゃん、あちこちで駆けずり回る多忙な日々ですね。さてテーマ、私は書家という仕事柄、雨の日になると、作品制作ができないので詩集や俳句、短歌集などを読んで制作のための草稿を練ってますね。急に個展が決まったりする時もあるのでストックしています。最近は小さいサイズばかりなのでメートル級の作品も書きたいですが、いつになるやら。すごい、いろんなあれがあるんですね。小さいのとかでかいのとか。雨の日にならないと書けないってことは外で書くんですかね。ね、中でもなんかできるのかなって思ったんですけど、気になります。すごい芸術的な雨の日の過ごし方ですね。ありがとうございます。それでは続いてのお便り、ラジオネームてっちゃんさんからです。今月のお題は雨の日の過ごし方ですが、ありきたりなんですが読書です。若い頃から本が好きでしたので図書館通いをしています。2週間で10冊まで借りられますから、1ヶ月で20冊は読んでいましたが、すごい。今は気力、体力も落ち、月に12、3冊程度になっています。当然、天気のいい日も読みますが、雨の日は集中力が上がり、普段は倍読書量が増えます。これは老眼との戦いになりますから、いつまで続けられるか気になるところですね。でも、ゆいちゃんの楽曲を聴きながら素敵な本を読むことは、何事にも変えがたい至福の時間と言えます。雨は中途半端にならずしっかり降ってほしいと願ってますよ。ゆいちゃんも雨の中のイベントもあるでしょうが頑張ってくださいとのことで、ありがとうございます。読書なんですけど、私も実はなんかここ10年は言い過ぎか、高校生より後にあまりちゃんと読書してなくて、最近ちょっと

読書し始めました珍しく。そう、なんかね、いいですよね。でも私すごい読み方が下手くそすぎて、頭の中にいろんな思考が働いちゃうんで、読んでる時にこう読んでるんですけど、読んでいながらこう文字をこうやって読んでるんですけど、進んでいながらもなんか他のことを考えちゃうんですよね。こうなんかマジカルバナナみたいに。で、ある時、ある一定のなんか時に達した時に、あっと思って、え、今何読んでるんだと思って、で一旦また戻って、また読み始めて、でどんどんまたなんかその言葉に対してこうマジカルバナナにどんどんどんどん話が遠ざかっていっちゃって、でまたはっってなって戻ってみたい。だからめっちゃ読書時間かかるんですけど、そう、頭に入ってこなくて。そう、でもね、高校生、小学生、まあ高校生はね、学校でなんかこの本読みなさいって言われた本をよく読んでたんですけど、資格取るために。小学校の時とか中学校の時とかはやっぱりちょっと流行ってた本とかを読んだりとかして、ミステリー系が昔はよく好きだったので、そういうのを読んだりしていましたね。でも月に 12、3冊ってすごくないですか。だって2日に1冊、2日3日に1冊ぐらいのペースですもんね。私そんなに早く読めないかもしれない。なんかあの少なめだったら、あの割とバーってハマっちゃえば1日で読めちゃったりもするんですけどね、集中力が多分もうなくなっちゃったからいいなって思いました。あの実はこの間私、あのちょっと逃避行っていうか、あの下田に行ってきたんですよ、伊豆の。で踊り子号って知ってますか、特急列車の。であれがなんかめっちゃあれのいいバージョンみたいな、サフィール踊り子っていう電車があるんですよ。観光列車みたいな、食堂車とかも入ってて、であそこ、あの辺ってなんかその伊豆に向かう時ってめっちゃ景観がいいじゃないですか。なんかその風景をなんか楽しむ系のなんかそういう観光列車で、全車両グリーン車なんですよ。で1車両だけプレミアムグリーン車って言って、もうちょっといいやつ、 2列しかないんですよ、そのなんていうの、1両そうでグリーン車の方も3列しかなくて、であとは個室があったりなんかそういう、で食堂車もあったりとかして、でこの間はそんななんか窓とかも普通の窓の上にも窓がついてて、なんかこう車高が、なんて言うんだろう、あの自然光が入るような感じになっていて、その中で本を読みながら過ごすのがめちゃくちゃ良かったです、はい。でもなんか帰りは、行きはグリーン車で、私ちょっとキャンセル拾いがすごい得意で帰りも行きも両方サフィールが取れて、1日に1回しか運行してないのに、行き帰り1回ずつかで取れて、帰りはなんとプレミアムグリーン車が取れたんですよ。でプレミアムグリーン車でも帰りはなんか温泉入りに行ったんですけど、眠すぎてちょっと寝落ちしちゃって、もったいないことしたなって思って行きはあの食堂車でご飯食べました。なんかお肉とワンタンスープを食べたんですけど、なんかそれも景色を見ながら食べられるじゃないですか。熱海とかの風景見ながら食べたんですけど、普通にカンカンカンカンとか普通に踏切とか渡っていく中でこうご飯食べてるのがすごい異様な光景で、めっちゃ楽しかったです。でもなんか時間指定されてて20分間で食べなきゃいけないんですよ。結構大変でした。短いですね、はい、っていう感じです。ありがとうございます。それでは続いてのお便りです。ラジオネームりょうさんからです。ゆいさんこんばんは。今月のお題、雨の日の過ごし方についてお便りします。雨の日だからといって別段、特別なことはしていないのですが、何か違いはないかなと考えてみると、家の掃除をいつもよりしっかりやっているような気がします。お掃除は毎週木曜日と決めてやっているのですが、いつもめんどくさくなって、最低限のことしかしていません。でも雨の日だと普段やらないところもやってしまうような気がします。先日長年押し入れに溜めていた雑誌を整理したのですが、それも雨の日でした。雨の日はお掃除しっかりというのはズボラな私だからかもしれませんが、雨の日は誰でも家にいる時間が多くなると思うので、ついつい先延ばしにしていることをやってしまうのがいいかもしれませんね。めっちゃちゃんとしてるわなんか私はあの家にいると無限に時間があるって思っちゃうんで、一日家にいると。だからもうなんかやりたいこといっぱいあるのに、結局なんか夜になって絶望するっていうのが、まあ、お決まりのパターンですね。
掃除は誰か来るってなったら掃除をやばいやばいやばいやばいやばいって急いで掃除して、この間もね家具をちょっと一部取り替えたんですよ。で家具組み立てにお家にあの来てくださって、でそれでその3時間ぐらい指定されてて、この時間からこの時間の間に来ますって言われてて、でその決まった時間30分前に起床して急いでもう全部なんかもうとりあえず別の部屋に押し込んででとりあえず綺麗にして、ま、掃除機もかけて一旦 まあなんかあの見ない場所以外は、ま、パッと綺麗みたいな感じの急いで作って、そういう感じですねいつも私は。であの結構そのサクサク作業を進めてくださって、家具組み立ててくださって置いてくださって、で私の部屋におしゃべりフラワーっていうおもちゃがあるんですよ。知ってますか、あのマリオブラザーズワンダーっていう最新作のマリオブラザーズに出てくるしゃべるお花がいるんですよ。急になんかあのなんかスタートーとかなんか急になんかそのなんかなんて言うんだろうな、なんかゲーム実況をキャラがしてるみたいな感じ、ここは熱いよみたいな、なんか私もやったことがないんでちょっとよくわかんないんですけど、それがおもちゃになってるんですよ。で部屋で急に喋り出すんですよ、なんか何にもなんかその時報を知らせてくれるんですけど、それもたまに間違ってるんですよ。10時あ9時だった間違えちゃったとか、なんか急になんかクッパたちここまで来ないよねとか、なんかそういう風に急にあの話し出すんですよ。で家具組み立てててなんかその気まずい空間なんですよ、なんか組み立ててくださってるんですけど私は何も手伝えないから、ただこうベッドに座ってこうなんかちょっと携帯打つみたいな、そしたら急におしゃべりフラワーがしゃべり出してポツーンって言い出して、であすいませんって言って別の部屋におしゃべりフラワー持って逃げましたけど、はいちょっとオフにするの忘れてて、急にみんな黙々と作業してる時にポツーンって言い出して面白いおもちゃなのでぜひ皆さん見てみてください。はい、ありがとうございます。続いての お便りです。ラジオネームよっちゃんさんからです。こんばんは。雨の日の過ごし方ですが、スーパー銭湯に行って岩盤浴やいろいろなお風呂に入りリフレッシュしております。ゆい様、スーパー銭湯はお好きですか？大好きです私の原点、歌うきっかけになったのもそのスーパー銭湯で歌を歌っておひねりもらって調子乗ってからが私のスタートだったので、まあもう何回も入りに行きましたね。今は亡き足利の、足利健康ランドという場所なんですけど、ついこの去年ね、あの閉館しちゃったんですけど、それ以外もいっぱい行ってますね。本当になんかスーパー銭湯の私が好きなところはいろんな種類のお風呂に入れるところが大好きで、もちろん岩盤浴も大好きですし、ただサウナはあんまり耐えられないんですよ。岩盤浴はいけるんですけど、サウナはねちょっとねすぐ出ちゃいますね。でもなんかこの間もあの渋谷の銭湯に行ったんですよ。なんか最近化粧品と銭湯がコラボしてるんですよ。知ってます か、アヌアっていう韓国の化粧品なんですけど、アヌアのお湯ってやってて、でそれもなんか昔からある銭湯がそのデザイナーズ銭湯に生まれ変わってて、ですごい入湯料って言うんですか、その入る料金500円で、そのなんかガチャガチャを回せてその化粧品の原品が当たるようなガチャガチャとか、あとなんかマスクなんだフェイスマスクパックとかももらえたりとかして、でなんか脱衣所にいっぱいあの化粧品使えるやつがこう置いてあったりとかして、それを好き勝手使えるんですけど、めっちゃ混んでましたやっぱ一等地ってこともあってなんかすごいあの順番待ちいただいてるんでいいですかって。でも結構びっくりしたのが、その女性じゃなくて男性の方がめっちゃ待ってて、多分だからサウナガチ勢の方々がいっぱいいらっしゃってて、そうサウナはやめときましたであと髪の毛も昔ながらのやっぱ銭湯なので20円払って3分間ドライヤーが使えるんですよ。で私は多分いつも40分ぐらいドライヤーしてるんで、とんでもない時間がかかって多分長蛇の列作っちゃいそうなんで、髪の毛は一旦そこでは洗わずに家帰って洗いました。いい湯でした、ありがとうございます。では、続いて一旦次の曲お届けしたいと思います。ゼロベースマンでトップ5。

feel like。 お送りしたのはゼロベースワンでトップ5でした。それでは引き続きお便りの方を読んでいきたいと思います。ふつおた、普通のお便りです。ラジオネーム高一さんからです。ゆいちゃんこんばんは。今年もあっという間に6月、蒸し暑さと梅雨寒が交互に続きますので、どうか体調に気をつけてお過ごしくださいね。さて今回はふつおたでお送りします。最近嬉しいことがありました。なんと来たる7月、孫娘がサントリーホールでピアノを弾くことになりました。ピアノとは言ってもただのコンクールの入賞者の発表会、小ホールでの演奏です。ゆいちゃんが大阪に出演した3月末、孫はジュニアクラシック音楽コンクールに挑戦してました。努力の甲斐あって、ショーに滑り込み、本人にとっては小学校最後の素晴らしい記念、私たちも大喜びといったところでした。でも私にはもっと嬉しいことがあったのです。私はコンクール本番のために会場近くのピアノ練習室を朝から晩まで広く抑えました。後日孫からおじいちゃん、12時から1時まで、1時間でいいからあとはキャンセルしてねと言ってきました。私はどうせキャンセル料は戻ってこないし、そのままにしておくよと、実はキャンセル料のことは嘘で、他のお子様に場所を譲ることもないやという浅ましい考えが私にはあったのです。孫はそれを見透かしたように、キャンセル料のことはごめんなさい、でもみんなのために、開けてあげてねと、ずるいことをしないでと言うのです。親はなくても子は育つ、いや親があっても子は育つの通り、愚かなじいさんがいても、孫は育ちます。優しい子に育てることが何よりも嬉しく思いました。ちなみに自分がズルしようとしたことはなかったことにしました。孫は発表会が終わったらピアノと区切りをつけ、将来は薬剤師さんがいいかな、粉を混ぜるだけで料理より簡単そうだし私にもできそうとか言ってます。このあたりの愛なところは私そっくりに育っています。どんな道に行こうとピアノは続けて、クラシックにこだわらずいろんな曲を弾いてほしいです。いつの日かゆいちゃんの伴奏をできる機会に巡り会えたらなんて想像したりもするのですが、浅ましいじいさんの厚かましい安易な願望です。いやそんなことないですよ。嬉しいです。ぜひぜひね、将来ご一緒できたらいいですね。いやでもすごいですね。私サントリーホール音楽は聞きに行ったことが

うかな、なかった気がする。ない、まだ行ったことないです。パイプオルガンがあってね、本当にザ・クラシックの本当に最高峰のホールだと思うんですけど、すごいなって私思うんですよね。クラシックのピアノ、まあ、玉譜、その楽譜に書いてあることをそのまま弾くっていうピアノ、まあ、一応10年ぐらい習ってはいたんですけど、でもあの下手くそすぎて、てかなんか指がね思ったように動かないですよね。長く続けてたんですけど、なんかこう、でもね本番には強かったんです。私全然一回も間違えずに弾けたことがなかったのに本番で弾けちゃったとかあって、先生からゆいちゃんって本当に本番に強いよねって言われたのを覚えてるんですけど、ピアノって難しい、本当になんか余裕なかったしでもなんか練習とかもすごいやった気がするけど、なかなかね毎回間違えちゃうし、手がちっちゃいのからかなとか思ったんですけど、なかなかね、いやすごいなって思います。なんか歌はなんか生物なんていうの、 生のなんか楽器、体が楽器だから、練習とかもなんかその限度があるかなって思うんですよね。だから私でもまあ続けられるというか、まあヘタレでもまあ今日はこのぐらいでいいかなみたいな、喉がちょっと疲れちゃったからやめようかなとかなるんですけど、ピアノとかって本当に一日中練習してるらっしゃるじゃないですか。本当に大変だろうなと思って、いや今後が楽しみですね。ありがとうございます。それでは続いて普通のお便りいきます。ラジオネーム四国徳島のゆいさんからです。ふつおたです。ゆいさん、スタッフ、ホリーの皆様こんばんは。先月初めてファンクラブイベントに、参加させていただき、クイズありトークあり、そして何よりも10曲の熱唱ありがとうございました。特に宇多田ヒカルさんの Wait and See 最高でしたよ。堀ゆいは無限大だと改めて実感しました。またいろいろ挑戦してくださいね。今月12日の吉祥寺ババ4配信で視聴します。そして来月25日ルーセンと大阪、妻と2人で伺います。1月の放送で今年の目標堀ゆいライブ参加2桁というのを読んでいただいたのですが、昨年末までライブ参加6回だったのを3月のフープ桜も含め年内の目標である合計2桁参加に乗せられるかもといったいいペースで来ています。ところで4月の放送でおっしゃっていましたが、腰痛は大丈夫ですかまた最近とてもお忙しそうですが、もうすぐ梅雨でまた台風も来ちゃってますが、どうぞご健康にご安全にお過ごしくださいね。それではまた配信生歌楽しみにしています、応援していますとのことです。ありがとうございます。腰痛大丈夫です。あの腰痛のためにそうさっきのあの家具買い替えたっていう話なんですけど、ふかふかのソファーに座っちゃうと逆にダメらしくて、ちょっとフラットめの硬いソファーに変えたらなんかいい感じになりました。うん、ずっとあのなんて言うんだろう、脚立みたいな、脚立は言い過ぎか、あのなんかキッチンで使うようななんか椅子みたいなあるじゃないですか、なんかあれでずっと座って過ごしてて、なんかだんだんしんどくなってきてさすがになんかちゃんとした椅子に座りたいなってなって買い替えました。なんかちゃんと座ってれば一旦大丈夫ってことが分かったのでよかったなって思います。そしてね、徳島からいつもライブ見に来てくださりありがとうございます。そうなんです、先日ファンクラブイベントを実施しまして、堀ゆいのファンクラブ会員限定のイベントだったんですけど、皆さんからのリクエストにお答えした楽曲でライブを構成したりとか、クイズをやったりとか、なかなか難題だったんですよ。クイズもあの曲を逆再生にして、この曲はどの曲でしょうかとかそう逆再生とか、あとはなんだっけな、この衣装はいつ着た衣装でしょうかとか、そういうクイズとかもやったりして、非常に面白いライブになったんじゃないかなって思いました。いやでも初めて歌った曲もね、この宇多田ヒカルさんの曲だったりだったんですけど、いや結構あの評判よくて嬉しいです。ありがとうございます。続いてのお便りはラジオネームヨッシーさんからです。ホリユイのいつでもホリでやって、ユイちゃん、ホリの皆さんこんばんは。ふつおたですが、体調崩して5月は入院していました。わー大変でしたね。今は元気で復活中です。その時、人生で初めて食べたパンガシウスについてです。ゆいちゃん、皆さんパンガシウス知っていますか？メニューを見てなんだろうと思っていました。料理はムニエルで、

0: 白身の魚でしたが淡白な味で食感は柔らかい感じでした。調べてみると生ズカの大型の淡水魚。
1: ナマズ？
0: 写真は結構迫力があり、名前も知らなかったし、ナマズとしてびっくりしました。養殖もしていて、某お寿司屋でも提供してるみたいです。なぜかこれが週一でメニューに並んでいました。ちょっと苦手でした。ゆいちゃん、初めて食べてびっくりした変わった料理はありましたか？暑くなってきましたが、水分補給して頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。パンガーシウスは、ちょっと画像で検索したんですけど、なんか、なんていうの？なんか青い、なんていうんだろうな。なんかでも見たことありました。なんか白身魚にした時に、あ、これかみたいな。なんか給食で見たような、なんか見たことありますね。なんか出たことありますよね、このなんか給食ですよね。でもなんかナマズっぽい、なんか平たいような、なんかおひげが生えてるタイプのお魚ですよね。あの最近私それこそその温泉に行った時にいろいろ食べました。アワビのバター焼きは、まあ普通の普段のアワビの食感だなって思ったんですけど、アワビの刺身を初めて食べて、コリコリしてるんですよ。コリコリしてて。あとは、金目鯛の刺身とか、まあ煮付けは食べたことあるんですけど、刺身も美味しかったし、それを刺身を炙ったやつの丼を帰りの電車で食べて、朝もたくさん食べたのに、もうなんか昼もペロって食べちゃって、それが美味しかったのと、あとはサザエのつぼ焼きが、初めて食べました。なんかこんなでかいやつなんですね。サザエってなんかこんなちっちゃいのは食べたことあったんですけど、でかいので、しかもなんか出汁もすごく美味しくて、つぼ焼きを焼いて食べたの、焼いてもらって食べたのと、なんか初めて食べたのがいっぱいあって、で伊勢海老の刺身がめっちゃ美味しかった。とろける感じで、それが美味しかったですね。あと、ま、なんだろうな、びっくりしたやつは、中国のあの番組に出た時に食べた、ピータン。なんか、ピータンがゆが出たんですよ。で、ピータンがよくわかってなくて、私は。で、後々食べた後になんか、なんか結構不思議な味するなって思って調べたら、あ、そういうこと？みたいな。と思って、ちょっとびっくりしました。はい。という感じですね。ありがとうございます。それでは、これにて、今回のお便りは、おしまいです。ありがとうございます。それではここで一曲挟んで、堀井の16小節のコーナーへ行きたいと思います。マイケル・ジャクソンで Loving You。

送りしたのはマイケル・ジャクソンで Loving You でした。いや、映画ありますもんね。マイケルの楽しみですね。お送りしたのはマイケル・ジャクソンの Loving You ってなんで2回言ってんだ。この番組は栃木県足利市の着物屋さん宮古屋のスポンサーでお送りします。創業110周年、振袖選び、多彩な小物選び、前撮りロケ撮影はぜひ宮古屋で、ということでここで堀結衣の16小節をお届けしたいと思います。堀結衣の16小節は私が、毎月お題に沿って16小節作詞作曲をしてくるというコーナーなのですが、今月は前回のちょっと歌の続きでブリッジの部分を作ってこようということで作りましたので、16小節よりなんと短いです。はい、一部なんですけれども、なんとですね、この前回から続いてる前回1番2番を作ったんですけれども、そのブリッジの部分はなんとあのマネージャーさんの方から初空っていう曲を1月かなテーマで、このラジオで作ったと思うんですけど、その部分をブリッジの部分に当てはめてみたら意外とハマりが良くて、なのでそれを歌詞をちょっと変えて作ってみました。まだ暫定なので試しに作ってみたって感じです。はい、ではちょっと歌っていきたいと思います。本当に短いんで

感じです。1番2番がどういう歌詞だどういう曲だったかなって感じなんでしたと思うんですけど、まあまあまあ後ほどねフルで聴いていただける機会があったら、楽しみにしてもらえたらいいなっていうふうに思います。はい、どうしようかな、歌詞読んでいこうかな。はい、閉じたドアを開けたら暖かさに包まれてた、消えることのない光、いつまでも待てるよという歌詞だと思うんですけど、なんか前回の歌詞がそのまあなんて言ったらいいんだろうな、まあ時間とともに過ぎていく、まあ仲間たちの別れとか、まあいろんな思い出だったりとか、そういうの別れがあっても、まあ、いつかまた会えるよみたいな、そういった感じの歌詞だったと思うんですけど、ブリッジの部分はなんかそれをまたなんか、まあそれがなくなってもまた今後も続いていく、なんかこんな歌詞ばっか作ってんなでもなんかそういう感じの、まあ、ニュアンスを、ブリッジの部分でも入れてみました。じゃあちょっともう一回歌ってみようかな。いきますね。

お送りしました。堀井の16小節のコーナーでした。ありがとうございます。それでは、こちらの楽曲お届けしたいと思います。堀井の EP エルフィラより、それでもこのままお聴きください。

イ・エルフィラに収録されておりますので、ぜひ、各種サブスクなどで、聞いてみてください。ありがとうございます。いや、あっという間の1時間でしたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、月一のこの時間私は非常に楽しみにしているんですけれども、ライブがね結構ありますね。まずは先ほどお伝えした、7月の25日大阪で、堀結衣のライブがあります。これ東阪ツアーでして、東京と大阪公演があります。7月25日は大阪公演、梅田のソープオペラクラシックスという場所、そして8月1日は渋谷のロフトヘブンという場所で行います。こちらチケット発売中なので、堀結衣の、公式サイト、そして SNS などでチェックしていただければと思います。そして、毎月、堀結衣のローセッションというライブをやっています。こちらは、堀結衣がなんていうの、ローセッションということで、まあ生の堀結衣をお届けするみたいな、なんかそういう、なんかいろいろ自分がやってみたいこととかをこう試験的にいろいろ初挑戦だったりとか、ちょっと小規模なライブではあるんですけど、それならではのなんかこう新しい挑戦だったりとか、普段歌わないような楽曲を歌ってみたりとか、そういったこともチャレンジしてるので、ぜひぜひ皆さんご参加ください。6月はですね、もうすぐなんですけど6月の少々お待ちくださいね、6日です。6月の6日に、行います。こちらですね、世田谷のネイバー桜新町にある場所にて、行っています。そして、6月の12日は吉祥寺シャッフルにてババフォーというライブに出演します。こちらですね、何回目だろう、3回目の出演なんですけれども、ババ抜きをして歌う順番を決めるというライブです。対バンなんですけれども、こちらね、過去2回は私が勝って大トリを選んでるっていう、まあ3回目どうなるのかっていう感じになるんですけれども、楽しみにしていただければと思います。こちら配信もあるそうなので、遠方の方でもご覧いただけるかと思います。ぜひぜひ、ご参加ください。ありがとうございます。そして堀結衣のファンクラブもあります。堀結衣の FC ホリーズガーデンも、こちらファンクラブ会員募集中です。ファンクラブならではの、ブログだったりとか、まあ、メディアも今度ねちょっと上げる予定もありますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、ではでは、あとは毎月第2第4月曜日は堀結衣の YouTube ライブもやってます。夜9時半から10時、ぜひご参加ください。そして毎週水曜日は三元配信もやってます。YouTube、TikTok、インスタライブも、やってますので、ぜひご覧ください。皆さん、東阪ツアーぜひ来てくださいね。7月25日、大阪公演、8月1日、渋谷ロフトヘブン、ぜひご参加ください。ありがとうございます。ということで、次回の放送は7月7日火曜日夜9時からです。毎月第1火曜日夜9時から10時、堀結衣のいつでも堀でやっています。ぜひ楽しみにしていてください。それではミュージックデリバリーまだありますね。まだありますから、ファンクラブイベントの感想をちょっとお話ししましょうか。ファンクラブイベントはですね、本当に今回で14回目の開催でして、私が中学3年生の時に第1回目を開催して、ここまで長く続けられるとは本当にびっくりですね。で、今回は初めての都内での開催でした。そう、都内だったから、なんかその遠方の方もちょっと来やすかったりとかして、今までは結構私のふるさと栃木とかでやったりとかしていたんですけど、結構アクセスも良かったと思うので、初めて海外からもお客さんがいらっしゃったりとか、遠方もね、四国、九州、北海道、いろんなところからお越しいただきました。いや、本当になんかツアーでここ2年間いろいろ回らせていただいていて、そこで出会った方々とかもまたファンクラブイベントだなんて言って来てくださると、本当になんかライブツアーやっといてよかったなとかって思ったりとかしていて、いや非常に面白いライブに、なんかアットホームな感じですよね、ファンクラブイベントなので。なんだろうな、クイズもね、あとカシアナウメとかもあって結構意外と難しかった感じでしたね。あとはそうだな、私も初めてやっぱり歌う曲も多くて、ファンの方からのリクエストで、なんかね、YOASOBIさんの曲とかあんまり私
聞かないんですけど、そういう曲も歌ったりとか、宇多田さんの曲で

知らない曲だったりとかしてそう時代のねあれとかでそう知らなかったりとかして、でそれを歌うっていうんでちょっと私もドキドキしてた部分があったんですけど、でもファンの方々にあのよかったよとか言ってもらえると本当にあよかった歌っといてって感情になりましたね。はい、

んかそういう方々に会うと、いや本当に歌やっててよかったなって思うし、いや支えられてるなって感じがしますね。でも皆さんどうか体調には気をつけてください。あの無理しないで、はい、ねえ、16小節のお題ですか。あ、今月で、来月ですか。来月出てないっぽいですまたお楽しみでって感じですね。はい、いやでもそうですね、すごくそれが良かったですね。ファンクラブイベントでローセッションもね、あのここ4月から始めて4月5月やってきたんですけど、なんかやっぱり難易度に高い曲もやっぱ挑戦しやすいというか、初めて歌う場所としていいなって思いました。なんかね、初めて歌う曲って歌詞が不安だったりとかで、一旦そのどっかで歌っとかないと慣れないんですよ、私的には。なんかそういうなんか試す場所っていうのができたらいいなって思ってたので、そういうのがあるとありがたいなって思うし、定期的にそういうライブがあるとね、私的にもなんかこう緊張感がねあるからそれが逆に良かったりとかして、いや非常に面白いライブになったなっていう印象がありました。ありがとうございます。はい、台風も来てますね。どうか皆さん気をつけてお過ごしください。晴れてたらいいな、朝起きたら。はい、ということで堀井の堀井のいつでも堀で、最後ちょっと長めに今日はお話をしたんですけれども、また来月7月7日お会いしましょう。ミュージックデリバリー堀井のいつでも堀で、お相手は堀井でした。6月楽しみましょう。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 小山田翔のシネマサプリ。
1: はい、こんばんは。小山田翔のシネマサプリの時間でございます。第711回、6月、ついに入りましたね。もう今年も残りあと半分でございますけども、今日は、私一人だと心細いので、ディレクターの末武さん、
2: はい、
1: はい、それと
2: 堤さん、
1: ディレクター見らない、
2: はい、
1: 見らない
2: 、私の後輩です、
1: はい、後輩です
2: 、はい、
1: 後輩がなんかちょっといいところに座ってますけども、まあ、3人で送りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、ということで、先

0: 先週はゲストで今月の6月6日池袋の、シネマルサで公開しますリュウグウのイザナイの、田中淳監督来ていただきまして、今週から公開になりますけどもね、今日はゲストなしということで、3人で楽しく、やりたいなと思いますけどいいですかね。はい、頼みますよ。はい。ではまず、小山田さんのコーナーに行きたいと思います。今日はですね、LA インフルエンスはなぜアニメはヒットするのかということを小山田さんが語っております。ではお聞きください。
1: こんばんは、小山田翔です。今日もロサンゼルスよりお送りしております。もうね、早いもんで今年も半分ですよね、今月で。ということでちょっとね、これまでのアメリカのハリウッド映画の状況がどんなかってことをちょっと調べてみたんですけれども、1位がね、ズートピア2、スーパー、2位がね、スーパーマリオ、ギャラクシームービーですね。3位がアバター。で、4位が、プラダを着た悪魔。これちょっとね、放題分からないので英語になっちゃいますけど、5位がプロジェクトヘイル・メリー。で、6位がウィックズですね。7位がマイケル・ジャクソン・電気。8位がバックルームス。9位がグランドイリュージョン4ですね。これシリーズですよね。で、10位がスターウォーズということで、1位、2位がね、これアニメなんですよ。で、これ皆さん、なんでアニメがこんなに人気があるかってわかりますか？これね、今の時代象徴してると思うんですよ。ちょっと前にね、日本で洋画が売れなくなった理由って、実は、字幕をね、読むのが辛いっていうお客さんが増えちゃって、吹き替えだったら見るんだけど、字幕は見ないって一回こうガーッと下がった時期があったんですよね。で、このね、アニメに関して言うと、なんでこんな人気あるのかっていうのを調べてみたんですよ。そしたらですね、なんと、まあ、吹き替えは入ってると思うんですけど、アニメってなんかもともとね、公開する国が異様に多いらしいんですよ。まあこれ多分ね、レーティングの問題だと思うんですよね。で、そういう状況にあって、やっぱり絵って、まあ例えばその小さい子、言葉がわからない子が見ても世界観って理解できるじゃないですか。つまり、言語依存能力が、言語依存が非常に低いので、世界的に伸びやすいっていうことらしいんですよね。まあそれとですね、やっぱりその子供が見たいっていう作品と親が必ず入ってくるじゃないですか。アダルトだけだったらアダルトで終了するんですけど、子供作品って基本的に親御さんが行くケースが多いですよね。だから、まあ、その分で、例えば4人家族で、ね、本来でアダルトだけ見るんだったら上、大人2人なんですけど、子供2人に対して親も同席するとかね、最低1人ついていくことになるんで、これがね、結構数字を伸ばすということらしいんですよ。だから、なるほどなっていう感じはしますね。ただね、役者から言うと、まあ、ボイスオーバーやるんだったらいいのかもしれないんですけど、ちょっとね、残念な気はしますね。どうですか、佐々木さん、こういう兆候。まあ、アニメがね、悪いわけじゃないんですけど、なんかちょっと、辛いですよね。まあ、しかもね、やっぱりそのアニメってシリーズ化しやすいのも、やっぱり大量にね、予算をかける理由らしいんですよ。今、ハリウッドでは、不況であってもですね、家族映画は確実に数字が取れるって言って、まあ、今、不況という状況で言ってるか分かんないんですけど、まあ、非常にインフレが厳しいじゃないですか。世界的に。まあ、その中で、絶対外れないジャンルとして、アニメっていうことらしいんですよね。まあ、ただね、もう一方こう、難点というかマイナス要因もあって、やっぱアニメって、制作の期間、工期がすごいかかるんで、そこはリスクと言われてるみたいですね。どうですか、佐々木さん。日本の状況も教えていただければよろしくお願いします。では、チャンネルはそのままで、よろしくお願いします。
0: はい、小山さん、ありがとうございました。アニメといえば、末竹さん。ですけども、
2: はい。
0: どうですか、なんか今ベスト10話してましたけど、はい、ご覧にはなってます？
2: ズートピアは見ました。
0: ズートピア2ですよ、今
2: 2です。
0: 両方ともやっぱりご覧になって、
2: はい、
0: 面白かったですか、やっぱり。
2: はい、そう、なんか2が今ディズニープラスでも

0: 公開されてて、はい、配信されてて、ええ、また見ました。
1: ああそう、
0: はい、
1: え、堤さんは？
2: いやもちろん見ましたよ。
1: あそう、
2: 流行りものは全部見てるんで。
1: あ偉いな。そうなんですか。僕は劇場は行ったけど見てないですね。
0: え
1: ズートピアも、ズートピア2も、ええ、かなりヒットしてるってのは分かったんですけど、
0: はい、
1: どうしても流行っててもなかなか行けない僕はだから、まあ、あの去年あのチェンソーマンででも感動しましたんで。
0: あそ
1: うですね、あそう、あともう一つ、何でしたっけ、あとは
0: マリオです。
1: マリオは、
0: マリオは見たいんですけどまだ見れてない。
1: 見てない。マリオ
2: 見ました。
1: あそう、
0: はい、
1: へー。でもなんか3番目にアバター、アバターもアニメみたいなもんですよね。
0: アバターも、まあう
1: ん、
0: まあ
1: 今回見てないんですけど、
0: ほぼ CG ですもんね。
1: ね、ご覧になりました？
2: 見ました。もう映画好きには珍しい流行り物好きです。
1: あアニメ以外の劇映画を見てるんですか？
2: 見ましたね。もう、
1: 最近だと何見、ご覧、
2: プロジェクトヘイルメアリーを見てきました。
1: 聖徳戦見てないですよね。
0: わかんないです、ええ、な何
1: あ SF で良かったですよね。
2: そうですね、う
1: ん、はい、あの小山さんね、なんか日本の放題がどうだったけどそのままですもんね、
2: うん、
1: はい、いや面白かったですよね、うんうん、曲も良かったし、なんか、
0: フラダを着た悪魔見たいんです。
1: あ2ね、
0: はい、
1: はいはい、まだ見てないですか？絶対見
0: に行
1: きます。
0: まだ見てないんです。1は、1は何回も見てるんですよ。
1: あそれは何、あのやっぱりアマプラで、はいはいはいはい、うんうん、僕はちゃんとあの、あのサントラ、昔のサントラ本持ってますし、
0: そうなんですか、
1: 好きで曲が良くて、
0: 曲いいですよねあれ、
1: まあ、でもあれって何年、もう10、
2: 12年
0: 経ちます、ね、くらいですね、
1: 清武さんじゃなくて、つみさん生まれて、
2: 生まれてますよさすがに
1: 生まれて半分ぐらい年まだその
2: 半分です。
1: ちょっと劇場で行きました、そのプラダ。
2: いや
1: 行ってない、さすがに
2: 行ってなくて、
1: はい、僕一応ちゃんと劇場で見て、で2はパンフレット買ってまだ見てないですけど、絶対見に行きますだいぶ変わったのかな、ちょっとなんか、
0: 結構なんか賛否両論というか
1: ある
0: みたいっぽいですけどね、
1: でも結構時間が経ってるから、はい、ちょっと逆にそこの時間の経過がまた面白いのかもしれませんけどね、これは絶対追っかけてみようと思ってますけども、はい、あそうか、アニメでもそうですね。で小山さんが言ったことって、まあ、一理ある、まあ、家族で行くから、まあ、人数も増えるってのあるかもしれないけど、でも基本的にでも面白くなかったらいかないですもんね、アニメでも、
0: まあ、そうですね。好きな作品とかだったら、はい、やっぱ特典があったりとかするので、何回も行ったりとか、
1: ね、それ清武さん言ってましたよね、はい、その、はい、あの特典が変わって、はい、つみさんそういうところはないですか、特典までは。
2: 私は実はあまりなくて、そうですね、特典を見る、もらえる時期になる前に行っちゃうのでいつももらえないんですよ。
1: あいきなりは特典出ないの？
2: そうっぽいです。
1: あそう、
0: 物によるんじゃないかな。
1: あ初日とやっぱりこう、
0: やっぱ鬼滅とか、
1: はいはいはい、
0: うん、鬼滅出てんのかな、わかんないですけど、配給とかだとやっぱ第1弾第2弾
1: やっぱりそうですね、結局そうです。まあでも鬼滅ぐらいだと、まあ、初日、まあ、あれ多分入るからあるかもしれませんけど、普通の映画ってやっぱりね、あの初日3日間の入りでこう決まりますから、
0: そうですね、
1: なんかやっぱり特典とかつけたくなりますよね、映画の方がやっぱりなんかちょっとやっぱりなかなか出しにくいですよね。ポストカードとかね、
2: 欲しいです。でも
1: あ欲しいですか
2: ズートピアはそれでもらえる前に行っちゃったので結構後悔したんですよ。
0: あズートピアも特典あったんだ、
2: そう
0: だいぶ遅れていったからな。
1: ああそう、それの特典ってのはその時によって違うの、やっぱりいろいろ
0: 違いますね。大体、まあ、ポストカードとか、
1: あやっぱりそういう
0: なんかミニクリアファイルとか、ミニ色紙とかだったり、
1: でそれはやっぱり売ってないのね。
0: 売ってないです。
1: あ絶対だから行かないともらえないとか、
0: はい、
2: 欲しくなっちゃいますね、
1: はい、大切大切。そうか、アニメ今年とか見てないですよまだ。
0: そうなんですね、
2: 一本も、
1: うん、アニメは。映画は今年も60本見ましたけど、
0: すごい、
1: うん、でも、なかなかやっぱアニメはどうしてもこう足を運ぶ、でも他になんかでもやっぱりあのアニメたくさんこう見に行くっていうなんかあれはあるんですかね、きっと。
0: ちょっと今年のコナンは1回しかまだ見てないんですけど、
1: まだ1回しかね、
0: はい、その前までとかは、なんかやっぱ何回もコナン見に行ってたんですけど、やっぱ細かいとこまで見たいんですよね、マニアは、
1: はい、
0: なんで今回はちょっとここに

0: 集中してみようかなとかって思って見に行き
1: ます、今やってるんですか、この
0: やってるんじゃないですか、まだ。
1: 今回舞台はどこなんですか。
0: 今回は神奈川です。
1: 神奈川、
0: 神奈川県警のお話です。
1: そうなんだ、身近ですね。
0: 結構アクション要素が強かったから、はい、佐々木さん好きかもしれないです。
1: あ、アクションね、
0: どうですかね、
1: ドバドバしてるんですけど。
0: あ、ドバドバはしてないな。
1: ドバドバドバドバかエロエロかどっちか。最近でもそれね、少ない。戦争マンそれがあったんで。
0: あ、そっか、はい、そうですよね。
1: 堤さんとはでも、はい、映画とかやっぱり見て、あの、好きな傾向とかあるんですか。
2: 好きな傾向、やっぱり SF が好きですね。でもアニメもよく見ますよ、
1: はい、
2: もうジャンルは問わず、
1: 問わず
2: 古い映画も見ますし。
1: あ、そうか、僕はなんかバランス感覚いいですよね。
2: そうですね、面白い脚本があれば何でも見ますよ。
1: 末竹さん、堤さんは私の後輩で日芸、
0: あ、らしいですね。
1: 監督の勉強して。
0: あ、そうなんですか、
1: ですよね。
2: そうなんです、は
1: い、じゃあやっぱり見方もだいぶ違います。やっぱり
2: そうですね、やっぱり
1: 演出的なもの見たり
2: 見ます。
1: そう、
2: 映画の持論もやっぱりちょっとと違う角度から見ちゃうので、小山田さんのさっきの話は聞きながら、はい、うーんって首をかしながらうーんってなすく場面もありましたね。
1: ちなみに堤さんのその映画の見方のなんかあれはどういう見方するんですか。
2: いや、でもアニメに関してだと、うん、やっぱりさっきの小山田さんの話にもなるんですけど、うん、人が入る理由にはやっぱ特典方式とか家族と一緒に見るっていうのももちろんなんですけど、はい、アニメの魅力はいろんな人が脚本に関わってることかなと思って。
1: あ、そのいろんな才能っていうか、
2: う、ね、はい、原作があったりとかももちろんなんですけど、
1: はいはい、
2: やっぱり一人で脚本を書いてるアニメは少ないと思うんですよね、いろんな過程があってできてるので。
1: あ、
2: そういう点ではアニメーションの脚本って多分監督が一人で作ってる映画よりも面白くなりやすいんじゃないかなとは思
1: う。いろんなアイデアが出たりそういうことなんですかね、
2: はい、そうだと思いますね。
1: その辺は先輩の末竹さんいかがでしょうか、はい、アニメは脚本家が多いっていう、
0: どうなんでしょう。でも同じコナンでも、はい、やっぱこう監督によってなんかちょっと違うんですよ。
1: あ、その演出の、
0: そう、なんか、あ、やっぱこの監督だったみたいなあるんですよ、
1: ね、やっぱり特徴あるんだ。
0: あります、あります。あ、やっぱ面白いと思ったんだよねとかって思った
1: とやっぱりその監督だったり、
0: はい、
2: ちなみに末竹さんが一番面白いと思ったコナンのタイトルは何ですか、映画の。
0: なんだろう、いろいろ好きなんですけど何回も繰り返し見てるのは14番目のターゲットとか、
2: はい、
0: あと瞳の中の暗殺者とか。
2: ああ、見たことある、それは。
0: かなは好きですね。
2: 見たことありますか。
1: いや、僕全然話に参加できない
0: です。佐々木さんはあれ見てましたもんね、サブマリン。
1: そうそうそう、
0: そうですよね。
1: それなんかエロいとか言ってなんかね、
0: 佐々木
1: さんに大変食買って
0: 灰原がエロいとかって言って
1: 親父はどうしたの。そういう、ちなみに娘が小学校の時によくだからドラえもん連れてって、
0: はいはい、
1: 始まって15分ぐらいしてもう寝てたんですよ、
0: うん、
1: で2回ぐらいそれつくとだからね、もう後になって本当に嫌な親だって言われて。
2: お父さんあるあるかもしれない、
1: そういうことは。でも小さい時でもやっぱり親の方と見に行って、はい、そういうことはなかったですか。一緒に楽しんだ、親
0: 一緒に楽しんだと思います。ポケモンとか見に行ってましたよ。
1: ああ、ポケモンね、
0: はい、
1: どう、ポケモンは。
2: いや、見てましたけど、うちのお父さん爆睡だったので。
1: あ、やっぱり基本そう、
0: 思い出しました。
1: はい、僕はポケモンは娘が小学校の時にゲームの方ね、
0: はいはい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あのディズニーランド行ってトイレ行ってくるって間にその娘が置いてったポケモンやったらハマって。
0: へー、まあ、それ怒られますよね絶対。
1: でもなんかね
0: 絶対怒られる、
1: 白黒の時代でまだね最初の、
0: うん、
1: それからハマってずっとやってましたけど、ね、自分で買ってポケモン最初のやつは。
0: そうですね、
1: まあそんな。でも見てないですね、あのアニメは見てないですね。え、でもあれですかね、なんだっけ、
2: はい、
1: コナン、
2: はい、
1: コナンの原作者って日芸ですからね。
2: そうですよね、
1: 漫画家は、漫画家は
2: 青山さん、
1: 確か、うん、日芸、で、ポケモンのアニメの監督、あの漫画も結構日芸の、僕の後輩とか、まあ私たちは関係ないけど、でも一応日芸なんかちょっとね 律儀あるちょっと自慢したくなって
2: 母数が多すぎてもうわからないですからね。
1: そうそう、多すぎるから
0: そうなんだ、
1: そうなんだ、はあ、ということでちょっとここで全くアニメ関係ない曲を書きたいんですけども、
0: はい、
1: デリジベットで深海魚、
0: はい、

0: 今お聴きいただいた曲は、テルジュベットで、深海魚でございます。堤さんこういう曲はあんまり興味ない？
1: いやロック大好きなんですよ。
0: はい、
1: それこそラウドロックはめちゃくちゃ聴いてますね。はい、本当に
0: テルジュベット知らないでしょ？
1: テルジュベット知らないんですけど、
0: うん、あの堤さんが生まれる前の曲ですから。あそうですか、ただねそうまあ映画もそうですけど、まあ、アニメもそうですけど、うん、やっぱり時代とともにこう、まあ、見てて、まあ、昔はのだとなんか昔っぽいなと思うけど、うん、やっぱりでも最近、まあ、結構ホラー映画好きなんで、
1: うんうん、
0: 最近ザ・マミーとかいろいろ見てやっぱりねやっぱホラーもやっぱりどんどん進化してるなと思ってるんですけど、アニメもやっぱりどんどん進化してますよね。表現とかいろんな技術的なこととかも、僕は小さい時テレビのアニメなんかほとんど動いてないですからね。あのコマがだからほとんど人の表情も変わんないと、でもなんかそれを誰か手塚誠さんは日本のアニメは動かないけどもその表情で表現してるんだって言ってましたけど、通用するのかな世界で。
1: どうなんでしょう。でもやっぱ、はい、こう日本のアニメ見た後で、海外のアニメとか見ると、なんかコマが少ないのかなって思うんですよね。
0: その日本の方が
1: なんかいや
0: アメリカ
1: 海外
0: の方が、
1: はい、
0: あそう
1: なんか動きがなんか違うんですよね、画面の動き方というか、
0: はい、
1: 海外のアニメだと12フレームの中にダイナミックな動きを8個入れなきゃいけないみたいなんですよ。そういう法則があるみたいで、多分日本のアニメにはそういうルールみたいなもんないですよね。
2: そうなの、
0: はい、あそう12フレームだ。アニメって何？
1: そうです、
0: 1秒間に
1: 1秒間にです。
0: 12フレームなの？
1: はい、
2: あ、すごい
1: 少ないですよね。
0: 少ないですよね。
2: そうなんだ。
0: 映画だって24
1: とか。
0: あ、
2: そうなんだ。
0: あ、アニメの方がなんかもっとあるのかなと思ったけど
1: 半分くらいらしいです。それを超えちゃうとどうも気持ち悪く見えるみたいで、
0: あ、
1: 不気味な感じっていうんですかね。
2: 逆に
0: じゃあホラーアニメだったらそっちの方がよ、そんなことないよ。
1: でもそうなのかもしれない。
0: あそう勉強ライブ先生とかさんね、
2: 勉強になる。
0: あそうそういうのあるんだ。あとやっぱりでも今アニメ業界あのみんなフル回転ですよね日本は。とにかく数が多いから、
2: そうですね、
0: テレビでも

0: はい、たくさんやってますし、はい、うん、でもそれででもヒット全部がヒットしてるわけじゃないでしょ、やっぱり当然。
1: まあそうですね、やっぱ当たり外れはありますよね、
0: はい、
1: 外れって言ったらちょっと失礼ですけど ね、
0: うん、まあこれだから結構タイトルですけど、なんとかスカーレットって今年なんかありませんでしたっけ。
2: ありましたね、
1: 新海
0: 誠さん。違う違う違う、
1: 細田さん
0: だ、あれは見た、あ、そう見たんだ、
2: 果てしなきスカーレット見ました。
1: 私見てないんですよね。
0: 絵は好きなんだけど、
2: うん、
0: すんげえ
1: 好みが分かれるんですか。あ、そうなんですね、
0: みたいな、なんで企画通ったのみたいなぐらい思ったけど、ご覧になりました。
2: 私も見ました。
0: どうでした。
1: そうなんですか。
2: いや、うん、なんか、人の想像の泉っていつか枯れてしまうのかなと思って、すごい悲しくなっちゃった瞬間があ
1: り、
2: めちゃくちゃ絵は綺麗でした本当、
0: うん、そう、
1: そうなんですね。
0: あ、見てないですね、生徒さんは。
1: 見てないんですよね、
0: は
1: い、ちょっと興味あったんですけど、
0: はい、ちょっと時間があったから、しかも絵もなんかね結構好きな感じだったんで、
1: う
0: ん、だけどびっくりしましたね。
2: 日本のアニメっぽい絵ではないですよね、
0: うん、そうそうそう、西洋だから、うん、
1: 確かに確かに、
0: まあ、舞台がだね、そうじゃないですか多分ね、
1: うん
0: うん、でもなんかねびっくりしちゃいましたね。しかも出てるあの声優さんというか、もうすごい超一流ですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですか。
0: 役所、
2: 役所
0: 小路さんもでね、とか
1: 俳優さんは起用されてるんですね。
0: そうそう、うん、いや、
1: うん、
0: 驚きました。でも分かんない、もしかしたらやっぱりでもいいと思ってる方もやっぱりいるかもしれないですね、
1: うん、刺さる方には刺さる、
0: ね、僕はダメですさっき。しょうがないですよね、ダメなものはダメ、うん、でもそれは作品、僕個人的な意見だから、あくまでも、
1: うん、
0: いいという人はやっぱりどこが良かったかっていうのも逆に聞きたいし、ね、それが大切ですよね、
1: うん、
0: はい、そうか、今日はねちょっと3人であれなんですけど、末竹さんなんか他になんかお話したいことあります？
1: むちゃくちゃですね。なんだろう、とりあえず、あ、悪魔を着た、違う、プラダを着た悪魔2っていつまでやってるんですかね。
0: いや、まだ
1: まだですか。
0: 多分やってますよ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: ちょっと見に行きますって宣言をしておきます、
0: はい、で、つぶさんは見に行ったんですけど、まだ、
2: いや、まだなんですよ、それが。
0: 一応行く予定は
2: わー、まだないんですけど、でも行こうかなと思います、うん、すぐそこに映画館があるので、は
0: い、あ、地元ですもんね。
1: そう、あ、はい、そっか、
0: そう、
2: いつでも行けるはずなんですけど、
0: はい、
2: なぜかまだ見てなくて、
0: ね、結構そういうのありますよね、行きたいけどこう、うん、足が、
1: うんうんうん、
0: なかなかこうで一に終わっちゃったりね。
1: わかるんですよね、
0: はい、あ、だからスターウォーズもなんか見に行きたいですけど、スターウォーズは、
2: スターウォーズマンドラリアングローブ、
0: うんうん、
2: 実はあさって見てきます、
0: うん、あ、そう、どこで、ね、それは、
2: それは東宝シネマですね、日比谷の。
0: あ、日比谷、
2: はい、
0: もしかしたら会っちゃったりして、
2: あ、来ますか。いや、
0: まだもうちょっと、だから結構僕は日比谷多いんですよ、東宝
1: シネマ。
0: でもあそこはね、映画の魂売ってる劇場なんですよ。
1: え、どういうことですか。
0: え、あのね、チラシを置いてない。
1: そ
2: うなん
0: だ。うん、だからあそこのだから全体のモールでじゃあチラシが散らかっちゃうといけないからって、
1: うん、
0: 置いてないんですよ。
1: そんな散らかることあります？
0: じゃあ、あんまりチラシがね、そんなあれってないけど、でも言ってみます、チラシないですから。
2: じゃあちょっと次行ったらチラシ探してみます。
0: 探してみます。うん、よっぽどレンボータウンのこのスタジオの方がチラシ置いてありますよね、
1: 映画の。
0: そうなんですか。そうなんです。清水さん、あ、清水さんじゃない、清水さんじゃない、瀬竹さんは、はい、スターウォーズはご覧になったことあるんですか。
1: ありますけど、う
0: ん、
1: あんまり理解してないです、
0: うん、理解してない、
1: はい、
0: そうか、やっぱり人それぞれね、いろいろありますからね。
1: ちょっと難しくないですか、あれ。そうでもないですか。
0: でもね、はい、もうどんどんやってるからなんかごちゃごちゃになっちゃったりしますけど、
1: はい、
0: 話としては分かりやすい。
1: あ、そうなんだ。
0: 一応善と悪がいてみたいな。
1: なんか SF がちょっと難しくて、私
0: ちょっと苦手なんだ。そうか、いろいろね、ありますね。
1: はい、
0: あとなんか、つみさんなんか見たい映画ってあるんですか、今年。
2: 私今年は一個だけまだ見損ねてる映画があって、はい、バンチ会長オールグリーンズっていう小説原作の映画が、
0: あれはおすすめです。
2: あ、やっぱりおすすめです

0: うん、俺3回くらい劇場見ました。
1: 映画好きな人みんなおすすめしてるんです。
0: ゲストも来てもらったんじゃないかな。
2: ゲストいらっしゃいましたね。
0: 来てくれた、来てくれた、来てくれた、はい、うん、うん、あれ絶対おすすめですよ。
1: マジですか。
0: はいはい、ね、来てくれましたよね、はい、うん、誰でしたっけ、監督忘れちゃった、なんか、うん、
1: はい、あらあらあら、うん、それは絶対に見なきゃ。
0: プロデューサーかな、プロデューサーと僕、はい、あ、僕会ってます、小川さんって。
1: へー、
0: そうなんです、おすすめです。
1: それはもうシネマサプリに関わってるものとして絶対に見てください、はい、もう見れなくなる
0: 前に。あと、先週宣伝した、
1: はい、
0: 竜宮の、竜宮のいざないも、はい、今週公開しますので、池袋行っていただければと思いますけどもね。映画やっぱり映画館で見てほしいですね。アニメも、はい、アニメもやっぱりそうですよ ね、
2: そうですね、
0: 大きい画面でね、いい音でね、ということで、本日も、これでお別れしたいと思います、
2: はい、
0: じゃあ、一人一言ずつどうですか。はい、はい、瀬武さんどうぞ。
2: 映画頑張って見に行きます。
0: 本当かな。はい、ありがとうございます。堤さん、
1: じゃあ私も映画頑張って見てきます。
0: はい、ということで、来週もお楽しみに。バイバイ。
2: バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: Rainbow Town FM
1: アクロストーク。はい、ということで今週も始まりましたアクロストーク。本日収録日はですね、全国各地で30度超えで35度を超えてる地域もあるということで、
2: いやー、
1: 暑すぎるということで、皆さん熱中症対策して、しっかり過ごしていきましょう。本日もよろしくお願いします。島原こころです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。そして、
2: はい、そうですね、早速この暑さにやられようもんならいかないいけないと思って暑熱順化を頑張っております、倉内まりかです。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
2: そして、
3: どうもこんばんてぃ、フジティです。暑いという言葉はなるべく発しないようにします。

0: 素晴らしい。
1: できるかなそんなこと。できるんですか。
0: 少なくとも先週フジティのお言葉から聞きました。
2: 確かにおっしゃってましたね。
0: はい。
1: いかんいかんいかん。負けてはいけない、まあ、まだ6月入ったばっかりですからね。
0: そうですね、
2: そうですね。
1: まあ、例年どんどんどんどん暑さが早くなっていってますけれども、
0: はい、
2: はい、
1: いかに体を順応させていくかが勝負でございますよ。
0: まさしくです。
2: はい、
1: まあ、ただ我慢は良くないんでね。はい、
0: そうですね。その言葉を言わない以外に対策取ってるものとかってあったりしますか？体慣れさせるとか。
1: いやもうすでにね、寝る時も半袖短パンで寝てますからね。
0: あ
1: どうなんですか？
0: これでも諸説ありますよね。なんか寝る時のお洋服は長袖長ズボンにして、はい、まあ、その代わりあの気温ちょっと高めに設定したクーラーを入れといた方がいいとか、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: まあクーラーはかけた方がいいらしいんですよ。
0: はい、
2: 言いますね、タイマーとか。
1: そう、
0: まあ、模索しつつですね、快適に過ごしていきましょう。
2: はい、
0: まずは私たちも暑いと言わないように頑張ります。
2: 頑張ります。
1: じゃあ NG ワードってことで、
2: 頑張ります。
0: いや今日破りそう、もうすでに頑張ります
2: ですよね。
0: はい、
1: カウントしておきますんでよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: さあでは番組紹介をさせていただきます。この番組は毎週火曜日22時30分に周波数 88.5MHz レインボータン FM から番組を聞いてくださるリスナーアクロストークピーポーこと ATP の皆様に向けてお届けします。芸能プロダクションアクロスエンターテインメントによるプログラムです。
2: はい、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で毎月2名様にプレゼントをお届けします。プレゼントはお便りをお送りくださった週のメンバーによる、デジタルでの直筆サイン&一言メッセージ付きの写真データです。お便りをいただいた翌月の第1回放送で当選の発表、そして準備が整い次第の発送となります。抽選はレインボータウン FM 公式ホームページのリクエストフォームへメッセージをお送りいただくだけで参加できますので、お気軽にどしどしお送りください。
0: はい、また X のハッシュタグアクロストークでの実況ポストで ATP の皆様と一緒に番組を盛り上げていけたらなと思います。アクロストーク公式 X もございますので、こちらのフォローもぜひお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは続いてのコーナーいきます。フジティタイトルコールお願いします。
1: 本日のおすすめはこちら、デアンス。
0: デアンス、
2: デアンス、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。デアンス、さあ今回
1: 知ってます？デアンス、
0: いやごめんなさい、
1: デアンス、
0: わからない、
2: ちょっとあれ
0: ですね。
2: 同じポーズしてました、私。
0: そうだ、ポリポリ。
1: じゃあ調べてください。
0: デアンス、
2: ヤンス、ヤンスですよね。デアンスですか？
1: デアンス、何々デアンス、
2: デアンス、はい、
1: これはジェネレーションギャップですね、完全な。 ATP の方もお分かりになるかしら。
0: あら、キャラクターですか？
1: キャラクターです。
0: なんかいっぱい出てきちゃう。
1: あ、いっぱい出てくるんですか？
2: いっぱい出てきます。ど根性ガエル、
1: はいはいはいはい、
0: どこ、
1: わかります？ど根性ガエル、わかります？ドラマにもなりましたもんね。
0: T シャツにカエルくんがいるあれですよね。
1: そうです。
2: そうですよね。
0: そわそわの語尾なんですか？
1: え、あのそこに出てくる子分役の五郎ちゃんっていうのが何々ネアンス兄貴みたいなことを言ってたと思うんですけど、ちょっと自信がなくなってきたんで。
2: でも書いてありました、五郎デアンスって書いてありました。
1: 書いてあった、よかったよかった、デアンス。
0: すみません、すぐ分からなくて。デアンス、
1: いいえ、何でもございません。
0: 勉強になりました。さあ、なぜデアンスが出たのかちょっと分からないんですけども、今回のテーマはですね、
1: はい、は
0: い、愛の日がちょっと好きになれるおすすめデアンス。
1: はい、
0: はい、まあね、
2: なるほど。

0: の暑くて、あ言っちゃった、あのいろいろ
1: とね、ますよ、
0: いやまだ6月になったばっかりなんですけど、はい、まあいよいよ雨もね本格化するシーズンになってくるということで、うん、まあ、はい、それをまあ少しでも気分上げるためでもいいですし、こんなグッズあったよとかでもいいですし、うん、教えていただきたい、うん、教えたいということで、おすすめをそれぞれお話ししていけたらなと思うんですけども、はい、皆様ご準備はよろしいですか？
1: どうぞ。
2: 大丈夫でやんす。
0: あ、素晴らしいでやんす。
1: どうぞでやんす。
0: じゃあ高らかにデアンスが聞けた、ココロンから聞いてもいいでやんすか？
2: はい、じゃあ私島原のおすすめを早速紹介させていただこうと思います。
0: お願いします。
2: はい、皆さんも多分だいぶもう馴染みがあるって言ったらあれなんですけど、最近本当にガチャガチャが多いじゃないですか、こう街中に。
0: はい、
1: はいはいはい、
2: カプセルトイ専門店みたいな、いろいろあったり、本当に渋谷とか新宿とか大きい街に行くと本当にすごい観光客の方とかもいらっしゃって並んでるイメージなんですけど、うん、
0: はい、
2: 私もそこで目印アクセサリーっていう今日持ってきました。
1: 目印アクセサリー、
2: ちょっと ATP には写真を私の X で見ていただけたらと思うんですけど、こういったものが今カプセルトイとかのガチャとか、コンビニとかのおもちゃのおまけとかで流行ってまして、
1: はいはいはいはい、
2: これは何に使うかと言いますと、
1: うん、
2: こうビニール傘って自分のがどれかっていうのが分かりづらいじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: はい、それにつけられるよっていう目印アクセサリーなんですよ。
1: いいですね。かわいいですね。
2: なんかこれを私もビニール傘につけてるんですけど、
0: うん、
2: やっぱりこれを持ち手の部分につけるんで、こう刺してる時にちょっと見えるんですね。
0: 確かに目線に来るよね。
2: そうなんですよ。なんですごい雨はジメジメしてて足とかも濡れちゃって嫌なんですけど、
1: うん、
2: こうちょっとパッと手元を見るとこの可愛い自分の目印アクセサリーがいると私はちょっとテンションが上がるんですよ。
0: わかる。
1: すごい可愛いですね。これはまあ有名なメーカーさんの人気キャラクターのアクセサリーですよね。そうですね。
2: はい。私が使ってるのはそうですね。有名な、たまにございます、はいはい、パークにいる。
1: たまにございますね。
2: はい。
1: 世界的に有名な。
2: はいはい。はい。
0: マイメロ
2: な。さらにこの、
0: はい。
2: マイメロちゃんなんですけど、うん、さらにこの子の、この目印アクセサリーのいいところが、ここに、こういうラバー、なんていうんですかね、ラバー。
0: ゴム製の、
2: なんかついてまして、イチゴちゃんがついてるんですけど、これは。
1: はいはい、
2: これを、こう、目印アクセサリーの方に、こう、つながってるんですよ、チェーンで。
0: うんうん。
1: はいはい、
2: これは、その傘の持ち手に、これが垂れるようになってるんですけど、ラバーの部分が、ゴムの。この、持ち手をこう机とかにかけるじゃないですか、こうどっかカフェとか入ったところ
1: に、はいはい、
2: その持ち手が滑らないようにこのゴム製の上に持ち手をかけれるよっていう、さらに優れた商品なんです。
1: そういうことなんですね。
0: 素晴らしい。
2: はい、なので私はこれを皆さんつけていただけたら1回300円ぐらいで回せるので、ガチャガチャとかは。
1: これって59歳男性になんか似合うのあるんですか？それ僕がつけてたらちょっと怪しいじゃないですか。
2: 全然怪しくないです。むしろもう
1: 嘘だ、絶対嘘だ。
2: 話題の中心ですよ。
0: そう先陣切ってほしいですね。
1: いや本当です。こそこそ言うでしょう。あれ
2: 言わないです。
1: フチチがなんかみたいな。
0: いや盛り上がること間違いなしですね、これは。
1: 自分でつけてんのか、はい、好んでつけてんのか、誰かにもらったのかしら、ひそひそみたいな、なんかさ。
2: いや
1: そういうのあるよね。絶対
0: ないです。
2: 絶対ないです。もう社長最先端だってなります。
0: はい、
1: 本当か、本当かな。
0: 今本当に流行ってます。はい、
2: 流行ってますね。
1: でも便利ですよね、これも。はい、確かに万が一ですよ、
0: はい、
1: 同じ傘、はい、同じキャラクターで被った場合はどうするのか、うん、はい、
2: その場合はちょっと話し合いみたいなことがあります。
1: 話し合いなの。まあそうです、
0: ね、そうですね。
2: そうですね。
0: ちょっと使い古してる感とかで。
2: あ、そうですね。
0: はい、
2: まあ、でも本当に最近こう傘立てとかでよく見るので、
1: うん、可愛いもんね。
2: はい、おすすめです。はい、
0: 結構私それ私自身

0: も集めてたりするんですけど、なんか、はい、集めてはいるんですけどあんまり付け替えることをしてなくって、なんでもったいないなって思ったんですけど、街中のその JK の傘とかを観察していたら、はい、もう3個も4個も付けていたんですね、
1: はい、あ、観察するんですか、
2: はい、
0: たまたま観察
2: 目に入ったんですよ、
0: ね、目に入っちゃって可愛いなって、はいはい、思って、そう何個かつけてたんで、はいはい、これはありだと思って私も2個まではつけていいなと思ってつけております、
2: うん、なるほど、それだったら、はい、かぶらないですね、
0: なかなか組み合わせかぶんないでしょうと、
2: 確かに、
0: うん、いいです
2: ね、ま
1: あ、ぜひ59歳男性にも似合うのがあったら教えていただきたい、
2: はい、見つかりましょう、もちろんプレゼントします、はい、
0: 楽しみにしててください、はい、はい、ということで目印アクセサリーありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: はい、では続いてフジティのおすすめをお伺いしたいんですがよろしいですか、
1: はい、まあ、いろいろ考えて、
2: はい、
1: まあ、僕はですね楽しみ方っていうのが、
0: はい、
1: まあ、あのレインブーツとかねたまにしか履けないんで、
0: うん、
1: まあまあそういうのがいいかなとは思ったんですけど、
0: はい、
1: 僕は雨音を聞くのが好きなんですよ基本的に、
0: いい
1: です、それも夜の雨音、
2: うわ、
1: まあ、ただほら防犯上なかなかね窓開けっぱなしにとかできないじゃないですか、
0: はい、
2: そうですね、
1: うん、まあ、ただあのなんだろうな窓越しとかいうかシャッター越しにもその音が聞こえると、うん、結構ね僕の苦手な睡眠、
0: 苦手なんですね、はい、
1: 苦手な睡眠が落ち着くんですよ、
0: はい、
2: なるほど、
0: いいですね、
1: うん、まあ、ただね最近の雨がちょっとほらね激しい降り方が多いんで、まあ、現在も台風が接近中だったりするのでね、
0: はい、
1: そういうところもちょっと気をつけなければいけないんですが、
0: はい、
1: 実際どうですか、あなた方寝るとき雨が降ってます、落ち着きません、
0: は
1: い、あんま気にしたことないですかね、
0: これ自分では自覚がないんですけど昔よく言われていたのは、あの母に言われてたんですけど、雨の日は、はい、私も兄も朝起きてこないって言われました、
2: うん、
1: ほら、はい、眠りに深く落ちるわけです、
0: 多分そういうことなのかなって思う
1: んです、何がホラーなのか分かんないですけどそういうことですよ、雨の日起きてこない、
0: はい、
1: あ、リラックス効果がね、
0: はい、
1: あるのかもしれないですよね、
2: そうですね、はい、自然の ASMR みたいな、
0: うん、
2: そうですね、でも私も寝れない時に焚き火と雨が降ってる映像を見たりしてたなって確かに思って、
1: ほら知らず知らずの間にね、
0: はい、
1: そういう効果的なものがあるのかもしれないじゃないですか、
2: 求めてますね、はい、
1: 実は
0: これちなみにその雨の音で昼と夜とではどういった違いを感じてらっしゃるんですか、
1: どうしても昼間の雨音というのは、うん、まあまあざっとね紛れてなかなかちょっと聞きづらいところがあるじゃないですか、まあ、夜というのは交通量も減ったりとかしてその雨音だけが耳に入ってくるという心地よさがあるんですよね、
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: うーん、
1: その辺の差じゃないですかね、
0: お
1: で夜の雨音のが一番好きです、
0: なんと実はですね ATP の方からもお便りいただいておりまして、
1: はい、
0: ATP ネームひろしさんからいただきました、ありがてぃ、
1: ありが
2: てぃございます、
0: 雨の日がちょっと好きになれるおすすめですが目を閉じて雨音を集中して聞くことです、
1: うん、ほら来た、
0: 来ました ASMR などの睡眠導入やヒーリングで雨音があると思いますが、それぞれの生活環境やその時の環境で聞いてみていただきたいです、道路に溜まった水を弾きながら走る車の音や雷の音だったり雨の強弱の音などを忙しい中少しの間気分転換に探ってみるのはいかがでしょうかといただいております、
1: 素晴らしい、僕よりも深いですね、うん、感じ方
0: がいろいろな環境も混ざった上での雨音の楽しみっていうのは確かにありますね、
1: うん、いました ATP の中にもこういう方がね、素晴らしいです、
0: しかも

0: ントもありましたね。その ASMR として聞くっていうことは、窓を開けていなくても、そして晴れていても楽しめるってことですもんね。
1: う
0: ん、
1: 確かに。
2: ということですね。なるほど。
1: そうですね。
0: やりましょう。
1: やりましょう。
0: やりましょう。
2: 本当にやりますか？
1: 寝れない時にやります。
0: そうですね。寝れない時に。
1: はい。
0: やりますので。はい。また効果あったよとかお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。では残すところ私のおすすめなんですけども。私はですね、最近、いや先週、まあ、梅雨に向けてと思って購入したものがありまして、それは長靴です。
1: わ
2: ー、
1: はい、
2: あー、はいはい、
1: 今まで
0: そう長靴使っていたのがちゃんと膝下まである長靴なんですけど、あれ意外と年々なんか劣化していくというか、ゴム製だからひびが入ってきちゃって、でちょっと水が浸水してくるなというところで新調したんですけども、うん、今回購入したのがワークマンさんの防水サファリシューズというものを買いまして、ワークマン、はい、
2: ほうほうほう、
0: でこの見た目がもうハイカットのスニーカー風のものなんですけども、完全に防水素材を使われているので、うん、もう見た目は普通の靴なんですけどスニーカーに見えるんだけど、全然もう雨対策としてバッチリだよっていうのをゲットしました。
1: すごいですね、今検索しました、
2: はい、すごいですね。私も今検索してますが、
0: もうパッと見、本当に靴じゃないですか。
1: 靴ですね。
2: いいですね、ワークマンの進化がすごいですよね、
0: はい、いや本当に機能性もありつつも価格帯もすごく抑えられてて、
2: はい、そうそう、お手頃だしね。
0: そうなんですよ。なんで、もうこれを愛用しようと。でなんかあのサイズ展開もすごくありまして、 S サイズから大きめの 3L まであるんで、
1: うん、
0: も
1: う
0: ご家族みんなで揃えてもいいですし、もうなんか本当におしゃれにでも雨対策もできるっていうところで、まあちょっと私晴れ女すぎてまだ1回も履けてないんですけど。
2: そうですよね。はい、晴れ女、自称晴れ女じゃないですか。
0: いやもう本物の晴れ女なんですけど。はい、ちょっとね、台風の雨にはどうかっていうところはあるんですけども、これからのシーズン、うんうんうん、これを履いて、はい、雨の日でもルンルンでファッションも楽しみながらやっていきたいなっていうところでおすすめです。
2: いいです ね、 いいですね。僕1足しか持ってないんで、もう1足この辺買いたい、うん、いや価格も本当お手頃価格、
1: すごいですね。
0: 1900円とかだったかな、
1: はい、あ、でしたでした、
0: はい、
1: で、まあ、すごい。
0: ちょっと長靴は長靴なので完全にスニーカー的な履き心地かって言われたらちょっと違うんですけど、まあ、その代わり歩きやすいインソール、中敷きを買って組み合わせたりとかしたらもうちょっといいのかなと思って、まだ買ってないんですけど、私はインソールも買う予定です。履き心地もちょっとリキューしていきたいと思っております。
1: すごいですね、なんかブーツっぽいのもあるんですね。
0: そう、本当に冬物というか本当におしゃれなスニーカーじゃなくて女性ものの、うん、なんていうんですかね、ブーツみたいなのもあったりして、
1: はいはい、
0: 本当おすすめです。ぜひ。
1: いいですね、
2: はい、いいと思います。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 気になります。
0: ぜひチェックしてみてください。結構本当に人気なので売り切れてることが多かったりするんですけど、諦めずに何回か足げく通ってたらパッと入荷されてることあるんで、チェックしてみてください。
1: チェックします。
2: わかりました。
0: はい、
1: はい、
0: では他にもお便りをいただいておりましたのでご紹介させていただきます。
1: お願いします。
0: ATP ネームチャインニャンさんからいただきました。ありがてぃ、
2: ありが
1: とうございます。
0: アクロスメンバーの皆様こんばんてぃ、そしてニーハオ、
2: ニーハオ、
1: ニーハオ。
0: 雨といえばやっぱり傘ですが、私は最近日傘が気になっています。
1: うん、
0: 実はあまり傘には興味がなかったのですが、 X で知り合いになった地元の雑貨屋さんがとても傘へのこだわりが強く、私も少しずつその世界に引き込まれてしまいました、
2: うん、
0: 遮光性、耐久性、軽量性などなど聞けば聞くほど奥が深く、実際に実物を見てみないとわからないこともたくさんあるなぁと感じています。毎年6月になると傘ソムリエさんも来て傘のイベントをやるので、また見に行きたいなと思っています。皆さんはこだわりの日傘ってありますか、といただいているんですけども、 そもそも日傘使ってますか？
1: 私は使ってます。
2: 僕はまだ使ってないですね。
0: おお、ぜひ。もう持ち歩く日陰とも言われてますしね。
1: そうですね、
0: だいぶ体感として涼しさ変わると思うけど、どう心？
1: いや、だいぶ本当に前、うん

0: のも大変だと思うんですけど、うん、なんか心的にこれはおすすめなのではみたいなポイントあったりする、あるいは自分で使ってるのここお気に入りなんだっていうところ。
1: そうですね、でも私は、うん、あのこうちっちゃく折りたためるものもありますし、こうちょっとち、はい、なんていうんですか、中ぐらいのものもあるじゃないですか。
0: ある、うん、
1: で持ち運びには絶対ちっちゃい方がカバンとかにもポンって入れられると思うんですけど、
0: うん、
1: ちょっと私の性格上もうこうやってやるのがもう嫌なんですよ。こう
0: 畳むの大変よね。
1: そうなんですよ、大変なので私はこう、はい、パッと
2: こういう感じなんだ。
1: そうなんですよ、パッとさせるもの。
2: はいはいはいはい、
1: なんで私はもう折りたたみもできるし伸ばしても持てるようなやつを持ってます、うん、で、ほぼ伸ばしたまま傘は縦にポンって置けるようにしてます。はい、
0: そんなあなたにおすすめです。
1: お
2: の
0: 伊賀さん、
2: どうしました？
0: まあ、これいっぱいあるんですけど、ワンタッチでパッて開いて、はい、でワンタッチで閉じることもできる日傘が今結構増えてるんですけど、しかもそれだけじゃなくてですね、
1: うん、うわなんですか、
0: 傘の布のところが形状記憶をされておりまして、パッて閉まった時に、閉まるのは閉まってもやっぱ布柔らかいんでクシャクシャクシャってなってて、結局それをピッピッて直しながら畳むのが一番めんどくさいと思うんですけど、
1: はい、
0: その形状記憶がついてると、うん、もうパッて閉じたらもうある程度もうほんとさっさってひとなでするぐらいで固めちゃうんですね、
1: うん、素晴らしい。
2: でもでも、
0: はい、
2: でも、
0: はい、
2: お高いんでしょう。
0: これがなんとワークマンさんに
1: 回し物ですか？
2: メーカーの方、業者の方ですか？
0: いやちょっと回し物なれるぐらいちょっといろいろ調べてるんですけど、だいたいワンタッチ式のしかも形状記憶ついてると6000とかしちゃったりするんですけど、
2: そうそうそうそう、
1: 高いですよね。
0: なんと、うん、
2: なんと
1: なんと
0: 確か2500円くらいで3000円切ってました。
2: 安い、社長安い、
0: 安いでしょ。
1: 2300円です。
0: あ、300円でした、もっと安い。
2: 違うグループ、はい、違うグループ、
0: 確かに
1: 確かに。
0: なんとかグループのね CM になっちゃいますけど。
1: 確かに
0: そうなんです。でただこれ私今年欲しいなと思ってて、だいたい皆さんって2年ぐらいで買い替えた方がいいかもしれないですねっていう目安が出されておりまして、今使ってるのがもう4年目ぐらいになってくるんで、はい、そろそろ、まあ、見た目にも結構年季入ってきたんで変えたいなと思って目星をつけていたので、うん、今意気揚々と話しました。はい、
2: ワークマンって何でも売ってんですね。
0: 何でも
1: すごいですね。
0: はい、何でも
2: 進化が止まりませんな。
0: はい、
1: いや素晴らしいですね。コスパもいいですし。
0: そうですそうです、うん、機能性も高いですし、結構ファッショナブルなものにも最近シフトチェンジされてて、より一層あの
2: そうそうそうそう
0: 人気が高まって
2: ファッショナブルなんだよね。
0: はい、
2: うん、ね、
0: そうなんで、いいですね、ぜひ行ってみてください。私もそれこそその日傘欲しくて何回も行ってるんですけど売り切れちゃってるんで。
2: 売ってないんだ。
0: はい、そうなんです、人気なのでぜひぜひあの早めに見つけたら早めに購入してみてください。
2: はい、なんかねリカバリーウェアも出してて売り切れが続出ってね。
0: そうですそうです、
1: すごい、
0: 寝る時のそれも私ちょっと今欲しいなと、
2: うん、安いんだよね。
0: はい、そうなんです、そうい
1: いです。
0: なんでいろいろねあの対策を取りながら快適に過ごしていきましょう。
1: はい、
0: はい、
2: わかりました。
0: ということで本日のおすすめはこちらのコーナーでした。
1: はい、ということで早いものでエンディングのお時間となりました、
0: うん、
1: はい、でここでですね、先月5月の、当選者様を発表させていただきたいと思います。
0: はい、
1: 5月の当選者様はふりかけ酒さんとゾエリーヌ23世さんです。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、ということでこちらで、告知などございますでしょうか。
0: あ、改めてフジティお願いしてもよろしいですか。
1: お願いします。
2: はい、あの先日ちらっと匂わせましたが、
0: はい、
1: はい。

0: 8月16日都内某所でイベントはやります。
1: あ、よかった、確定ですね。
2: やった
0: やることはやります。
1: やった
2: やったオフラインイベントですよね。
1: はい、
0: オフラインで直接やります。
1: やった
2: やった
1: これ
0: 詳細は後日。はい、何
1: 質問があるんですけど。
0: はい、
1: あの、私と心は出演しますよね。
0: します。
1: あ、よかった
2: やった
1: よかった、ちょっと不安覚えてたんで安心しました。
0: 二人は確実にします。
1: やった
2: やった出ます。初めて
1: でよ。ありがとうございます。
2: はい、ということで皆さん8月16日日曜日、ぜひお日にち開けておいていただけたら嬉しいです。
0: お願いします。
2: はい、続報はまた追って報告いたします。
1: お願いします。
0: はい、
2: はい、ということでアクロストーク、そろそろお別れのお時間です。番組公式 X とアクロストークブログにて次回放送のコーナーテーマなど発表しています。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、アクロストーク、お相手は倉内まりか、
0: フジティこと藤崎潤、
2: 島原こころでした。それでは皆様、
0: おやすみなさい。
2: この番組はアクロスエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: レインボータウン FM。
1: レインボータウン FM SNS 版。はい、始まりました、レインボータウン FM SNS 版のお時間です。本日パーソナリティ務めます三沢蓮と、ゲストパーソナリティには、
2: はい、岸明日香です。お願いします。
1: 今日もしっかり忘れてくれたね。
3: いやレンちゃんね、
1: で SNS 忘れたらあかんでみたいなテンションだったのに、忘れてなかった。今大丈夫そう。パーソナリティアスパに今日変更しますので、本日よろしくお願いします。じゃあアスパちゃん久々ですね。
3: そうですね、ちょっと久しぶり。
1: アスパン最近ね、忙しくしていらっしゃるから、ちょっと後ほどね、告知とかいろいろ出るものとかいっぱいあるので、いろいろちょっと後から教えてください。
3: はい、わかりました。
1: それではですね、アスパン目の前に天使が舞い降りております。はい、ご紹介いたします。本日のゲスト、インフルエンサーのしおりさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 今ねもう話題の Z 世代に大人気のしおりさん、ちょっと後からね、後ほどちょっとご紹介させていただきたいので、はい、しおりさん怖がらないで、今日はちょっと楽しんで頑張っていきましょう。
2: はい、楽しみです。
1: バリ怖そう、バリ怖そう。この番組、株式会社ラッキーの提供でお送りいたします。はい、それでは改めて本日はインフルエンサーのしおりさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: ではしおりさん、ちょっとご自身で、はい、自己紹介の方していただいてよろしいですか。
3: 自己紹介、
1: はい、
3: しおりです。
1: はい、
3: 24歳で今年25歳になる代で、インフルエンサーやってるんですけど、はい、そんなになんか芸能系とかではなくて、

0: でも SNS メインで活動してて、まあ、今後長野でお仕事していけたらなって、
1: はい、長野県出身なんですよね、
2: はい、地元なんだ、
0: はい、
2: 長野なんだ、
0: はい、
2: でもさ競合少なくない？
3: いや私も思っちゃったんですよ
0: ですね、なんか芸人さんとかは
2: 誰だろう、
0: もう中学生
2: さん、あ、もう中さんは長野なんだ、
3: 仕事されてません？アスポン、もう中さんとき
2: っとしてると思います、
3: うん、もう中さんと、
0: はいはいはい、いらっしゃるけど、うん、確かに女性のインフルエンサーみたいで活動してらっしゃる方は、うん、今のところ
2: ね、
0: まだ
2: そうなんだ、
0: のような
3: もうね、しおりさんはインフルエンサーと呼んでもふさわしいんですけど、うん、総フォロワー数がもう140万人、うん、
2: すごい、
3: 待って待って待って待って、ご自身ご自身、うん、
0: そう、うん、そうかそうか、う
3: ん、インスタ、TikTok 全部合わせて、
1: そうだよね、めちゃくちゃ相性良さそう、う
3: ん、そのインフルエンサーとして活躍されてると思うんですけど、やられてる SNS 教えていただいていいですか、
0: は
3: い、
0: 今は YouTube 以外、うんうん、はやってますね。
3: お、うん、YouTube やらない理由とかなんかあるの？
0: あ、ちょっと長尺が向いてなかったかもしれない。
1: そうなんだ。なんかメイク動画とかなんかいろいろ幅広く、うん、なんかやれそうな、
0: 一本載ってるんですよね、うん、
3: はいはい、
0: YouTube
1: 一本、
0: はい、うん、あの毎日メイクだけ一本だけ載せて、もう結構何年か前のやつが残ってるだけですね、う
2: ん
0: う
2: ん、ちょっとなかったことにしたよね、一旦ね。またやるかもしんないからさ。
3: そう、
2: 実績を消しといた方がいいよね。
3: インスタとか TikTok とか X とか使い分けってしてるんですか、うん、投稿の。
0: あ、そうですね。TikTok がサブアカと本アカ両方あるんですけど、うんうん、
3: はい、
0: 本アカの方でメイク系とか、あ、ちょっとおしゃべりみたいな、まあ2分から3分ぐらいの動画載っけてて、うんうん、サブでなんか踊ったりとか、
2: うん、
0: 口パクとか、
2: あ、可愛いよね。
3: そうでもあれね、可愛い子がね、でも今はなんか結構トークメインにならないといけないっていう、
0: そう、
3: 聞くんですけど、どうですかそのあたり。
0: なんか確かにコロナ禍の時は楽曲に合わせて踊るみたいのがまずで、私も最初それでこうバーンって行ったんですけど、
2: はい、
0: やっぱこう年取るにつれて、
2: いや取ってないよまだ、
0: 高校生とかが、
3: うん、あ、そうだね、
0: そうですね、たくさんいるので、はい、ちょっと差別化というか、うん、でまあお仕事につなげるためにもちょっとおしゃべりとかも入れていきたいなって感じで、ちょっと方向性変えて今やってる。
1: うわ、そうなんだ、うん、え、そう、バズったのっていうか、うん、そのきっかけ、やることになったきっかけって何だったの、う
0: ん、がインスタの方なんですけど、うんうん、インスタでプリントクラブみたいな、ハッシュタグプリントクラブとかつけて投稿したプリクラがこうバズって、うんうん、お友達と撮ったプリクラをこう載せたらそれがバズって、
3: 今ね目の前で見てるけどマジ可愛い、
2: めちゃくちゃ可愛いよ、
3: う
2: ん、
3: もうね毛穴の穴の一個もないよ、うん、本当に、
0: あります、
3: 何やってんのかって分かんないけど、高校生の時ってことですもんね、
0: う
3: ん、
0: そう、高校生の時です、
3: うん、あ、じゃあそういうのがきっかけで芸能界入りするってなったんですか、うん、
0: いやでも普通にその後専門学校行って美容師になったんですよ、
2: うん、そうなんだ、うん、
0: 美容師をやってる時に、なんかまあちょくちょくバズってて、うん、インスタが10万人
2: あ、すごい、
0: すごい、うん、でその時にその美容室の代表の方がこうインフルエンサーやってみたらみたいな、で言ってくださって、はいはいはい、じゃあちょっと一回やってみてもいいですか、うん、みたいな感じで美容師辞めて、うん、インフルエンサーやろうかなって感じ、
1: あ、もうそこはもう並行してじゃなくて、うん、辞めてインフルエンサーになったの、
0: はい、
1: うわ、男前だね。
3: いや男前だし、かもこの感じで美容師免許持ってんだよ、
1: う
3: ん、
1: ね、すごいな、武器がいっぱいあるね、
3: は
1: い、
3: 本当に、うん、え、じゃあ今髪染めてくださいとか言ったらできちゃう感じですよね、カラー剤とかも。
0: 髪染めまではできます。
3: あ、うん、しおりちゃん本当お話がすごくなんか上手いというか、もともとお好きなんですか話するのは、う
0: ん、いやそんなことはないんですけど、1年半年ぐらい、うん、メインパーソナリティみたいな感じでラジオやらせてもらってて、そこでちょっと慣れた部分はあるかもしれない。
1: じゃあもう経験済みだから慣れてるんだ、
0: うん、
3: でそのね、しおりちゃんがいろいろインフルエンサーとして活躍今されてると思うんですけど、うん、はい、なんか今おすすめだったりこれから来るだろうなっていうこの SNS とかアプリってありますか、うん、
0: あります。
3: ある、
0: はい、お友達に教えてもらったんですけど、はい、1日の記録を2秒ずつ撮って、はい、勝手に Vlog

0: 化してくれるアプリがあって、なんか最近ミニ Vlog みたいなの流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってます。しかも見るの好き、めっちゃ、
0: うん、そう、うん、それをこうなんか何時に、あ、もう何時ですよ撮ってくださいみたいな、
1: うん、
0: とか今とかをこう撮って2秒、
1: はい、
0: 何時何時って撮れて最後つなげて保存できる。
1: それ知りたい。それなんていうアプリなんですか？
0: セットログってやつなんですけど。
2: セットログ、
1: はい、
2: ちょっと撮ってみる。
1: いやちょっと私ね、うん、本当になんか最近 Vlog 系見ちゃうんですけど、うん、それ勝手に編集して載せてくれってことなんですか？うん、
0: でしかも友達と共有できて、
1: うん、
0: なんか縦で友達の何時のやつ、うん、私の何時のやつみたいな、
1: 絶対来るじゃん。それ絶対来る。
0: そうで、私今撮ってるよ。交流したら一緒みたいな。
1: いや待って、これ絶対来る、絶対来る。
2: これだよね。
1: 最近できたアプリなんですかね。
0: いつからなんですかね。ちょっと私も友達に教えてもらって、いいってなって入れたんですけど。
2: そうなんだ。
1: 前からあったけど、うん、あんまり有名じゃなかったとか、
0: 多分そうなのか。なんか
1: これね、多分人気くると思います、はい、だってさ結構さ、うん、アスポン Vlog 撮ったりします、
2: うん、しないの。
1: あ、しないのか。
2: そうなの。
1: なんか撮影の1日とかってやったら絶対いいと思う。見たいと、
2: うんうん、なんかメイキングでこうスタッフさんが撮ってくれてるやつみたいなのはたまにあるけど、
1: いや、
2: うん、あの Vlog 撮ったことないんだよね。
1: いや、やった方がいいと思う。絶対アスポンとか絶対見たいと思う、ファンの方も。
0: じゃあ最後こういう感じになるんですよ。なんか、
1: あ、今ね見せていただいてるんですけど、
2: す
1: ごい、これはね今までなんかなさそう、うん、あってなさそうですよね、う
2: ん、なんかおしゃれ、
1: うん、
0: そう、おしゃれなんですよ、
2: うん、映像がめちゃくちゃおしゃれ。
1: これあれ Z 世代の方に今人気っていう感じなんですか、このセットログ。
0: はい、人気です。いや、
1: そうなんだろう。
0: まだ、
2: うん、
0: 多分今そのミニ Vlog こういうなんていうの、うん、2秒ずつとかこうパッパッパって画面が切り替わってく Vlog みたいのが来てて、多分それをみんな編集してやってると思うんですけど、多分それを
1: 勝手に
0: できるよっていう。
1: これがね、そう、編集が苦手な方にはすごくいいかも。私もやりたいんですけど編集が下手なんですよ。
0: あ、めっちゃおすすめ。
2: めっちゃ良さそう、
1: ね、めっちゃいいこと聞いた。しかも私、はい、撮りたいなって自分で思ったんで。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: 誰が見んのかって感じだけど。でも結構
2: そんなことないよ、
0: う
2: ん、
0: ストーリーとかに載せても可愛いし。
2: 確かになんか編集できたとしても時間かかるのが、
1: そうなん
2: です、継続不可能じゃん。
1: そうな、1回2回はやるんですよ、うん、結局、
2: うん、
1: でもそれからしなくって、うん、やっぱりさっきもね、なんかあのアスポンがちょっと、うん、あのフォロワーさんがいきなり減っちゃったっていう現象が起きてるんですもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん。
2: あ、そう、
1: なんかそういうこととかあるって結構言われているんですけど、
2: うん、
1: 毎日の投稿が大事だって書いてあったんですよ、
2: うん、
1: SNS に。やっぱ毎日投稿はできないかもしれないけど、投稿していくにはやっぱりね、慣れてないともう嫌だってなったらダメじゃないですか、
2: うん、編集が下手だったりとか。多分フォロワー減ったのはね、ちょっと謎の。
1: でもね、違うよ、ね、それはね、今スレッズでめっちゃバズってて、
2: うん、
1: 今みんな1万人とか減ってるんで。
2: そうそうそう、いきなり同じ日にボンって減ったの、
0: うん、
1: ああ、うん、
0: ありました、
1: ありました、
0: うん、私今回のは免れたんですけど、はい、
2: うん、
0: 前3万とかもうバコンって、
2: ね、何なの、うん、あれ
1: 3万バコンって減って平気なのが、もうお二人70万人超えですからね。でも
0: その時は戻ったんです。
2: 戻ってきて、
1: 戻ってきて
0: アスポンのフォロワーさん戻ってきて
2: 戻ってきて本当に、
1: まあ、今ね、いいだろう、分からないメカニズムっていうのは、そういうの、うん、なんかいろいろあってるんで、うん、こうなんか SNS インフルエンサーとして今やってるじゃないですか、
0: うん、
1: そういうの戦略立てていかないと結構大変ですよね。
0: 怖いですね、うん、ちょっとまあいろいろ研究してやってはいるものの、
1: うんうん、
0: やっぱ継続が難しいですね、うんうん、一番、
2: うんうん、確かに、
0: うん、なんかリールがやっぱ今一番伸びるコンテンツなんですけど、続けられない、
1: うん、編集も大変だしっていうことで、皆さんセットログアプリ、はい、ぜひダウンロードいて、別に全然スポンサーとかじゃないんですよ、うん、セットログさんでね、うん、全然本当にしおりちゃんのおすすめのアプリということ、はい、私もちょっとダウンロードしてみます、
0: はい、
1: まあ、そんなこんなでね、ちょっとしおりちゃんのプライベートのこととか趣味とか特技聞けなかったので、
2: うん、
1: この回は次回に回したいと。
2: 来週ね、
1: 来週、あ、さすが、うん、来週でございます、さすがでございます。じゃあ来週もね、しおりちゃんよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、それではこのままエンディングに参ります。はい、はい、それでは本日改めてインフルエンサーのしおりちゃんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: しおりちゃんどうでした？
0: いや、楽しかったです、めちゃくちゃ、
1: うんうん、もうね、楽しそうだったもん、
2: 嬉しい、はい、
1: もう超楽しそうだったね、
0: 美女、美女たちと。
1: あ、しかもタチって入れてくれたから、あ、そうだけど、
2: ありがとうございます、
1: うん、こういう気が使えるところが芸能界でうまくやっていける。

0: なんじゃないでしょうか。
1: 見えちゃうからけど。
0: じゃあですね、あのしおりちゃんね、はい、インフルエンサーとして活躍されてるので、はい、SNS しおりで検索したら出てきますかね、
2: うん、そう、いや漢字じゃないと出てこないかもしれなくて、う
0: ん、ちょっとね漢字が少し難しいんですよね。
2: そう難しいんですよ、うん、しおりってあの本に挟むしおりで一文字と、はい、うららっていう字で調べてもらえれば出てくると思います。
0: じゃあ皆さんしおりちゃんね、うん、はい、フォローして投稿楽しみにお待ちください。はい、はい、それではアスポンからもね告知がございます。
3: いい
0: す、
3: はい、はい、5月の17日から配信のアイドル夫を捨てたら人生逆転した件というドラマ、
1: また面白い題名、
3: うん、あのそうなんですよ、はい、岡田結衣ちゃんと、はい、あと超特急の村田裕樹くんがダブル主演のドラマに出させていただいてるんですけど、はい、めちゃめちゃさらに嫌なやつ
1: でもねアスポンって似合うのよめっちゃね、あのなんか
0: しかもアスポン本当に演技素晴らしい、あの目の前に見たことがないんですけど、いつも隣で見てるアスポンと違うアスポンが見えて、また皆さんね
3: 本当にこんなやつだと思われてしまったらどうしよう。
2: いや
0: 分
2: かります、
0: ね、大丈夫
2: みんな、うん、みんな分かってます。
0: 皆さんねアスポンのドラマもぜひご視聴ください、うん、
3: 聞いてください、ね、
0: 聞いてください、見てください SNS もやられてるので、あの、はい、岸アスカで検索して見てみてください。はい、それではお二人ともまた来週もよろしくお願いします。
3: お願いします、
0: はい、この番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたしました。本日のお相手三沢蓮と
2: 岸アスカとしおりでした。
0: はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。またね、
3: またね、
2: バイバイ。
4: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
5: 周波数 88.5MHz
4: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

0: the great Brian
1: Wilson.
0: Good night, everybody. Drive safely.

0: トヨタイズ。
1: 背の高い SUV やミニバンのために生まれた専用タイヤ発想、ウィンタートランパス TX。

You know your mama thinks I'm filthy!

番組の途中ですが、ここで停電の情報をお伝えいたします。江東区7時2分頃より新砂3丁目で10件ほど停電が発生しております。7時2分頃より新砂3丁目で10件ほど停電が発生しているということです。ご不便をおかけしておりますが、現在状況の確認に

努めております。停電復旧まで今しばらくお待ちください。なお復旧は今日の朝8時50分頃を見込んでいます。現在7時2分頃より新砂3丁目で10軒未満の停電が発生しています。現在状況確認に努めております。今復旧まで今しばらくお待ちください。なお復旧は今日朝8時50分頃を見込んでいます。以上、停電に関する情報をお伝えしました。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
3: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京生徒大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京生徒チアラジと検索。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 6月3日水曜日午前8時を回りました。おはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫です。東京も台風6号の影響をかなり受けておりまして、スタジオの前大雨が降っておりま

ね、風はそれほどでもないかなという感じですが、でもだいぶ木も激しく揺れておりまして、影響が結構出ているなという、感じですね。台風6号、3日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。で、気象庁が午前4時43分に発表しております。今年日本に台風が上陸したのは今回が初めてということですね。気象庁によりますと、台風6号の中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、1時間に約40キロの速さで田辺市付近を東北東に進んでいるものと推定されるということですね。台風が上陸した和歌山県の南部では午前2時過ぎに線状降水帯が発生して大雨災害の危険が急激に高まっております。この後も詳しい情報が入り次第、伝えてまいりたいと思いますけれども、そしてただいま江東区で停電が発生しているということです。7時2分ごろより新砂3丁目で10件未満ということですが、停電が発生しております。ご不便をおかけしておりますが、現在状況確認に努めておりますので今しばらくお待ちください。復旧は6月3日8時50分ごろを見込んでおります。ただいま新砂3丁目10件未満、と思われますが停電が発生しております。復旧は8時50分ごろを見込んでおります。今日の天気予報は東京は雨ということですね。夕方ごろから回復に向かうかということですけれども、しばらくは雨そして風にも注意が十分に必要ということですね。交通機関への影響も出ているもので、心配されます。それでは大江戸ワイドスーパーモーニング、今日はこの曲から中山美穂でワクワクさせて。

改めましておはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫です。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますが、状況が状況ですので、安全を確保して、もしメッセージなど、送れるようでしたらお待ちしております。無理はなさらないでくださいね。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境があればサイマルラジオ、リスンラジオを通じてどこでもレインボータウン FM の番組を聞くことができます。また YouTube でライブ配信も行っております。チャット欄へのコメントもお待ちしております。チャット欄にね、ところによってはね、かなり雨風強かったりする状況の中でありがとうございます。長浜博光さん、安さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。こちら岡山倉敷は曇りまなみ、曇りなんですね。気温24度です。台風6号は日付が変わった頃に接近しましたが、大きな被害に遭うこともなく済みました。長浜博光さんは大きな被害がなかったということですね。そして天気は回復傾向で、日中の気温が30度近くまで上がる、予想と予報ということで、熱中症対策をしっかりとって今日一日気をつけて過ごしますということですね。熱中対策ね、もう台風が過ぎると気温が上がってくるという岡山ですね。お気をつけいただきたいと思います。リホさん、安さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。東京杉並は、嵐です。先ほど川が氾濫したというサイレンが鳴りましたということでね、お気をつけいただきたいと思います。速やかにね、行動をとっていただきたいと思いますね。で、まこちさん、やっさん、組合員の皆さん、おはようございます。名古屋は台風ピークの雨はめはで気温は22度、台風直撃で休みになりました。思わぬリアタイとはいえ家族は仕事だったりするので心配ですということで、ご家族の方ね、お仕事ということで本当に心配ですし大変でございます。安心安全ということなんでね、安全を図りながら連絡をね、して、安心も図りながらということでね、行動していただきたいと思います。夏美ひまわりさん、安さん、皆さん、おはようございます。こちらでは台風6号の雨が風とともに雨戸に時折ぶつかっています。今日の岐阜市の予想最高気温は昨日より5度高い28度、結構気温は上がってくるんですね。岐阜はね、午後には晴れそうです。蒸し暑くなりそうです。皆様どうかご安全にということですね。そして、まこちさん、これから関東地方にね最接近だそうで、ご安全にお気をつけくださいということですね。ありがとうございます。それからリホさんは一応垂直避難していますということです。安全を確保してくださいね。それから清流ライダーさん、やっさん、雑談組合の皆様、おはようございます。愛知県一宮市は、雨はめは、現在の気温は21度。ちり浜でついた砂もちょっと残念だけど流れちゃうかなということでね、イベント行かれたんですよね。それでは続いての曲です。ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色。

時刻は8時15分です。ではここで読売新聞ニュースをお伝えします。 Google の親会社アルファベットは1日 AI 人工知能関連のインフラ投資を拡大するためおよそ800億ドル 12.7 兆円の増資を発表しました。アメリカのメディアによりますと株式による資金調達としては過去最大規模になるということです。調達は公募増資や第三者割当増資で実施します。このうち100億ドルを著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務めるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが引き受けるということです。アルファベットは声明で AI に対する企業や消費者の需要に供給能力が追いついておらず投資拡大で成長機会を取り込むと説明しました。アルファベットが今年予定する設備投資額は最大1900億ドルで来年27年はさらに積み増すとしています。富士屋は昨日2日カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、粗製ガソリンの価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10商品です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白黒赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白黒黄色を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。中道改革連合は政府が提出予定の今年度補正予算案に対し衆議院で組み替え動議を提出する方針を決めました。立憲民主公明の両党は同じ内容の修正案を参議院に提出します。中道改革の品幹事長が昨日記者団に明らかにしました。

補正予算案への賛否については審議内容を踏まえ3党で足並みを揃えて対応すると述べるにとどめました。木原官房長官は昨日の記者会見で2019年に火災で焼失した那覇市の首里城正殿の復元完成式を今年11月22日に首里城公園内で開催すると発表しました。政府が2020年に決定した工程表に基づく正殿関連の復元工事は内装や防火対策を含め今年の秋に完成する見通しとなりました。木原官房長官は沖縄の皆様のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。以上、読売新聞ニュースでした。

吉田紀彦とシューベルツで白い鳥に乗ってでした。時刻は8時22分です。それではここで台風6号関連の情報をまとめてお伝えします。現在東京都を流れる善福寺川、野川、仙川でレベル4の氾濫危険情報を発令しています。今後氾濫する恐れがあります。現在東京都を流れる善福寺川、野川、仙川でレベル4の氾濫危険情報を発令しています。今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。東京都23区に現在世田谷区、中野区、杉並区に

氾濫危険警報、23区西部の各区や台東区などに大雨警報が出ています。そして鉄道の運行状況ですが、 JR 東海道線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインに運休が出ています。また台風の影響で東京メトロ副都心線、小田急線、東急田園都市線、東横線、京急線に遅れ、京王線は車両トラブルの影響で遅れと運休が出ています。台風6号関連の情報をまとめてお伝えしました。それではガロで学生街の喫茶店。

それではスポーツ新聞斜め読みに行きましょう。昨日は台風の影響で、プロ野球2試合中止になりましたですね。では交流戦は相変わらずパ・リーグが強いんでありまして、昨日も4試合のうち3試合がパ・リーグ勝ったりなんかしてね、ロッテ楽天ソフトバンクと勝っておりまして、巨人オリックス3対2で巨人が勝ったというね、セ・リーグ 1試合だけ勝ったということでありますが、巨人が、このところ好調ですね。投手陣がしっかりしてるんじゃないかなと思う。ピッチャーがねどうなっちゃうのかなと思ってたんですかね、開幕した時はね。山崎伊織は使えないし、戸郷は調子悪いしとかね。

やりだったんですけれども、若手とかベテランとか外国人選手とか頑張って、工業率がすごくいいですね、ということでありますけれどもね、まあ則本もよく投げてたんですけど、なかなか勝てなかったんですけど、やっと勝ったりなんかしてね、ジャイアンツちょっと、このところ注目でございます、楽天が交流戦7戦目で初勝利とかね、で大谷は6月になったら結構打ち出しましたよとか、いろんなニュースがありますけれどもね、で村上選手がね絶好調だったのにちょっと怪我しちゃったんだけど、回復が思ったより早いんで、数週間でなんとかなるんじゃないかとかね、いろいろ出ております、今日も結構雨とか台風の影響でスポーツにも、ね、影響出ちゃうかもしれませんけど、こればっかりはしょうがないですからね、やっぱり安全第一でね、進めてということになりますですね、スポーツ新聞斜め読みでした、さてそれではここで、台風に関するニュース、まとめてお伝えしましょう、大型の台風6号はこれから夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みで、雨や風が強まっております。線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。朝の通勤通学ちょうど今の時間帯に影響が出る恐れがあります。最新の気象や交通の情報を確認し、状況に応じて予定の変更なども、検討していただきたいと思います。気象庁によりますと大型台風6号、3日朝早くに和歌山県南部に上陸し、東寄りに進んでおります。台風は夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みで、雷を伴って非常に激しい雨が降り、関東南部では局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また気象庁は線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしております。4日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と関東北部、それに伊豆諸島で200ミリ、甲信で180ミリと予想され、線状降水帯が発生した場合はさらに雨の量が増える恐れがあります。伊豆諸島や関東では非常に強い風が吹く見込みで、3日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想され、関東の海上では4日にかけても風の強い状態が続く見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、それに暴風に警戒するよう呼びかけています。朝の通勤通学、これ影響が出る恐れがあります。最新の気象や交通の情報を確認し、状況に応じて予定の変更等も検討してください。台風関連の情報をまとめてお伝えしました。それでは1曲いきましょう。島大輔で男の勲章。

で、それでは今日はどんな日、6月3日ということですね。今日は測量の日ということですね。建設省、現在の国土交通省、国土地理院などが1989年に制定、測量法が公布されたということで、測量地図への幅広い理解と関心を深めてもらおうということだそうでありますね。それからね、ムーミンの日っていうのがあるんですよね。これがあのなかなか、なかなかでございましてね、ムーミンね、あのご存知でしょうが、あのムーミンでございますよね。6月3日だもんでムーミンとこうしたわけですね。これいいんじゃないかとね、ムーミンっていうぐらいですからね、63と分かりやすかったんですが、これ世界で通用する記念日の方がいいんじゃないかって、ムーミンだと外国の方に分かんないぞということでですね、2005年に東部ヤンソンさんね、原作の方でございますが、の誕生日8月9日に改められたということで、現在ではムーミンの日は8月9日になってると、こういうことでありますね。ただ6月3日っつうのはめちゃくちゃ覚えやすいですね、ムーミンの日っつうのはね。なんかもうこっちに頭いっちゃいそうでございますけれども、旧ムーミンの日、こういうことだそうでございますね。ね、あのダジャレな誕生日に負けたと、こういうことだそうでございまして、じゃあ正式な誕生日いつだったでしょう、もう忘れたでしょうね。8月9日だそうでございますよ。東米ヤンソンさんの誕生日だそうでございますけどもね、ということで、今日はどんな日、6月3日でございました。チャットをね、たくさんいただいておりますんでね、ご紹介いたしましょう。ザクロットワスさん、おはようございます。アメハメハは千葉県です。調子の方もだんだんと雨風ともに強くなってきています。総武本線が、この、ザクロットワスさんの情報ですと、総武本線が桜まで、成田線も成田まで、運休ということで、オンライン以外全部予定キャンセルになりました。昨日のうちに電気自動車とポータブル電源は充電にしておいたので、停電しても今日は最後まで聞けそうですということでね、事前にね、準備をということでありますよね。マサさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。岐阜県大垣市は、雨ですね。台風通過中ということです。これいただいた時はね、通過中でございました。19度しかありません。あと1時間ぐらいは雨ひどいみたいですが、その後晴れるようです。これから台風通過する地域の皆様、お気をつけくださいということでね、

ありがとうございます。ひろやんさん、やすさん、組合員の皆さん、おはようございます。今朝の三重県鈴鹿市の天気は雨と、今朝の気温は20度、日中の最高気温は28度とのこと。朝から河川が氾濫危険水域に近づいたってスマホが賑やかになってます。危険情報ですね、スマホになりますね。でも大雨警報は出ていない、不思議な状況。でそんな天気ですが、今日も仕事行ってきます。ご苦労様でございます。本当にご安全に、気をつけて、行ってくださいませ。ヤスさん、帰りも気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。もうなんとかスタジオに着きましたんで、出勤するときは、私がスタジオに来るときはね、思ったよりは雨風とも強くなかったんですよ。なのでね、割と来られました。これからね、むしろまた足心配ですが、帰りはね、本当に慎重に安全第一で戻りますのでね、ありがとうございます。それから、ゆうきさらさん、ね、おはやいます。こちら福岡の天気は曇りまなみ、福岡は曇りですね。九州の方はもう台風は、過ぎ去ってる状況なのかしらね。お気をつけいただきたいと思います、引き続きね。それから福田哲也さん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございますということでね、こちら南国徳之島、徳之島ね、天気は台風一過の曇りだそうです。徳之島通り過ぎましたか。久しぶりの台風直撃、そうですよね。強風域に24時間うち暴風域12時間いました。停電などありましたが、大きな被害は、福田さんのところではなかったということですね。皆さんどうか気をつけてくださいということでね、大変でしたね、徳之島直撃でね。この後もね、お気をつけくださいね。雨を含んだ土砂崩れとかね、いろいろあったりしますのでね、お気をつけくださいませ。美少さん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございますということで、ね、おはようございます。赤エレさん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。こちら横浜は現在強い雨ですと。でうちの方は幸い大丈夫そうですが、土砂崩れ警報が出ておりますので、ご注意のほど、やすさんもお仕事帰りの際お気をつけくださいということで、ありがとうございます。気をつけます。それから月見そばにいらればさん、やすさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日の山があったは、雨ですね。九州地方は大丈夫でしたでしょうか。大変な、思いをされた方も、いらっしゃるかと思いますということですよね。美少さん、やすさん、台風接近の中スタジオのお仕事 お疲れ様ですということでね、ありがとうございます。スタジオからね、外の様子が見えるんですよ。皆さん傘さして歩いてらっしゃいます。ビルの合間の木立がね、わさわさ揺れてますけれどもね、雨はさ、今の時点ではさっきよりは少し弱まってるけど、またこれ強まったり繰り返すんでしょうね。引き続きずっと警戒という、感じですよね。それから、マコチさん、6月3日はカリフォルニアクルミ協会が制定した毎月クルミをクルミからクルミパンの日とされていますということでね。だから毎月3日はくるみちゃんの日です。うちの愛犬の名前くるみちゃん。この前やすさんが行ったベーカリーレストランでもくるみパンありましたかということで、ありましたですよ。ありがとうございます。私くるみパン大好きなんですよね。それから、長濱博光さんね、仕事に戻りますということでね、お仕事、皆さん今日は台風の影響で大変な思いをされますが、どうか身を守るように安全にお過ごしくださいということでね、長濱さんも、お気をつけて仕事に行ってらっしゃいなさい。それでは1曲、荻野目洋子で湾岸太陽族。

それでは今日の朝刊からのコーナーですが、台風情報をまとめてお伝えしておきます。気象庁は台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。気象庁によりますと大型の台風6号は3日午前8時には三重県志摩市の東の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いております。大型台風6号ということでね、今後の情報に注意をしていただきたいと思います。そして東京目黒川にレベル4の氾濫危険警報が出ております。気象庁と東京都は午前7時40分東京都を流れる目黒川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。目黒川では今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけております。そして停電の情報も入ってきております。7時2分ごろより江東区新砂3丁目で10件未満程度とみられますが停電が発生しております。ご不便をおかけしておりますが現在状況確認に努めておりますので今しばらくお待ちください。

旧が、ちょっと先に伸びましたね。復旧は9時50分、9時50分ごろを、見込んでいるということです。台風6号は関東甲信に、最接近をしているということでありますね。今後またね、雨風が強まってくるということもね、予想されますので、十分にお気をつけいただきたいと思います。台風は夕方にかけて、関東甲信や、伊豆諸島に最も接近する見込みで、雷を伴って非常に激しい雨が降り、関東南部では局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また気象庁は線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。4日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部と関東北部、それに伊豆諸島で200ミリ、甲信で180ミリと予想され、線状降水帯が発生した場合はさらに雨の量が増える恐れがあります。朝の通勤通学の時間帯、ちょうど今通勤通学の時間帯ということですが、影響が出る恐れがあり、最新の気象や交通の情報を確認し、状況に応じて、予定の変更等も、検討していただきたいと思います。台風関連の情報はまた入り次第、随時お伝えしてまいります。ちょっとチャット行ってみましょうね。カッツさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。今日の宮城は曇りまなみでしたが、ただいま雨がパラパラ降り始めてきました。これから東北に向かいますね。今日は暑さが落ち着いて現在18度、天気は良くないですが、元気よく雑談組合 T シャツ着て楽しくラジオ聞いてますということで、ありがとうございます。台風心配ですねということですね。聞いてくださって本当に ありがとうございますね。これから台風がね、向かう地域の方も聞いてらっしゃると思うのでね、お気をつけいただきたいと思います。過ぎた地域の方もね、ちょっと前一安心といえばそうなんですけれども、その後の災害っていうのがね、水を含んで土砂が崩れるとかねありますんでね、引き続きいろいろと、電線が切れてて垂れ下がってるとかいろいろね考えられますんで、お気をつけいただきたいと思います。及川まさきさん、やすさん無事に仕事に行けてよかったですということで、ありがとうございます。もう電車止まったらどうしようとかね、次の手段あるかなとかいろいろ考えながら来ましたけども、なんとか来られました。ありがとうございます、今日の台風はいつもより雨が強いんじゃないですか。及川さんのところは強く降っておりますかね。お互い気をつけようということでございますね。ありがとうございます。それからザクロトワさん、ラジオ局って頑丈とは言うけど、ヤスさんの左側、ヤスさんから見たら右側がガラス張りになっていて、大丈夫でしょうか。大丈夫だと思いますよ。ありがとうございます。気遣っていただきましてね、もう本当にね、いろいろ気をつけるに越したことはないですからね、気をつけすぎるぐらいに気をつけるという状況でね、もうちょうどいいと、思いますんでね、気をつけいただきたいと思います。リアルタイムでね、皆さんの情報が届いて本当にありがたいんでございますけれども、くれぐれもお気をつけくださいね。状況チャットにね上げて、みんなに換気しを見てもらおうと思ってね、危険な場所につい見に行ったりなんかするっていうことがね、どうしてもそういう気分になっちゃったりすることも、ありますからね。本当にねお気をつけいただきたいと思います。いろんな情報ありがとうございます。それから月見そばにいられたさん、時間が来てしまった、0秒出勤行ってきます。皆さん引き続きお楽しみくださいませということで、これあれですね、リモートワークのことですね、ゼロ秒出勤ね。ありがとうございます。それでは曲へ行きましょう。アン・ルイスでラ・セゾン、チューリップで心の旅。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時刻は9時を過ぎました。大江戸ワイドスーパーモーニング、水曜日は私岩崎康夫が生放送でお送りしております。台風6号が接近中、生放送でお送りしてるわけですけれどもね、天気予報自体はね、雨ということなんですが、ただ時間によるピンポイント天気を見ると、ずっとお昼ぐらいまでは強い雨、大雨ということなんですね。で、夕方午後から雨が止んで曇りになってくるかもということでありますけれどもね、台風が過ぎるまでは、もうしばし厳重な警戒が必要。まあ過ぎてからももちろん川の増水とかいろいろ警戒することはいっぱいあるんですけれども、お天気、天気予報自体は、夕方から夜にかけて、雨が収まってくるという天気予報になっております。